0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Slow.
1: Radio Pori.
2: Katse eteen ja suu vielä ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
1: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
2: Oot sä tosissas?
4: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
5: Tekstitys myös selkosuomeksi.
6: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
7: Tickets and more information, rakastajat.fi.
8: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
9: Yeah.
10: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
11: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
12: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
13: joka torstai.
12: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
13: Poristaan. Torstaisin 1-2.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Sä et sen verran kermuttelista, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
17: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
16: Se on muuten, se on ihana.
17: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
18: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: rakkaat Luna ja Ingi, tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Mitäs Maija?
5: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
4: Jaahas.
5: Tiesittekö, että Osuuspankin omistaja-asiakkaanna hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
4: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
5: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
6: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
7: Moi! Kuinka täällä voidaan?
8: Etä tuli tyttään! Moikka!
6: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: Joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Halpa hallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä lumenemeikit -40%.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
3: Yeah.
4: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
5: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Benjamin,
1: Arttu Viskari,
0: Suvi Teräsniska,
1: Westerinen yhtyeineen.
0: Iskelmägaala 2027.
1: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
3: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
13: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
11: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
14: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Aaltonen. Aamuvuoroon. Onnistuuko?
4: Yeah.
9: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
10: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
11: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
12: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
13: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
14: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
13: Oot sä tosissas?
15: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
16: Tekstitys myös selkosuomeksi.
17: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
18: Tickets and more information, rakastajat.fi.
19: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Hei Elli, sä näytät tosi hyvältä.
2: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
1: Mikä sellainen oikein on?
2: Länsinostot.
3: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
4: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Benjamin,
1: Arttu Viskari,
0: Suvi Teräsniska,
1: Westerinen yhtyeineen.
0: Iskelmägaala 2027.
1: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
0: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 11.99. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Joo.
3: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
1: Kuinka tukkasa tollain?
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
1: No niin, no, mitä me venataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas?
8: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
9: Moi! Kuinka täällä voidaan?
10: Et tuli tyttään! Moikka!
4: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa 7 päivän aselepoon ja Hormusin salmen avaamiseen laivaliikenteelle. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen. Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormusin salmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin satamiin kohdistamansa merisaarron. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Jäteastia paloi Porin kerrostalon pihassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen kerrostalon pihaan Porin Kouvon raitille lauantai-aamuna kello 7.07. Hälyttäjä ei ole havainnut maanalaisen Molok-jäteastian savuttavan. Pelastuslaitossa sammutettua jäteastiassa olevan palavan materiaalin palo ei ollut vaarassa levitä. Syttyvissä syy on tuntematon, mutta tämänhetkinen arvio on, että palo on tahallaan sytytetty. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
4: Radio Porin sää.
14: Oikein mukavaa Porin päivän säätä. Pilvistä on sadetta aamulla, pilvistä yöllä, puoli pilvistä, kuluvan päivän ylilämpötila plus 14 ja alin plus 10 astetta. Vuorokauden sademäärä on yhteensä semmoinen 13,2 milliä. Huomenna sitten selkeämpi päivä, yöllä sumua. Huomisen päivän ylilämpötila on plus 15 astetta ja alin plus 9 astetta. Vuorokauden sademäärä on yhteensä 0,1 millimetriä.
4: Kuuntelet Radio Poria.

Kiitos on Antti, olisitpa sylissäni 9.07 on kello. Ja täällä kuulkaa studiossa on teidän lemppari Porissa Porinpäivänä syntynyt noormarkkulainen kaveri Etelätalon Aleksi, miten meillä menee. Oikein mukavaa Porinpäivää, se on nyt meidän rakkaiden Länsi-Suomen helmessä asuvien ihmisten pääpäivä tänään. Menkää torille nauttii kahvista ja ohrakryynivellistä ja muutakin tunnelmasta, koska tänään on meidän päivä. Nyt kuunnellaan pari kappalet musiikkia, otetaan vähän lisää kiitosta Poripäivästä. Täältä olisi tullut Kyko ja Dan Dymniskiä, Heaven on Your Mind sekä Starships, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Nothing's gonna stop us now, Starship soi tässä 9.15 on kello, kuuntelet Suomen porilaista viikonloppua Porin päivänä täällä Etelätalolla, eli sun seurannassa kuule aina tonne iltapäivä kahteen saakkahan tässä kuulkaa lähetystä meillä piisaa. Nyt on siis syyskuu, 26. päivä syyskuuta, nimppari onnittelut menee Kuismalle, oikein hyvää nimpparia kaikille Kuisma-nimisille henkilöille. Ja mulla on tässä Porin päivän tämän päivän, olipa hassu lause, mutta Porin päivän tämän päivän ohjelmaan kuule mulla tässä nyt mun väsyneiden silmieni edessä. Mä teille annan täältä vähän täkköjä. Sovitaanko semmonen järjestely tähän väliin? Tehdään näin. Ohrakryyni velli ja rusinasoppa, se on klassikko Porin päivään, kuuluu joka kerta, tulee se upea kato siihen torille, siihen lavan vierelle näytti tänään tulevan, niin sieltä kuule saa kello 9 alkaen ohrakryyni velli aina tuonne 12 saakka, niin sinne kannattaa mennä kuulkaa ohrakryyni velli, eli se varmasti torilla on kaikkea muutakin. Tuossa ainakin tuossa Eetunaukiolla on jotain puolueet, sit siinä on jotain kaikkea vähän tämmöistä niin kuin kivaa markkinatunnelmaa. Tätä tiedätkö, niin kuin perinteistä suomalaista markkinatunnelmaa on kuulkaa tuossa levittäytynyt kävelykadulle sekä myöskin sitten tuohon torille. Jos haluat ilmaan, pääset siellä sinne missäs muuallakaan kuin Porin lentoasemalla. Siellä on esittelylentoja tänään matkustajaterminaalilla. Sinne vaan kuule, pääset, en tiedä minkä kyytiin, mutta sitäkin voidaan ottaa kyllä selvää, ainakin jonkunnäköistä tämmöistä lennätystä lentokoneella siellä on, kesto noin 15 minuuttia, aikuiset 60 lapset 40, eli ilmaiseksi sä et sinne pääse, mutta no, halvemmalla kun lähtisit etelään. Niin tuo, sinne vaan. Perinteiset poripäivän markkinat, ne kestää aina tuonne kuuteen saakka, mulla on itsekin pakko klenkat sieltä täällä mun rikkinäisellä jalallani käymässä, nopea pyörähtää, sitten kun mulla on tässä lätkäpelin ja tämän lähetyksen välissä aikaa, koska se on perinteinen, sitten on siltatanssit. Meillä siis Porin sillan tanssit on tuossa kello 18 alkaen Eteläranta Porin sillan kupeessa, siellä siis pääset tanssimaan. Tanssistajana Heta Halonen ja Siltaorkesteri, vapaa pääsy. Tanssien päätteeksi sitten on tämä meidän tämän Porin päivän grande finaale, mistä tämä julistekin meille kertoo, eli Porin sillan uusitut valot syttyy kello 20 sitten tuossa Etelärannassa, eli sinne ainakin kannattaa mennä katsoa, että miltä se meidän upea silta, Suomen upein silta. Sano ketä vaan, mitä vaan. Pitäkää Rovaniemi Lätkänkynttilässä ja kaikki muutkin, mutta Porin silta on ja Porin silta pysyy, niin kannattaa sinne mennä katsoa, miltä meidän upea silta näyttää sitten iltavalaistuksessa. Ja täällä on muutenkin vähän kaiken näköistä. Tänään sekä sitten huomennakin on vielä toimintaa. Kannattaa nyt ehdottomasti, hei, tiedätkö, katsoa tästä päiväjärjestys, täältä tämä ohjelma, täältä porinpäivä.fi-sivulta, niin täältä löydät koko ohjelman tälle päivälle tälleen selkeästi kalenterimuodos, sekä myös sitten vielä huomisenkin tämän ohjelman, jos haluat tämän saada, niin kannattaa käydä katsoa täältä, ja kyllä täällä kaupunki on täynnä tekemistä, täällä oikeasti tätä toimintaa nimittäin on, kun tätä rullaa vaan, niin tämä ei lopu tämä sivu milloinkaan, täällä vaan on, täällä vaan tapahtuu. Hitaammin hautaan, se on meidän kaikkien tavoite varmasti, ja siitä meille seuraavaksi laulaa Matulan Nelli.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan soi tässä 9.22. On kuulkaa kello. Seuraavaksi meillä olisi Big Mountain ja Baby I Love Your Way.
1: Radio Pori. Katse eteen
2: ja suun pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Sä et sen verran kermottele, että sä et sateesta kentälle meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
7: joka torstai.
6: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
7: Poristaan. Torstaisin 1-2.
8: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
9: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
10: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
9: Oot sä tosissas?
11: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat-teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
12: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Maybe I Love Your Way, Big Mountain, se on tässä 9.28 on kello Porin päivä. Kuuntelet Suomen porilaisista viikonloppua. Mikä sattuma onkaan kuulee, että Porin päivänä Suomen porilaisen viikonloppu. Tämähän on pakko olla jonkun näköinen yhteen sattumus. Aivan tuota pikaa uusitaan hiukan. Mä pahoittelen valmiiksi ottelukoostetta eiliseltä, vaikkei sitä välttämättä ketään haluskaa kuunnella, koska mä voin kertoa, että SM-aaleille ei eilen juhlittu. Sori, jos oot taas ollut tulospiilas, mutta ei kannat ol. Ei, niin kuin, ei vaan kannat ol. 0-5 päättyi Isomäessä peli, siinä Saipa teki maalit kaikissa kolmessa erässä. Ei itse kolmanteen erään ei tehty kyllä maalia, että se oli 0-5, kun mentiin toiselle erätauolle, eli Saipa löi kyllä loppulukemat aika äkkiä ja tuli sitten maalia, tuli YV:llä, tuli AV:llä, tuli tasaisella, tuli vähän kaikkialta oikealta vasemmalta. Että ei ollut oikein niin kuin patalauman päivä, niin kuin ei Petnarin puolesta, ei oikein kenenkään puolesta. Että vähän oli semmoinen ohipäivä, mutta no, aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta. Mä sanon näin. Mutta tosiaan kuunnellaan Leonilta Don't Worry-kappale. Tämän jälkeen palataan eilisiin, menen sen sanan voitakkaisiin, mutta häviökkäisiin tunnelmiin.

0: Tässä saksalaisartisti Leoni, Don't Worry, kappale 9.32 on kello. Ja nyt mennään kuuntelemaan pidemmittä puhetta. Tuo eilinen ottelukooste pois alta, niin ei tarvitse sitä enää sitten sen kauemmin miettiä.
1: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
2: Ja edelleen kiekkoa pitää Saipa. Petra katselee, että mistä päin tulee. No nyt noustaan siihen etukulmalle. Ja sinnehän se menee sitten. Siinä meni nyt kolmosketjulla vähän pitkäksi vaihtovaa. Ja Saipa tekee maalin. Ja joku huuttaa katsomosta, että videolle. No joo, olisiko siinäkin syytä sitten jotakin katsoa. Oliko maalivari häirintää tai jotain muuta. Mutta Saipa tekee nyt maalin. Ja se on Andrew Peski. Kanttia viheltää. Ja alivoimalla pääsee Hokkanen tulemaan, ja näinhän näissä käy. Otto Hokkanen heittää takakulmaan. Alivoimalla Saipa siirtyy johtoon. Peli on erikoinen välillä, ja niin se näyttää olevan nytkin. Ässät hakee tasoitusmaalia ylivoimalla, niin kiekon menetyksen jälkeen tulee Otto Hokkanen laukoo mailakäden takakulmaan alivoimalla kiekon ohi Bednarin. Pyrään ahtaaseen paikkaan Larmedessä, Saipa tulee alivoimalla jälleen ja paikkaa rakennetaan, ja se on toinen alivoimamaali. Ja se on Niki Chapane, joka siirtää alivoimalla Saipaan täällä 0-3 johtoon. Ylivoimakoostumuksen miehet sisään Saipalla nyt ylivoimana. Nyt olisi Sillä paikka iskeä sitten alivoimalla. No ei isketä. Ja se on 4-0, ja nyt minä vaihtaisin maalivahtia. Jotakin pitää tehdä. Sinne se pomppii, nyt osuu Petnaarin hanskaan, ja Saipa siirtyy ylivoimalla. Nyt 4-0 johtoon, ja osalle riittää Isomäen katsomossa jo tässä kohtaa. En tiedä, lähtivätkö sitten tauolle, mutta mä sinne ruuhkaan. Ja Saipa on ollut kyllä varsinaisen tehokas erikoistilanteilla. Nyt tulee Airola jälleen viivalla. Mielestäni liikkuu kiekko poikittain Intosen laukaus. Ja tuntuu, että kaikki menee. Se on 0-5, kun Arne Intonen ampuu maailmankäden puolelta mä kiekon verkkoon.
3: Punaisen ristin kontti on Second Hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti, Paanakedon katu 20.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mark and Burr belong together, soi tässä 9.41 on kello. Tänään siis 26. syyskuuta Porin päivä ja nimpparit viettää kuisma-nimiset henkilöt oikein, jonka ovat nimpparit sinne. On tuota pikaa musiikissa Pave Maijasta, Elämän nälkä.
1: Radio Pori.
2: No hei!
1: Hei, ei mitään hätää.
2: Moi, kuinka täällä voidaan?
3: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itseasiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
3: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ove Maijanen, Elämän nälkä soi tässä. 9.47 on kello, ei kulkaa kauan, niin päästään herkuttelemaan taas tasatunnin uutisilla ja säällä säästä sen verran, että se on aika harmaan oloinen, mutta vielä nyt ei ainakaan mitään mahdotonta sadekuuroa ole, kuulkaa, tänne meille siunautunut. Ja tuolla on väkeäkin kivasti tuolla torilla. Se on upea nähdä, että Porin päivä tuo ihmiset yhteen tänne kävelykadulla ja torin suunnilleen nauttimaan siitä ennen kaikkea täysin rinnoin.
1: Paikallinen. Radio Pori.
0: Tämä tässä on Ariana Grandea kappale Twilight Zone. Tämän jälkeen palaillaan kerran vielä ääneen, kuullaan vielä Roxette ja The Look siihen perään. Mukavaa, mukavaa Porin päivää.

0: Roxette, The Look, soi tässä 9.54 on kello, kuuntelet Radio Porin Suomen porilaista viikonloppua 26. syyskuuta ja Porin päivä. Ihmisiä kuulee tuossa kävelykadulla pilvin pimeämme ihmeessäkin, jos et oo vielä siellä. Aivan tuota pikaa tällä taajuudella luvassa uutiset ja sää, niin kannattaa pysyä nyt taajuudella, tiedät mitä tapahtuu maailmalla, Porissa, Satakunnassa ja mitä tulee taivaalta. Nyt Maroon 5 ja Moves Like Jagger.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Spaatti. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Paljon sulla nousee istualtaan?
6: No, istuen nostan 200 tonnia.
5: Mä oon nostanut 350 tonnia.
6: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
5: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
1: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
7: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää lauantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin, ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä, ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajan suojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Pohjois-Savossa Iisalmessa noin 10 villisian lauman on havaittu liikkuvan kohti Iisalmen keskustaa, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi sai ilmoituksen Viitostieltä Paloisvuoren ja Marjahaan väliseen maastoon liikkuvista villisioista aamukuuden aikaan. Poliisi pyytää välttämään alueella liikkumista. Poliisi on pyytänyt apua alueen suurriistavirka-avulta, Villisiat pyritään karkottamaan alueelta turvallisesti. Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen havainnot villisikojen liikkeistä alueella.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Porin kaupunki haluaa olla kumppanina mukana, kun Porin ravinto Oy hakee tänä syksynä kuninkuusravien järjestämisoikeutta vuodelle 2029, 30 tai 31. Tämä käy ilmi Porin kaupunginhallituksen maanantain 28. syyskuuta järjestämän kokouksen esityslistasta, johon on perjantaina lisätty pykälä kuninkuusravien hakemisesta. Kaupunginjohtaja Lauri Inna asettelee kokouksessa päätösehdotuksen, jonka mukaan Porin kaupunki osallistuu kuninkuusravien hakua tulevaan tapahtumakumppaniin. Porin Ravit Oy on esittänyt kaupungin kumppanuuspanokseksi enintään 150 000 euroa siinä tapauksessa, että kuninkuusravien järjestämisoikeus myönnetään Porille. Tämän suuruisella summalla Porin kaupunki on päätösehdotuksen mukaan hankkeeseen sitoutumassa. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
11: Radio Porin sää.
3: 12 astetta pilvistä, tuuli puhaltaa semmoinen 3,5 metriä sekunnissa etelästä, sadetta aamulla pilvistä, yöllä puoli pilvistä, kulman päivä ylilämpötila plus 14 astetta ja alin plus 10 astetta. Huomenna sitten paljon selkeämpi päivä, selkeää yöllä sumua, huomisen päivä ylilämpötila on plus 15 ja alin plus 9 astetta.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Left Outside Alone, Anastasia soi tässä 10.08 on kello. Kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisista viikonloppua. Ensimmäinen tunti on takana, mutta 4 vielä edessä. Olet hyvissä ajoin kuulet täällä kuulolla. Täällä etelä-täällä Oleksis on seuraavassa. Mennään tuonne iltapäivä 2 saakka, joten meidän lähetystä riittää vaikka muille jakaa, mutta mehän emme jaa, vaan pidämme sen kaiken onnen itsellämme. Seuraavaksi olisi musiikissa luvassa Robin Pakkalen ja 1001 tapaa. Tämän jälkeen vielä Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Woman in Love, Barbra Streisand, soi Radio Porin Suomen porilaisemman viikonlopun tahtiin. 10.14 on kello, kuuntelet siis Suomen porilaista viikonloppua täällä Etelätalo Aleksi sun seurannassa. Ja mä olen miettinyt, kuulkaa, pienin omin aivon nystyröin, mitä ei ihan mahdottomasti ole tähän ikään mennessä joko tullut mun päähän tai sitten ne on kaikki kadonnut. Mutta siis kun kaupassa näkee näitä tämmöisiä tietysti kurpitsamuotoisia sisustusornamentteja, ne voi olla tommosia kippoja. Tai sitten ne vaan on tommosia kurpitsoja, läpinäkyviä, vihreä, valkoisia, ruskeja, oransseja, sä kerrot vaikka pinkkejä. Siis niinku ihan mitä vaan, niin ostaako niitä joku? Niin ostaa. Mä luen täällä nyt just menaiset, kuule artikkeliin, niin suomalaiset ovastavat nyt erityisesti kynttilöitä, kurpitsateemaisia sisustusesineitä ja pehmeitä tekstiilejä kodin syksyistämiseen. Elikkä nämä kurpitsat on nyt in. Mut mihin on kadonnut, tietääks niinku ihan legit kurpitsat? Tehdäänkö niitä enää? Onko joku niinku, onko nämä nyt nämä lasikurpitsat, posliinikurpitsat, mitä ikinä onkaan, muoviset kurpitsat, korvannut kaikki, teekö niinku oikeat semmoiset, kun siinähän on paras fiilis, kun sulla on se mötkö siinä. Sulla on se mötkö siinä, teekö ne oranssin mötkö siinä sun sylis. Ja tuo, sit sä rupeat sitä kaivertaan. Se kun sä, niinku, sä teet siitä just niinku omalaisen, että sä voit ottaa siinä vaikka jonkun kynttilää sisältä ja sit siitä tulee semmoinen upea lyhty ja näin, niin mihin, onko se perinne kadonnut johonkin, kun meillä on tommosia lasisia valla nyt? Vai onko nämä niinku tullut vaan niinku följyä? Mä en tiedä. Mutta ostaako sä tommosia, kun ei tarvi kertoa, jos hävettää, mutta ostaako sä tommosia? Ei, niin ne on hienoja, sori. Ne on oikeasti hienoja. Mä oon itsekin miettinyt tommosen lasikurpitsan ostamista oikeasti ihan niinku käsisydämellä ja kaikkialla. Mutta toi, ostasitko sä tommosen kurpitsa-ornamentin ja mihin sä sen laittasit? Laita studio WhatsAppiin 0445902577 viesti, että ostasitko kurpitsan lasisena tai posliinisena ja mihin sä laittasit? Olipa taas hyvin päätön spiikki. Mutta ei anneta se haitata. Seuraavaksi timanteista meille laulaa Mirella.
1: Radio Pori.

0: Tässähän meitä tanssittaa Mirella hittikappaleellaan Timanttei 10.20. On kello 26. syyskuuta lauantai-päivä, Porin päivä. Nippareita viettää kaikki Kuismat, oikein mukavaa nipparia sinne, jos sun nimi on Kuisma. Seuraavaksi Spin Doctors ja Two Princess.
1: Radio Pori.
2: Moi Iskä.
1: Maija, mikä sulla on hätänä?
2: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
1: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, soita heti kun ehdit, please.
2: Niin,
1: ja jep. 4 huutomerkkiä, jep. Ja toi oli sun asiassa.
2: Niin.
1: Please. Ja jep. 14 huutomerkkiä.
2: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
3: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30%. Sekä Lumene-meikit -40%.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Spin Doctors to Princess soi tässä 10.26. Näyttää mun digitaalit täällä päässä ja mä oletan, että ne on oikein, koska se näkyy usealla eri näytöllä, että kello olisi 26 yli 10. Porin päivää vietellään ja sen kunniaksi tänään uusin monta pätkää tuosta Poristaan podcastista, joka siis nykyään torstaisin on eetterissä täällä kello 13-14. Torstai on siis uusi perjantais, ohjelmahan ennen toi perjantaisin ilmestyi, mutta nykyään sitten torstaisin ja tosiaan uusi kausi starttasi tuossa männä torstaina. Puhuttiin paljon porilaisuudesta Porinpäivän kunniaksi ja tässä tulevassa pätkässä olisi luvassa porilaisuuden pikakierros. Katsotaan vähän mitä meillä on luvassa sitä ennen kuullaan musiikkia. Se on tämmöistä Die with a Smile, Lady Gaga ja Bruno Mars tässä laulavat yhdessä. Oikein mukavaa poripäivää.

0: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
1: Poristaan. No mikä se nyt on?
2: Meillä olisi porilaisuuden pikakierros luvassa. Onko teillä vastaukset siinä?
3: On.
2: Mennäänkö niin, että otetaan koko litania per yksi panelisti ja siitä sitten?
3: Joo, eikö se ole hyvä?
2: Taru, oletko valmis?
3: Kyllä.
2: Jos mä kysyn, sä vastaat.
3: Yes.
2: No niin. Taru Sainen, porilaisuuden pikakierros. Tervetuloa Pori yhdellä sanalla.
3: Rakas.
2: Paras paikka Porissa.
3: Yyteri.
2: Aliarvostetuin paikka.
3: Kävis.
2: Yliarvostetuin asia.
3: Vanha maine.
2: Porilaisin ruoka.
3: Nahkiainen.
2: Porilaisin ihminen.
3: Rakkaat terveiset Mia Lindström.
2: Asia, jonka poistaisit Porista.
3: Paskat kadut.
2: Asia, jonka toisit Poriin heti.
3: Aikuisten kunnollinen karaokebaari.
4: Mitä vika on jolleessa?
3: Oliko tässä joku vihje sisällä mukamassa?
2: Aikuisten kunnollinen karaokebaari.
3: Kyllä, sellainen viihtyisä.
2: Millainen on aikuisten kunnollinen karaokebaari?
3: No kivasti sisustettu ja siis mä voisin verrata johonkin vanhaan, mikä voisi olla sellainen, että on ollut joskus ja sitten on lopetettu. Harri, kun tiedät näitä baareja. No sellainen fiksu karaokebaari, nätisti sisustettu ja saa ehkä viinipullon edullisesti.
2: Ja hyvä äänetoisto.
3: Joo.
4: Eli
3: joulinen.
2: No niin, tähän me lähdetään.
3: Niin, lähdetään siihen.
2: Lähdetään rakentamaan tällaista. Harri, oletko valmis porilaisuuden pikakierrokseen?
5: Joo.
2: Ja se kuuluu näin. Pori yhdellä sanalla.
5: Best.
2: Paras paikka Porissa.
5: Isomäki alueineen.
2: Aliarvostetuin paikka.
5: Meripori. Pois niin tämä puhut nyt Mäntyluoto, Ahlainen, Pihlavaa, nämä alueet kaikki, siellä on hienoja paikkoja.
2: Yliarvostetuin.
5: Yyteri. Tämä varmasti niin kuin herättää keskustelu vieressä, mutta itse en ole ikinä ollut Yyteri ihmisiä.
2: Miksi?
5: Ei vaan niin kuin resonoi.
2: Porilaisen ruoka.
5: Nahkiaista.
2: Porilaisen ihminen.
5: No, tätä piti miettiä. Mä en tunne tätä henkilökohtaisesti, mutta jotenkin niin porilaisin juttuja hauskuttaa edelleen on se lapasiäijä, joka sanoo siinä, että kärpät on ihan lapasia. Siinä kuuluu se YouTube-video. Tiedän se äijä hyvin ja varmaan moni muukin tietää, mutta en muista nimeäkään.
2: Asia, jonka poistaisit Porista.
5: Ei mitään.
2: Asia, jonka toisit Porin heti.
5: No, tylsä vastaus, mutta hyvä tapahtumatila.
2: Onko tästä ollut jotain juttua?
3: Onko joskus ollut?
2: Mä en olisi tästä jotain tarinaa. Jarno Malinen, porilaisuuden pikakierros, Pori yhdellä sanalla.
4: Hullu.
2: Paras paikka Porissa.
4: Paikka, jossa on toinen porilainen.
2: Aliarvostetuin paikka.
4: Harri sanoi tuossa tuo Meripori, mä en tullut, mä sanoisin piipop.
2: Yliarvostetuin.
4: Periksi ei anneta milloinkaan slogan. Tästä voi tulla turpaa, mutta se on vähän yliarvostettu, koska se ei pidä paikkaansa.
2: Porilaisin ruoka.
4: Kai nahkia en mä laittanut kanssa tämän, mutta voin myös sanoa porilainen tai masaliisa.
2: Porilaisin ihminen.
4: Halli Harri.
2: Mulla on sama muuta. Asia, jonka poistaisit Porista.
4: Kun alamme retkipyörälle, mä tulet huomaamaan vastatuuli.
2: Asia, jonka toisit Poriin heti.
4: Opiskelijat.
2: Kyllähän tämä niin on. Eli oli apropo.
4: No, mutta saisi tulla paljon enemmän.
2: Enemmän vaan.
4: Kyllä, kyllä.
2: Niin saamme sitten sinne mukaan pokoja.
4: No nimenomaan.
2: Haalarit mukaan.
4: Kyllä.
2: Meikäläisellä Pori yhdellä sanalla, rakas, paras paikka Porissa on koti. Aliarvostetuin paikka on Reposaari. Yliarvostetuimpaan asiaan en keksinyt tässä hätää mitään. Porilaisen ruoka, Masaliisa, porilaisen ihminen, Halli Harri. Asia, jonka poistaisit Porista on kateus ja asia, jonka toisit Porin heti on raitiovaunu.
3: Se olisi hieno.
2: Jyrki Kankaan
3: visioilla.
2: Tosin en käytä julkista liikennettä, mutta olisi kiva, että olisi niinku raitiovaunut.
3: Joku muu voisi käyttää.
2: Ei tiedä.
3: Ne kaikki tiedä. Tuhannet opiskelijat.
2: Kyllä, kyllä.
3: Tämä oli hyvä.
4: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Raitiovaunuille.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Vesterinen yhtyeineen Tvoo on 10.43, eli noin varttia vaille 11 mennään. Kello on siis sen verran. Porin päivää vietetään Suomen porilaisemmassa viikonlopussa ja muutenkin täällä meidän rakkaassa kotikaupungissamme. Tuolla on jotain kyhällään tuohon etuun aukiollekin. Täällä tapahtuu ympäri kaupunkia. Me ei myös katsoa mitä ja missä. Celine Dion ja, no nyt en kyllä sano ääneen, mutta Tut los des hommes.
1: Radio Pori.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Denver digikamera mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
6: Missä?
5: No siinä sähkeessä.
6: Aina. Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
5: Mitä?
6: Luuletko, että hän on vihainen?
5: No sellainenkin mahdollisuus on.
7: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
8: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
9: joka torstai.
8: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
9: Poristaan. Torstaisin 1-2.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: 5. Katsotaan, miten tänään sitten HPK:ta vastaan kunnostaudutaan. HPK sarjataulukossa siellä 15, S:t siis siellä 4, ja molemmilla, S:llä on yksi ottelu enemmän pelattuna, S:llä 7 ottelua. HPK:lla 6 ottelua pelattuna, mutta HPK siis 2 voittoa, 4 hävittyä, 0 ottelua hävinnyt tai saanut ottelupisteitä vain, ja pisteet yhteensä siis 6 kappaletta, ainoa mikä menee tuon viivan alle on Jokerit sekä KK, eli saa nähdä nyt miten menee sitten Ässien Rinkelinmäen reissu, se on aina ollut silleen suhteellisen paha paikka Ässille, saa nähdä miten tänään sitten liikkuupi. Seuraavaksi olisi musiikissa Ressu Redfordia, tämä kappale on Viileni.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Res Redford viilenee, soi tässä 10.53, on kello aivan tuota pikaa luvassa. Olisi uutisia sekä säätä, sitä ennen kuullaan Richard Marxia, Right Here Waiting, oikein mukavaa Porin päivää. Täällähän on hyvä pöhinä tuolla Eetun aukiolla ja tuolla kävelykadulla. Kyllä täällä, kato, mä näen täältä tämmöisen oikein mukavan pöhinän tuolla, niin menkää pöhisee teki.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119€, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
7: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Arhinmäki sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että nykyhallituksen politiikka on ollut niin järkyttävää työssä käyville ja pienituloisille, että hän haluaa omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta suunta muuttuu ensi keväänä. Arhinmäki oli kansanedustaja vuosina 2007-2021. Vasemmistoliiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009-2016. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin apulaispormestarina. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Porin kaupunki haluaa olla kumppanina mukana vuoden 2029, 2030 tai 2031 kuninkuusraveissa, kun Porin Ravit Oy hakee sitä tänä syksynä. Tämä käy ilmi Porin kaupunginhallituksen maanantaina 28. syyskuuta järjestettävän kokouksen esityslistasta, johon on perjantaina lisätty pykälä kuninkuusravien hakemisesta. Kaupunginjohtaja Lauri Inna esittelee kokouksessa päätösehdotuksen, jonka mukaan Porin kaupunki osallistuu kuninkuusravien hakua tulevaan tukevaan tapahtumakumppanuuteen. Porin Ravit Oy on esittänyt kaupungin kumppanuuspanokseksi enintään 150 000 euroa siinä tapauksessa, että kuninkausravien järjestämisoikeus myönnetään Porille. Tämän suuruisella summalla Porin kaupunki on päätösehdotuksen mukaan hankkeeseen sitoutumassa. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
14: Radio Porin sää.
16: 13 astetta lämmintä, pientä vesitihkua, tuuli puhaltaa suoraan etelästä noin 3 metriä sekunnissa. Sadetta aamulla oli pilvistä, yöllä nyt puolipilvistä. Kuluvan päivän ylilämpötila on plus 14 ja alin plus 10 astetta. Huomenna sitten on huomattavasti selkeämpi sunnuntaipäivä, selkeää yöllä sumua. Huomisen päivän ylilämpötila se on plus 15 astetta ja alin plus 9 astetta. Vuorokauden sademäärä huomenna on 0,1 millimetriä.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Pretenders, don't get me wrong, soi tässä 11.07 on kello, kuuntelet hei Radio Pori ja Suomen porilaisen viikonloppu on meidän agenda tällä hetkellä. Millai sul menee, onks kaikki hyvin, lait meillä vaikka WhatsAppia viestiä, että onks kivaa poripäivää ollut tähän mennessä, mitä ajattelit tänään vielä tehdä. 0445902577, niin sieltä tavoitat meidän studio täällä, mä näitä viestejä kattele. Seuraavaksi olisi musiikki Taylor Swiftiltä, Elizabeth Taylor, ei niin porilaista musiikkia, mutta sitten sen jälkeen tulee kyllä porilaista musiikkia, nimittäin Dingo ja Autiotalo. Hei, tonte nyt ainakin jättä kuuntelee, eikö vaan?

0: Dingo Autiotalo soi tässä vartin yli 11 on kello. Kuuntelet Radio Poria, Suomen porilaisin viikonloppu. Meillähän on tässä, kuulkaa, käsillä. Ja Satakunnan Kansassa on upea artikkeli, joka kertoo onnellinen Porissa otsikolla tästä Tsekin maajoukkuevahti Viktoria Vedjovasta, joka lopetti uransa ja muutti Poriin, sillä hänen puolisonsa, poikaystävänsä on Jan Bednar, SJ:n ykkösmaalivahti, nyt toista kautta putkeen. Svedjova on otettu Porissa jo valmentajaksikin, mutta yksi toive hänellä on. Kaksi nuorta samalla huippuun, heistä tuli pariskunta, urat veivät erilleen eri maihin, pakotti heidät etäsuhteeseen, ja 24-vuotiaana toinen heistä teki kovan päätöksen, jonka ulkopuolinen voi nähdä jopa uhrauksena. Hän päätti nimittäin oma uransa, jotta he voisivat elää yhdessä ja vieläpä Porissa. Näin kävi siis tälle Viktoria Svedjovalle ja Jan Bednarille. Nyt puhutaan harvinaisesta kahden jääkiekkomaalivahdin suhteesta. Realismi oli, että jos tsekkiläiset halusivat rakentaa yhteistä elämää samaan paikkaan, se tehtiin miehen ehdoilla. Svedjova ei asiaa kertele, mutta hän ei ajattele asiaa niin, että olisi päättänyt oman uransa Bednarin uran vuoksi. Hän huomauttaa, että hänellä oli toinenkin merkittävä syy päätökseen. En koe, että olisi mitenkään uhrautunut. Saavutin jääkiekkoilijana kaiken, mitä halusin. Ei minulle jäänyt mitään hampaan koloon. Tervetuloa Poriin, Viktoria Svedjova. Tervetuloa Poriin. Pori on toivottavasti sinut tervetulleeksi tänne porilaisten joukkoon. Upea, että, tai no ei nyt upea tietenkään, mutta hyvä, että ei jäänyt silleen mitään, tiettäkö, urasta hampaan koloon. Se on aina ikävin, jos joutuu lopettamaan uransa ja jäi vielä jotain semmoista, mitä olisi halunnut saavuttaa, mutta ei sitten saanut saavutettua, niin se on kuitenkin hyvä, että jos ei mitään jäänyt hampaankololle ja kaikki on nyt ihan hyvin ja hän pääsee poikaystävänsä Jan Bednarin kanssa elelemään yhteistä arkea ja elämää, niin toivottavasti se nyt sitten on kaiken sen arvoista, niin kuin se varmasti onkin. Eva Maxia seuraavaksi, My Head, My Heart soi tällä taajuudella.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: My head, my heart, Eva Max soi tässä 20 yli 11 on kello, hyvin on lähetystä vielä aikaa, olet hyvissä ajoin täällä kahteen asti iltapäivällä mennään. Täällä etelä, täällä on Aleksi sun seurannas Porin päivää viettelemässä lauantai 20. syyskuuta, nimppareita viettää ja kaikki kuismat oikein mukavat nimpparit sinne.
1: Radio Pori.
2: Olkoon sitten niin, olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
3: Kiitos.
2: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
4: Mitä meidän sitten käy?
3: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
5: Yes.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuveja. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Popeda ja tahdotko, mut tosiaan 11.26 on kello ja aika on tullut taas pyöräyttää uusi Poristaan podcastin klippi tuolta meidän järjestelmästä tähän lähetykseen. Seuraavassa klipissä puhutaan siis siitä, mitä jos Pori olisi ihminen, niin millainen ihminen hän olisi. Tästä lisää aivan tuota pikaa. Damiano David Tyler, Nile Rodgers, Talks to Me ennen tätä klippiä.

0: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
1: Porilaiset totta kai hienoja ihmisiä, niin kuin me kaikki nyt porilaisia ollaan, mutta mikä on semmoinen rasittava ominaisuus? Minkä takia porilaiset on raskaita?
2: Mun mielestäni semmoinen vähättely ja sitten sellainen, no kun porilaiset on tällaisia, tätä kuulee esimerkiksi yrittäjien suusta ja joku sanoo, että kun ei täällä niinku, sen takia joku tuote ei myy tai joku muu, että kun porilaiset on tällaisia. Niin
1: ihan hyvä idea, mutta ei toimi Porin.
2: No tämä niin, tai jotenkin niinku, että me ollaan joku niinku täysin erilainen. Kyllä niinku maailman globaalisti ihmiset ovat sellaisia. Ei ole olemassa mitään porilaisia, jotka ajattelee niinku kaikki samalla tavalla. Tietysti on jotain erityispiirteitä, mutta se on ehkä semmoinen, mä en tiedä, miten muissa kaupungeissa, että kun lahtelaiset on tällaisia samanlainen, mutta mua ainakaan särähtää korvaa, kun puhutaan tällaista, niin kuin kategorioidaan jotenkin niin kuin ostoskäyttäytyminen tai joku muu vastaava asia, että me ollaan tällaisia.
1: Ennen kuin mennään eteenpäin, tässä on vielä yksi kysymys liittyen siihen, että jos Pori olisi ihminen, niin minkälainen tyyppi porilainen olisi? Minkälainen ihminen, jos olisit Pori?
3: Mun mielestä Pulkkisen sketsihaamu porilainen tapari oli, se kuvastaa erittäin hyvin kyllä semmoista porilaista ihmistä, koska semmoinen vähän parkaa, pikkasen koko aika tekemässä jotakin vääryksiä kaikkea, mutta sitten se on kuitenkin äärimmäisen sympaattinen, vähän niin kuin lemmikkieläin, mitä pitää rapsuttaa ja tämmöistä, niin siinä on jotakin, se on jotenkin Pulkkisen, ne on jotenkin pystynyt tallentamaan tämmöiseen stereotyyppiset porilaisia.
1: Eikä hän paha ihminen.
3: Ei todellakaan paha ihminen. Hän on äärimmäisen hyvä ja sympaattinen ihminen, mutta on koko ajan vaan vaikeuksissa. Mä niin kuin Akuankka.
1: Vähän niin kuin epäonninen.
3: Niin, vähän epäonninen. Mutta aina yrittää.
1: Joo, ei tuokaan huonoa siis että porilaisuus ja Akuankka. Että siinä Kattivaara margariinitehtaalla mennään hommiin, vaikka se ei kauheasti kiinnostakaan.
3: Siinä
1: mennään.
2: Kyllä. Joo. Poliitikot kysyt tai on semmoisia, että kysytään, kenen poliitikon kanssa menisit kaljalle ja tällaisia niin kuin on näitä, niin mä voisin vastata tähän, että porilainen olisi semmoinen, kenen kanssa menisi, niin kuin, vaikka tässä sitten ollaan vähän niin kuin noin jäävejä sanomaan porilaisena, mutta kyllä kaikista maailman ihmisistä porilaisista kanssa on varmaan kaikista hauskinta.
4: Niin.
1: Kyllä se näin jo.
4: Niin. Kyllä se näin jo.
2: Sitten kuitenkin ne jutut on ainakin oman mielestä. Mennään suoraan asiaan, puhutaan sillä lailla, että ei mitään ruveta kiertelemään, kartelemaan ja mitään läpi päähän, vaan puhutaan asiat halki ja suoraan.
0: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Erika Wigman, Cicciolina soi tässä 11.40, on aivan tuota pikaa kello, eli 20 vaille 12 keskipäivän. Porin päivää vietetään, syksyinen on keli sadetta. Sadetta vettä ropisee taivaalta, mutta ihmisiä siitä huolimatta hyvin on liikkeellä. Nyt musiikissa Britney Spears, Stronger.
1: Radio Pori. Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
4: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Luna, The Beauty Show is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
6: Tekstitys myös selkosuomeksi.
7: Luna, The Beauty Show now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information rakastajat.fi.
9: Mitäs Maija?
10: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
9: Jaahas.
10: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
9: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
10: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
11: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP-henkivakuutus Oy.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
15: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Britney Spears Stronger, vartin vaille 12 on kello. Ja mielenkiintoisen Ylen artikkelin törmäsin täällä. Sulkavalla ei ehkä asu pian kukaan. Yle tehnyt siis artikkelin. Suomessa on 25 kuntaa, jossa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Ja kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi estää alueiden kehittymisenä, kertoo siis tutkimus. Ja yksi näistä kunnista on siis Sulkava, jossa joka viides omakotitalo on tyhjillään. Koko Suomessa on siis 25 kuntaa vastaavanlaisessa tilanteessa. Pankkien paikallistuntemus on vähentynyt, mikä vaikuttaa lainansaatiin ja vakuusarvioihin. Ja se sitten hankaloittaa jotenkin noissa vähän kauempana isoista keskuksista olevista kunnista varmasti tuommoisen omakotitalon ostoa. Tutkimuksen mukaan talokaupan hyytyminen aiheuttaa noidankehän, joka estää alueiden kehittymisen. Tutkija ehdottaa valtion tukea talojen ostoon remonttiin Norjan mallin mukaisesti. Ja siis tämä on kyllä erittäin huolestuttava tieto. Musta tuntuu muutenkin, että Suomessa nyt näitä kuntia on pikkuhiljaa menossa för bi, niin sanotusti, että ei kauaa enää meillä ole muuta kuin Satakunnassakaan Rauma, Pori ja Eurajoki. Kankaanpää saattaa porskuttaa tuolla pohjoisessa, mutta tää, jotenkin joku tähän nyt pitäisi ratkaisu saada, koska mä tunnen kyllä monta ihmistä, jotka haluaisi asua enemmän, tiedätkö, niin kuin jossain maalla just. Varmastikin joku ystävistä haluaisi muuttaa Sulkavalle, jos mä sieltä oikeanlaisen kämpään saisin, mutta kun sitä tietoutta ei juuri ole, niin se vaikeuttaa sitten prosessia huomattavan paljon. Mutta asuisitko sä Sulkavalla, jos sulle maksettaisiin vaikka rahaa siitä, tai jos sä olisit jonkun tuen siihen, niin voisitko muuttaa Sulkavaan? Sulkavahan on siis kunta Suomessa, sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa Juva- ja Savonlinnan välissä. Siellä on 2300 ihmistä, ihan ok määrä siis, niin tuo, asuisitko sä tuommoisessa kunnassa? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0445902577, niin käydään niitä kohta läpi. Alessio ja Nate Smith, I Like It ja Billy Idol Sweet 16 seuraavaksi musiikissa tällä taajuudella.
1: Radio Pori.

Sweet 16 Billy Idolilta 11.54 on, kuulkaa, kello Suomen porilaisilta. Viikonloppua mennäänpä eteenpäin niin, että pauke käy. Ja täällä Mirva laittaa studio WhatsAppiin viestiä, että hän voisi ihan hyvin asua Sulkavalla. Niin hei Mirva, oota, mä annan tästä vaikka kunnanjohtajan numero, niin vedetään asioita eteenpäin, niin ei jäädä nyt niin sanotusti tuleen makaamaan. Oli mulla ihan asiaakin, siellä on tasalta tulossa taas uutisia ja säätä ja vettä tulee, ropisee taivaalta selkeästi nyt aika paljon, mutta porilaisia on liikkeellä Porinpäivän kunniaksi aivan hyvin, sanotaan näin. Aivan hyvin niitä on tuo pyörii pitkin mait ja mantui, mutta pysy ihmeessä, hei nyt kuulolla, niin tiedät, mitä tapahtuu maailmalla, mitä tapahtuu Satakunnassa, Porissa ja mitä tulee taivaalta.

0: Ja mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Kuinka tukkansa tollain?
8: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
7: Ja suu tän hyttysi.
9: Painu sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
10: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
11: Tervetuloa Erkuun.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna, selviää Suomen yrittäjien teettämästä yrittäjägallupista. Vastaajista 31% sanoi, että heillä ei ole jaksamisongelmia. Noin viidesosa sanoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Yrittäjille eniten stressiä aiheuttavat kiire, tulospaineet ja byrokratia. Verian toteutti Gallupin Suomen yrittäjien toimeksiannosta elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8% suuntaansa. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia drooneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia borneonorankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppailut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu satakunta eläintä, joista 50 oli orankeja.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Jääkiekkojoukkue Porin Ässien kolmenottelun viikko kulminoituu tänään. Luvassa on vierasottelu HPK:ta vastaan Hämeenlinnassa. Tapahtumarikas viikko alkoi voitokkaasti, kun Saipa nujertui voittolaukauskisan jälkeen 2-1 vieraissa. Perjantaina Pata sai Saipalta puolestaan selkäänsä Porissa osuminen 0-5. Vierasottelu Hämeenlinnassa alkaa kello 17. Kuulet sen tältä taajuudelta Jussi Ahon selostamana kello 16.30 alkaen.
5: Radio Porin sää.
13: Sää on sateinen, 13 astetta on lämpötila, tuuli puhaltaa etelästä semmoinen 3 metriä sekunnissa, ajoittaisi sadetta, aamulla pilvistä, yöllä puoli pilvistä, kuluvan päivän yli lämpötila, se on plus 13 astetta ja alin plus 10 astetta. Tämän vuorokauden sademäärä on yhteensä semmoinen 9,1 millimetriä. Huomenna sitten selkeämpi päivä, yöllä sumua, huomisen päivän yli lämpötila on plus 15 ja alin plus 9 astetta, huomenna ei pitäisi sataa vettä ollenkaan.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Tässä Eurythmics Sweet Dreams, 12.07 on kello. Tervetuloa keskipäivään, keskipäivän tunnille. 26. syyskuuta on tänään päivämäärä. Porin päivää vietetään täällä Porissa, totta kai toivottavasti muodossa muussakin paikassa. Mun mielestä Porin päivästä voisi tulla semmoinen ihan tiekkä kansallinen juhla, jos multa kysytään, mutta ei toki pakko ole, jos ei halua. Nimppareita viettää tänään kaikki Kuisma-nimiset henkilöt, oikein mukavat nimpparit sinne suuntaan. Nyt lähdetään kuulkaa tansseihin. Tässä on Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Tämän jälkeen vielä Didolta, Here With Me. Oikein mukavaa hei poripäivää just sul sinni. Kui kivaa, häh?

0: Here with me, Dido. 12.14 on kello. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua. Minähän sä täällä, Etelätalo Aleksi, sinun seuraansi. Ja lauantaina ei paljoa aurinkoa nähdä, näin kertoo meille Iltalehti. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula kertoi näin, että viikonloppu alkaa hyvin pilvisissä merkeissä ja sää muuttuu päivän mittaan sateiseksi lähes koko maassa. Ja täällä myös mainitaan Satakunta erikseen, nimittäin Satakunnan seudulla voidaan päästä jopa 20 millimetriin tuossa vuorokauden sademäärässä. Se on aika paljon vettä, pakko sanoa kyllä. Idässä ja pohjoisessa sadetta kertyy 0-10 millimetriin, Hoppula arvioi sitten. Mutta sunnuntaina säässä tapahtuu selvä muutos. Sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi lähes koko maassa itärajan tuntumaa lukuun ottamatta. Maa alueella ei ole annettu varoituksia, mutta merialoilla on voimakassa kovan tuulen varoituksia. Maanantai vastainen yö sään selkeytyessä on huomattavasti viileämpi. Koko maassa mennään alle 10 asteen ja Lapissa alle 5 asteenkin aika yleisesti, Hoppula kertoo. Eli tämmöinen kaksijakoinen viikonloppu meillä on edessä, eli nyt tämä lauantai, kun kuulkaa käske... Oho, tuli pieni stiflu. Tämä lauantai, kun tässä kestetään, niin sitten sunnuntaina saadaan nauttia auringosta. Ja niinhän tämä meidän säätiötäkin kertoo, että huomenna pitäisi aurinko paistaa ja vettä sataa, tai vesi paistaa ja aurinko sataa. Ei pitäisi vettä sataa, mutta kuitenkin kaikin puolin poutainen päivä ja selkeä päivä pitäisi huomenna olla, niin pitää sitä kyllä sitten nauttia. Mennään vaikka kalloon käymään kahvilla tai jotain. Menkäähän ihmeessä nauttimaan siitä. JVG:tä seuraavaksi kappale on Jääpähän. Tämä on aika hyvä biisi.
1: Radio Pori.

0: JVG, Jääpähän soi tässä kello 12.18 lauantai-päivää vietellään. Syyskuuta aivan kuun loppupuolella ollaan. Meikäläisellä on tuossa ensi viikon keskiviikkona, kuulkaa, synttärit 26, vaikka mä en sitä itse uskokaan, niin tulee kuuleman mukaan mittariin. Mä en kyllä edelleenkään sitä usko, mutta sen mä uskon, että seuraava musiikin kappale sen esittää Sam Brown ja se on nimeltään Stop.
1: Radio Pori.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
5: vaasansähkö.fi.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Maija OP Pohjolasta, moi. Keskittykää.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
13: Joka torstai.
12: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
13: Poristaan. Torstaisin 1-2.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Te ette edes tiedä, kuin hyvin rikkinäisellä polvella voi tanssia Itäpuisto 3 Studios poripäivän. 12.25 kello. Mä vedän täällä ihan tämmöset jats-humppatanssi. En mä tiedä, mitä tää oli. Täällä tämmöset niinku moderni hytkymistä. Mä sanoisin, että mä saisin kyllä niinku TTK ykkösen varmaan. En mä varmaan saisi enempää. Mut toi, on aika taas uusi yksi pätkä Poristaan podcastiin. Poristaan podcastihän ilmestyy jatkossa, niinku Jullakin mainoksessa sanoi, että äppäpäp, torstaisin, ennen perjantaisin kello 13-14 ilmestyvä podcast, live podcast, se on jatkossa Radio Porin taajuuksilla torstaisin kello 13-14, ja samana päivänä sitten julkaistaan tuonne meidän verkkosivulle Rayon ja kaikkiin näihin palveluihin, mistä meidän tuotteita pystyt kuuntelemaan, niin sieltä kannattaa käydä ottaa haltuun, koska on sit niin timanttista audiotuotetta, että melkein itku tulee. On niin hyvää ja niin hauskaa settiä tästä meidän rakkaasta kotikaupungista, että pakko sun on laittaa se kuunteluun. Ja monenko vuoden jälkeen porilainen on seuraavan klipin nimi. Mä oikein innolla odotan, mitäs kaikkea täältä sitten paljastuukaan, mutta käydään kuuntelemassa ai että yksi mun all time lemppari biisejä täältä. Cameron Whitcomb Medusa ja tämän jälkeen Poristaan podcast palaan.

0: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
1: Mikä teidän mielestä on semmoinen aikamääre, että tarvii Porissa viettää, että voi tuntea olemansa tai sanoa olemansa porilainen? Mitä sanoo Jarkko?
2: Se on varmaan hyvin yksilöllistä, että siinä ei jotkut integroituu nopeammin ja joillekin kestää vähän kauemmin. Et mä kumppanini lapsen kanssa, kun hän nemmutti Suomeen ja Poriin, niin menin lapsen kanssa eka kerran jääkiekkopeliin. Hän ei tietenkään ollut missään siihen pelissä, ja eikä puhunut Poria eikä Suomea. Ja siinä istuttiin siinä, missä näitä videotarkastuksia tehdään, istuttiin heidän takana ihan joo, siinä pleksi takana, niin jotain, minusta oliko siinä sitten joku, tsekattiin videolta joku maali tai jotakin muuta, ja päätös oli Sille epämyönteinen, että se luultavasti maali hylättiin tai jotain, niin tämä kumppanini muksu hakkasi siihen pleksiin ja nyrkillä ja huusi toisella kielellä jotain, ja minä sanoin kumppanille, ei tarvitse kääntää, ja tuo kuulostaa Porilta. Ja tekin totesi, että hänestä ihan hyvä porilainen tulee.
1: Niin, että hän integroitui sulla nopeasti.
2: Hän jotenkin oli ytimessä.
1: Se, kun sä olet, että nuija!
2: Niin, se tuli, en tiedä mitä nuijaa venäjäksi, mutta varmaan.
1: Jotain sinne päin.
2: Jotain semmoista.
1: Jotain sinne päin. Mitäs meidät Harjo?
3: Varmaan 30 vuotta on semmoinen aika, mikä on ihan hyvä. Mä oon itse 2-vuotiaana muuttanut Poriin, ja varmaan 30-vuotiaana oli sitten 100% porilainen.
1: Niin, että siinä sitten 28 vuotta.
3: Niin, suurin piirtein sitä luokkaa. Mulla vanhemmista ei kumpikaan ole tältä päin. Me ollaan tämmöisiä sudettiporilaisia, mutta siinä kohtaa ei enää tarvinnut ainakaan miettiä, että mistä päin ollaan.
4: Kyllä mä lähtisin ihan, että paljaselkainen porilainen on
3: aito. Väitätkö, että minä olen porilainen?
4: No toi oli paha, koska mä en muistanut tätä, että sä oot 2-vuotiaana muuttanut Poriin, koska sinut hyväksytään kyllä porilaiseksi. Joo, mutta kyllä se vaatii 10 vuosia ehkä. Tai
3: 30 on hyvä.
4: 30 on hyvä, joo, se on ihan totta.
1: Sit voi sanoa.
4: Ja tämä itse asiassa kuuluu aika monen suusta, että olen täällä asunut näin ja näin kauan, ja vieläkään en koe nyt ihan täysin. Että tämä voi olla se porilaisten haaste myös sit siinä, että miten me sitten otamme ihmisiä iloiseen uuteen rinkiin. En tiedä.
1: Mutta onko tässä semmoista esimerkiksi, jos nyt on Porista tai mistä tahansa muualta, että jos muuttaa Helsinkiin, niin ei sieltä tarvitse asia suurin piirtein kuin kuukauden, niin sitten alkaa jo stadin slangi, niin että se tulee heti, ettei tarvitse, kaveri kuukausi sitten muuttanut Porista Helsinkiä ja sitten soittaa, niin sitten ollaan ihan stadilaisia. Niin toimiiko tämä myös toisinpäin, että jos jostain muualta muutetaan Porin, niin yhtäkkiä ollaan niin porilaisia ja sanat on lyhentynyt ja annollinen ja millainen ja millaipperi ja tälläipperi ja takaperi.
4: Hyvä kysymys. Mä luulen, että se on vähän eri kuitenkin, koska Helsingissä on sitten taas niin paljon niitä muualta tulleita.
3: Plus tämä on paljon syvällisempää, tämä porilaisuus.
4: Niin, tämä juuri.
3: Että se ei ole mitään pinta liimattua, vaan tämä on todella syvällä tämä asia. Eli joka 30 vuotta, kun sitä harjoittelee, niin sitten joka vuosi kuitenkin tulee jotain uusia juttuja, sä tajuut jotain uusia juttuja Porista, mutta mä veikkaan, että jossain stadissa tulee paljon nopeammin.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi illalta tässä 12.39. Ja nyt on pakko pointtaa täältä biisistä, kun mä kuuntelin näitä sanotuksia silleen pitkästä aikaa niin kuin, tosi pitkään, niin kuin, silleen, niin kuin sanottuna niin kuin kiinnitin takeruin yksityiskohtiin. Niin siis mä ehkä tatuoin tiedäkö jossain kohtaa mun ihoni tai lauseen, mutta kui hieno. Hei, se menee hyvin tai se menee ohi. Tai sit siitä hauskan storin saa. Hei, toi on, niinku, toi on nyt se niinku elämän syrjä, mihin pitäisi tarttua enemmänkin. Niinku tosta pitäisi ottaa teekö, semmonen oikein niinku karhuhallirutistus, että tohon pitäisi takertua. Mä otan toi johonkin vasempaa pakaraa. Ei vaan, Eagle Eye Cherry, Save Tonight seuraavaksi tällä taajuudella.
1: Radio Pori.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Eagle Eye Cherry, Save the Night. Tässäkin on jotain fiilistä tässä biisissä kyllä, mikä aina ottaa tonnat ja sitten niin kuin sydämen pohjalle oikein. Nappaa otteen sieltä pumpusta ja sanoo, että kaikki on hyvin. 12.46 on kello 26. syyskuuta, lauantai-päivä, Porin päivä, kyllä vain järjestyksessään. 66. Porin päivä ja tänäänhän meillä on teemana yhdessä yli sillan, mikäs nyt tää oli, yhdessä yli broon. Vai yhdessä Överbroon, oliko tämä nyt se, niin kuin se virallinen sit nimitelmä. Mutta kuitenkin, ja tämähän ilta huipentuu, tämä varsinainen Porin pääpäivä siihen, että me saadaan uudet upeat valot tuohon meidän kauniiseen Porin siltaan, mikä tuossa Kokemäen joen kirkon kohdalta ylittää, niin mä vähän mietin, pitäisikö itsekin oikein eksyä paikalle, jos kerkee vaan katsomaan, että millaiset valot me sinne saadaan. Nyt pari musiikkiesitystä, Eveliina Kirsikat ja Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, tämmöisiä. Sillä duolla lähdetään liikkeelle.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, soi tässä 12.54, on kello aivan tuota pikaa uutiset ja sää tällä kanavalla, pysy ihmeessä täällä, niin tiedät mitä tapahtuu ja mitä tulee taivaalta. Ja nyt arvona porilaiset, ja biisivaroitus on tulossa niin kovaa tavaraa, että ämyreistä lähtee varmaan elementit irti, mutta mä laitan sen silti soimaan täältä, nauttikaahan tästä.
1: Radio Pori.

0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welcommen.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeelle Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa 7 päivän aselepoon ja Hormuzin salmen avaamiseen laivaliikenteelle. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen. Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormuzin salmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin satamiin kohdistamansa merisaarron. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Vuoden 2026 Pori-palkinnon saajat ovat A. Altrom Kiinteistöt Oy, Villa Maireja säätiö sekä Svenska Kulturfonden Björne Borg. Nuori porilainen palkinto myönnetään pituushyppääjä Samuel Jussilalle. Päätökset Pori-palkinnosta teki Porin kaupungin hallitus. Pori-palkinto myönnetään tunnetuksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut lähimmäisen tai yleensä yhteiskunnan hyväksi. Nuori porilainen palkinto myönnetään tunnetuksi alle 25-vuotiaalle henkilölle tulleeksi tai ryhmälle, joka teoissaan ja toiminnassaan tuo esille kotiseuturakkautta, ylpeyttä, arvostusta sekä korostaa porilaisuuttaan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
10: Radio Porin sää.
12: Sää on tämmöinen, niin kuin sanotaan, mikstuuri. Siinä on vähän tämmöistä puolipilvisyyttä, mutta edelleen vettä tulee hieman taivaalta. Tuuli puhaltaa noin 3,5 metriä sekunnista etelän suunnasta. Ajoittaisi sadetta aamulla oli pilvistä. Yöllä nyt on sitten tulevan yönä puolipilvistä. Kuluvan päivän ylin lämpötila se on plus 13 astetta ja alin sitten plus 10 astetta. Vuorokauden sademäärä kipuaa jopa tonne 10 milliin. Huomenna sitten selkeää yöllä sumua. Huomisen päivän ylin lämpötila on plus 15 ja alin plus 9 astetta. Ja huomenna ei sitten vettä pitäisi tulla ollenkaan.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Scorpions, Rock You Like a Hurricane käynnistää nyt tämmöisen viimeisen tunnin meidän Suomen porilaisilta viikonloppua. Semmoinen vajaa tunteroinen, mennään 50 minuuttia ish. 13.09 on kello, kuuntelet siis Suomen porilaisinta viikonloppuohjelmaa. Täällä etelä, täällä on Aleksi sun seurannas. Ja hyvähän lähetys meillä tähän mennessä on ollut ja jatketaan sitä. Otetaan noista poripalkinnoista vähän tarkemmin kiinni parin biisin jälkeen. Täältä olisi tulossa Harry Styles ja American Girls sekä myöskin Anna Eriksson, Juliet ja Joonata. Näillä mennään eteenpäin. Oikein mukavaa poripäivää.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Jonathan. Vartin yli yhden on kello, kuuntelet Radio Poria. Hei, miten meillä menee? Oikein hyvinhän ainakin mulla täällä, mutta toivottavasti sullakin siellä linjan toisessa päässä menee oikein mallikkaasti tämä lauantainen iltapäivän alku. Aamupäivän jälkeen iltapäivä, mikä se oli se klassikko kummelihokema. En nyt muista äkseltä, mutta vaikka sitten se. Porin kaupunginhallitus on valinnut siis tämän vuoden Pori-palkinnon saajat, ja ne ovat A. Ahlström kiinteistöt Oy ja Villa Mairia-säätiö. Onnea Noormarkku. Nostan käden pystyyn täältä, koska Noormarkku Rules. Sekä sitten nyt pari vuotta todella näkyvästi näkyy Svenska Kulturfonden ja Björne Borin. Ja lisäksi kaupunki jako sitten nuori porilainen palkinnon pituusyppää Samuel Jussilalle. Ja oikein, niin kuin sanotaan, mä sanoisin, että nämä meni oikeaan osoitteeseen. Etenkin musta tuntuu, että tämä Skib saa kiitosta pitkäjänteisestä työstä, niin kuin Ylekin täällä kirjoittaa. Niin toi, se on kyllä tuonut kaupunkiin näkyvyyttä, ja toi Fiini on erittäin hyvä lisä tähän kaupunkiin, niin nämä on kyllä niin kuin kaiken puolin ansaittuja palkintoja kaikki. Ja seuraavaksi olisi musiikissa Ray Dalton, Blood Running, aika kiva biisi tähän väliin. Mennään tähän.
1: Kuuntelet Radio Poria. Lelia.

0: Ray Dalton, Blood Running, soi tässä 21 on kello. Oikein mukavaa Porin päivää just sulle 26. syyskuuta lauantai. Päivä Suomen porilaisen viikonloppu. Nimpparit menee Kuisma-nimiselle henkilölle. Oikein mukavat nimpparit. Seuraavaksi olisi luvassa Remmiä, The One I Love.
1: Radio Pori.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: No hei!
8: Hei, ei mitään hätää.
7: Moi, kuinka täällä voidaan?
9: Etä tuli tyttään! Moikka!
10: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.

0: Fiberi.
1: Joka torstai.
0: 1–2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1–2.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

The One I Love, REM, soi tässä 13.26, on hei kello. Mulla on tänään vähän semmoinen leipomisfiilis, tiettäks. Mä en nyt tästä kotiin lähde vielä, kun mulla on toi polvirikki. Vietin siis yön päivystyksessä ja nyt olen täällä heti kirkkaan, loistan kuin valonsäde. Niin en nyt tästä mä vielä, kun on tuo lätkäpeli, mitä mä tuun valvomaan tänne, niin varmaan tässä keskustassa pyörin. Mutta sitten kun lätkäpeli loppuu, niin mä ajattelin leipasta ja mä kerron teille tämän biisin jälkeen, että mitä ajattelin leipoa. Tää on Alex Warren, Fever Dream, tää oikein menevä kappale. Mukavaa Porin päivää just sulle sinne.

0: Lyhyt, mutta varsin menevä ralli on tämä Alex Warnin Fever Dream. Kello on siis 1:30 meillä lähetysaikaa vielä jäljellä, niin pitää olla silleen niin kuin precise. Ja toi, mä sanoin tuossa aikaisemmin ennen Alex Warnia, että mun tekee meille leipasta tänään. Ei turpaan, vaan jotain hyvää, hyvettiä. Niin tuo, mä ajattelin leipoa nyt poripäivä kunniaksi, kuulkaa Masaliisa. Masaliisa, ei mokkapala. Mokkapala on kielletty sana mustalla listalla tässä kaupungissa. Masaliisaa meillä, ei mitään muuta. Ja toi, sit mä halusin vielä kysellä tässä, pallottelin hyvän ystäväni Google Geminin kanssa. Ollaan pidemmän aikaa juteltu jo. Niin toi, että mitäs mä voisin tehdä niinku Masaliisasta vielä enemmän porilaisen. Nythän niissä ei ole mitään muuta eroa kuin nimi. Ainakin mun tietääkseni. Niin tuo, tää antoi mulle pari ideaa täältä. Karhuteema. Pori tunnetusti karhukaupunki, totta kai korvaa perinteisesti strösselit kookoshiutta. No en kyllä tuohon lähde kookoshiutalle. Tykkääks senkin kookoksesta? Musta tuntuu, että niinku kaikki, ketkä väittää, että ne tykkää kookoksesta, ne ei oikeasti tykkää kookoksesta. Mutta karhun tassun muotoisilla marsipaanikoristeilla pitäisi kuulemma kuorruttaa mun Masaliisa, niin mä sain siitä semmoisen kivan tiettäkö karhuteemaisen. Yksi aika helppo toteuttaa on Ässien välit. Porissa jääkiekko ja Porin Ässät ovat uskonto. Hei, hyvä. Kato, kyllä mä Geminin kanssa me saadaan tämän. Meillä on tämmöinen pieni connection tässä syntymässä ainakin. Tee Masaliisasta patasydämen koti. Väriä kuorata pike mustaksi käyttämällä erittäin tummaa kaakaoöhötä tai elintarvikeväriä. Mä en tiedä, onko mustia elintarvikevärejä olemassa. Joku voi heittää WhatsAppiin 0445902577, että löydäks mä semmoista ihan pikimustaa, tiettäkö, elintarvikeväriä. Koristele pinta kirkkaan punaisilla strösseleillä, nomppareilla tai vadelmarouheella. Toi vadelmarouhe oli itse asiassa Amarilla jossain Rilloliisassa, mitä saa tämän viikon ajan Amarillosta. Voit jopa muotoilla tomusokeri kaavaimella Ässien patalokon leivonnaisen keskelle. Ihan hyvä idea. Yyteri hiekkarannat, no se nyt on yksinkertainen kaaret hiekkaa vaan siihen päälle. Sitten on aito porilainen katuruoka viipa huumorivaihtoehto. Legendaarinen grilliruoka, johon kuuluu paahtoleipää, paksusiivu, sipulimakkaraa, sipulia, kurkkusalattia ja sinappia. Makeassa leivonnaisessa makkarasta kannattaa pysyä kaukana, mutta ulkonailla voi leikitellä pursota. Kuorutteen päällä keltaista valkosuklaa kastiketta, joka näyttää sinapilta, ja punaista marjakastiketta, joka matkii ketsu. Riipottele päälle vihreitä strösseleitä, kurkkusalateksia ja valkoisia suklaahippuja sipuliksi. Tähän olisi ei. Mä ehkä lähden tuohon ässiin. Mä lähden tuohon ässätouhuun mukaan nyt. Mä teen semmoisen ässä-Masaliisa. Niin toi, mä lupaan laittaa johonkin sitten, miten mulla kävi. Käviks mulla mitenkään. Mut kiitos oikein paljon Google Gemini-ideoista. Kiitos, että jaksoitte kuunnella tämän minun pitkän monologini täällä. Se on toki radiossa vähän niinku se idea, että mä puhun täällä. Mutta kuitenkin, kuunnellaan musiikkia seuraavaksi. Lara Fabian, I Will Love Again. Ihana kappale. Sen jälkeen Arttu Viskari, 4 A:ta. Tai kuten minä ennen sen lausun, niin A. Niin toi, tämmöisellä tupla biisellä lähdetään nyt seuraavaksi liikkeelle. Jauta!
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Viskarin Arttu 4A soi tässä 13.39 on kello lauantai 26. syyskuuta. Miten meillä menee? Toivottavasti oikein hyvin. Se alkaa tämä lähetys olemaan loppua kohden vaille valmis. Boitaus can, gang, can't take my eyes off you seuraavaksi tällä taajuudella.
1: Radio Pori.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Paljon sulla nousee istualtaan?
4: No, istuen nostan 200 tonnia.
3: Mä oon nostanut 350 tonnia.
5: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
3: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
6: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
8: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
12: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
13: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
12: Oot sä tosissas?
14: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
15: Moi, iskä.
16: Maija, mikä sulla on hätänä?
15: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
16: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, apua, soita heti kun ehdit, please.
15: Niin,
16: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
15: Niin.
16: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
15: Mä olis varmaan pitänyt ottaa 15. Tää on tärkeetä.
17: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässä soi Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, legendaarinen klassikkokappale. Ja meillähän on ollut oikein mukava lähetys, hei tässä, eiks ookki? Kaikki on mennyt oikein nätistä, kaikki on ollut oikein kivasta, poripäivää ollaan vietetty ja te olette ihanasti, mä oon kattonut on koko ajan tuon kävelykadulle, te olette sielläkin viettänyt hienosta poripäivää. Et väkeä joku Saipaa maalilla, no ei eilen, mutta muuten normaalitilanteessa Saipaa maalilla, niin tuo oikein kiva ollut nähdä tämmönen niinku poripäivän elementti tässä, että ei täällä normaalisti, mä voin ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että kun mä tässä aika usein tätä lauantai-lähetystä väännän, niin täällä ei ihan mahdottoman paljon ole väkeä tuossa kävelykadulla. Silloin tällä totta kai menee tuossa niinku liikkeiden välillä, mutta niinku nyt on kiva nähdä tolleen niinku kunnon pöhinä tuolla. Se jotenkin tekee onnelliseksi. Täytyy itsekin mennä tuolla puolikkaalla jalalla pyörimään vähän tuonne ja katsoa, mitä löytää. Kuunnellaan pari biisiä vielä, niin kun lopetellaan lähetys. Taylor Swift, The Fate of Ophelia sekä Puolikuu, Ota minut nyt. Näillä päästään kuule oikein näppärästi sitten tuohon niin kuin grande finaaleen.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! Au!

0: Puolikuu, ota minut nyt. 13.54 on kello. Se on kuulkaa viimeistä spiikkiä vaille valmis tämä lähetys. Hei, meillä on ollut niin kivaa, että tätä ei kyllä niin kuin mieli tekisi lopettaa millään. Tämä on kyllä oikein, tiettekö, niin kuin oikein mukava tämmöinen viisituntinen tässä, mitä sai viettää taas radioaalloilla. Hei, muistakaa pitää itsestänne huolta, pitäkää toisistanne huolta, muistakaa nauttia elämästä, elämä on täysin elämisen arvosta, tehkää sitä mitä rakastatte ja menkää täysin unelmianne päin. Se on kaikkein kaunein, tai sitten kun te onnistutte siinä, niin sitten miettikää kuin upeata se on. Ja muistakaa, että kaikki tuntuu aina mahdottomalta, kaikki tuntuu silleen niin kuin aina mahdottomalta, kunnes sä oot niin kuin sitten saavuttanut sen. Ei muuta kuin hyvää viikonloppujatkoa ja rakkautta.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Totta se tollain.
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti on ajanut ilman lasi.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuveja. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista. K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen Paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia Borneo-norankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppaillut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu 100 eläintä, joista 50 oli orankeja.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi.
4: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
5: joka torstai.
4: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
5: Poristaan. Torstaisin 1-2.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
1: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
2: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
0: Äläpä sotke äitiä tähän.
3: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Maija O.P. Pohjolasta, moi.
13: Keskittykää.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP-Henkivakuutus Oy.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna, selviää Suomen yrittäjien teettämästä yrittäjägallupista. Vastaajista 31% sanoi, että heillä ei ole jaksamisongelmia. Noin viidesosa sanoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Yrittäjille eniten stressiä aiheuttavat kiire, tulospaineet ja byrokratia. Verian toteutti Gallupin Suomen yrittäjien toimeksiannosta elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8% suuntaansa. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Arhinmäki sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että nykyhallituksen politiikka on ollut niin järkyttävää työssä käyville ja pienituloisille, että hän haluaa omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta suunta muuttuu ensi keväänä. Arhinmäki oli kansanedustaja vuosina 2007-2021. Vasemmistoliiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009-2016. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin apulaispormestarina. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia borneonorankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppaillut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu satakunta eläintä, joista 50 oli orankeja.
15: Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet miinus 30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
3: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
5: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
6: Kiitos.
5: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
7: Mitä meidän sitten käy?
6: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
8: Yes.
9: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
10: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
1: Missä?
0: No siinä sähkeessä.
1: Aina. Clark, stop. Rakastan muuta. Stop. Minä lähden. Stop. Anna anteeksi, kulta. Stop.
0: Mitä?
1: Luuletko, että hän on vihainen?
0: No sellainenkin mahdollisuus on.
2: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
3: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batistekuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ja täällä jännittää. Jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kasa tolleen.
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti on ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää kun ois suossa kylpenyt. Mä oon likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
6: Länsinostot Hevispa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinostot Hevispa, pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinostot.fi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki J.J. Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
8: No niin, no, mitä me venataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
9: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
10: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
9: Oot sä tosissas?
11: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Kreikan pääkaupungissa Ateenassa kaksi yhdysvaltalaista on löydetty kuolleena romahtaneen asuintalon raunioista, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi 4 ihmistä on kateissa. Ateenassa tapahtui varhain perjantaina räjähdys, jonka aiheutti kaupungin pormestarin mukaan todennäköisesti kaasuvuoto. Räjähdyksen seurauksena romahti 2-kerroksinen asuintalo. Pelastusoperaatio oli lauantaina edelleen käynnissä. Onnettomuus sattui turistien suosimassa Plakan historiallisessa kaupungin osassa, joka sijaitsee Akropolis-kukkulan läheisyydessä. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
4: joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
9: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Ottelun ennakkoraportti.
1: Hyvää lauantaiiltaa Hämeenlinnan Rinkelinmäen jäähallista. Jäässät on matkannut tämän viikon kolmanteen otteluunsa tänne Hämeenlinnan Rinkelinmäen jäähalliin kotijoukkue HPK on vieraaksi. S kärsi eilen viikon toisessa kohtaamisessaan Saipaa vastaan murheellisen tappion. Tylyt olivat lukemat Porin päivän teemaottelussa eilen, kun Saipa kellisti S tylysti lukeminen 0-5. Ja oikein hyvää Porin päivää mä kaikille kuuntelijoille täältä Hämeenlinnasta. Tänään varsinainen Porin päivä ymmärtääkseni on. Ja sitä mä tietysti vietetään aina koko viikon loppu. Ässille siis tappio eilen ja valmistautuminen tämän illan otteluun suhteellisen lyhyt. Sen sijaan HPK on saanut kyllä terottaa miekkojaan. Nimittäin se on pelannut viimeksi tiistaina. Täällä kotonaan Lukkoa vastaan hävisi 3-1 lukemin. HPK on alkukausi on ollut hieman ohdakkeinen. Joukkue on tehnyt sarjassa vähiten maaleja tähän mennessä. Eli varmasti parempaa suoritusta täälläkin odotellaan. HPK on sarjataulukossa kolmanneksi viimeisenä, eli siellä 15. Mutta Kerho ei ainakaan Porin Ässille ole milloinkaan ollut helppo vastus, varsinkaan täällä Hämeenlinnassa. Kyllä niitä voittoja täältä aika harvakseltaan on tullut. Mutta kuinka tänään Ässien maalilla aloittaa 25-vuotias Nurmijärven palloseurana kasvatti Roope Taponen, joka eilen pelasi Porissa kolmannen eränä, eikä mä antautunut kertaakaan. Jan Betnaara tsekkivahti vaihdettiin kahden erän jälkeen maalinta pois, kun lukemat olivat tosiaan 0-5 eilen. Mutta se peli oli eilen, se on varmasti unohdettu, ja Taposella on tänään näytön paikka. Ässistä tulee nyt sitten neljäs liigaseuraava, jota hän Suomessa on edustanut. IFK, Ilves, Kiekko, Espoo ovat olleet aikaisemmat seurat Roope Taposelle, ja eilen siis teki debyyttinsä viimeisessä erässä Ässien maalilla, ja tänään on Taponen aloittavana maalivahtina. HPK:lla paljon ulkomaalaispelaajia viime kausina ollut, jos niitä on tietysti ollut joka joukkueella. Nyt on luotettu pitkälti kanadalaispelaajiin. Nimittäin kakkosketju vaan HPK:lla on kokonaan kanadalainen. Kaikki me hyökkäjät, kolme hyökkäjää ja puolustajat ovat tässä kakkosketjussa kanadalaisia. Joukkueesta löytyy pari ruotsalaista, yksi slovenialainen, eli kansallisuuksia riittää. 7 ottelun kierros tänään lauantaina liigassa. Kaikki ottelut liikkeelle kello 17. Täällä Hämeenlinnassa HPK S, Kuopion Nirellä Montussa Kalpa kohtaa Rauman Lukona. Espoon areenalla Kiekko Espoon Jokerit, Kouvolan Sumulaaksossa KK Juurit, Lahdessa peli kanssa Helsingin IFK, Vaasassa Sport Kärpät ja Nokia areenalla Tampereella Tappara kohtaa Saipan. HPK kokoonpano illan otteluun on seuraavanlainen. Maaliin numerolla 1 20-vuotias huippumaalivahti Kim Saarinen. Toisena maalivahtina ruotsalainen Jakob Crespin. Kerhon ykkösketjuun 94 Andrei Hakulinen, 12 Sami Päivärinta, 81 Joonas Odeen. Ensimmäinen puolustaja pari 4 Viljami Jokirinne, 43 Miska Kukkonen. Kakkosketjumme on tosiaan täysin kanadalaisen väritteinen, 95 Brendan Randford, 29 Connor McCann, 11 Ethan de Jong, ja toinen puolustajapari 39 Chad Nyhyk, 7 jo viime kaudella Hämeenlinnassa pelannut Pike Carroll. Kolmosketju on 10 Roope Westerinen, 15 Olli Korhonen, 28 slovakialaishyökkääjä Andrei Kukucha, ja kolmanteen pakkipariin 38 Erik Wallenius, 5 latvialaispuolustaja Martturs Anjans. Kerhon nelosketjuun 44 Oliver Kopilov, 64 Harri Kainulainen, 25 Heikki Uttunen ja neljäs puolustajapari on 8 Vili Alatalo, 16 ruotsalaispuolustaja Hugo Gabrielsson. S tänään maaliin 33 Roope Taponen, Jan Bednar varaa maalivahkina. Ykkösketju on tuttu, 34 Alex Duje, 10 Cameron Hills, 48 Karla Klimpari, ensimmäinen puolustajapari on 61 Kasimir Jyrkens, 79 Petteri Nikkilä. Kakkosketjuun 36 Kasper Björkqvist, 19 Patrik Juhola, 47 Simon Pinard ja toinen puolustajapari 3 Aleksi Anttalainen, 37 Rami Määttä. Kolmas ketjuun 63 Sakari Kostilainen, 14 Balashepo, 8 Juhan Ulofsson ja kolmanteen pakkipariin 80 Petteri Nurmi, 55 Petteri Riihinen. Nelosketjuun 18 Otso Ylitalo, 72 Kasperi Ojantakanen, 26 Aleksander Kim ja 13 hyökkääjä 44 Aksel Skinnari, 7 puolustaja 7 Juuso Pulli. Sama kokoonpano siis kuin eilen, siltä osin kenttäpelaajien osin, mutta maalivahti pelaava ja aloittava maalivahti vaihtuu tänään luukulle uuniin 33 Roope Taponen, joten jännittävää kiekkojuttu.
0: Ottelun ennakkoraportti.

Näin raikaa Isomäen legendaa Radio Porin taajuudella sen merkiksi, että jälleen uusi otteluilta on alkamassa. Tänään mennään vieraissa Hämeenlinnassa HPKS, starttaa kello 17 tasan. Toivottavasti tänään S on voitokkaampia, mitä eilen oltiin Saipaa vastaan. Silloin oli tylyt lukemat peräti 0-5 kotona. Saipa aikaisemmin voitettiin tällä viikolla 1-2, joten jos nyt saataisiin voitto, niin saataisiin tästä viikosta jokseenkin plusmerkkinen. Se tekisi kyllä hyvää. Tässä kun katson joukkueiden tilastoja etukäteen ennen ottelua, niin HPK on pelannut 6 ottelua, Ässät 7 ottelua, Ässät pelannut 1 ottelun enemmän, ja HPK ei millään sarakkeella ole top 10 joukkue, ei ylivoimalla, ei alivoimalla. Se on peräti liigan vähiten maaleja tehnyt joukkue, ja toiseksi vähiten maaleja per ottelu tehnyt joukkue. Ässät sitten taas lähes kaikissa tilastoissa lukuun ottamatta aloitusprosenttia sekä laukauksia ottelua kohden on top 10. Alivoiman prosenttikin on tippunut nyt 10, mutta sekin on vielä ihan kelpo 80 tasan. Se on aika lailla se raja siinä 80 tasan. Ylivoiman prosentti sen sijaan on tippunut alle 20, joka on ylivoimassa semmoinen oikein hyvä raja. Aloittava maalivahti Roope Taponen, 100-pinnainen esitys toistajaksi vielä Ässissä, yhden erän tosin vasta pelannut, mutta katsotaan miten Taponen saa ottelunsa käyntiin täällä Porissa, tai anteeksi, Hämeenlinnassa, nyt Ässissä ensimmäinen toivottavasti täysimittainen ottelu edessä, ellei jouduta vaihtamaan kesken kaiken, mutta toivotaan, että ei jouduta mistään syystä Taposta pois luukulta ottamaan, vaan saisi pelata puhtaan peliä ja saisi pelata hyvän pelin, niin saisi hänkin vähän pelejä alle. Tarkkaile heitä, edelliset 5 peliä sarake täältä, niin Jokinen Viljami on HPK tehokkain mies 3 pisteellä, Ässissä edelleenkin kultapottaa kantaa Juhan Olofsson 5 pisteellä. Maalit Andrei Kukuka, oli pakko katsoa, että oikein, niin on HPK eniten maaleja tehnyt, tai no tasoissa varmasti monen kanssa, koska hän on tehnyt 1 maalin. Ässä sitten taas Cameron Hillis tehnyt 2 maalia edellisen 5 ottelun aikana. Juhan Olofsson 5 ottelun aikana eniten syöttänyt Ässistä, Harri Kainulainen puolestaan Kerholta. Juhan Olofssonilla myöskin paras plus-miinustilasto viimeisen 5 ottelun otannalla Ässissä, se on +3, Harri Kainulaisella HPK:ssa +1. Rami Maatta on eniten pelannut keskiarvollisesti 20,55 minuuttia, Miska Kukkonen sitten taas HPK:ssa 23,04. Eniten luistelut Cameron Hillis ja myöskin Miska Kukkonen ja Petteri Nikkilä, ja Miska Kukkonen on sitten laukunut eniten ottelua kohden viimeisen 5 ottelun aikana. Tästä on hyvä lähteä, kuulkaa, jännittämään tätä kiekkoiltaa. Katsotaan, miten Ässien käy. Toivottavasti nyt hyvin kävisi, niin päästäisiin lopettamaan tämä viikko voitokkaasti. Ei muuta kuin hei, hajääkaapilta jotain hyvää ja pidähän jännittävää ja mukavaa kiekkoilta meidän seurassa täällä. Let's go!

0: Päivää.
1: No päivää.
0: Ja vielä yksi päivä päälle. Siis 3+1 päivää. 3+1 päivää tuo Sokokset täyteen upeita ultuuksia ja mahtavaa muotia vastustamattoman edullisesti. Lisäksi tarjolla on hulvattomia hintoja, uskomattomia löytöjä ja mielettömiä etuja.
2: 3+1 päivää. Sokoksessa nyt keskiviikosta sunnuntaihin saakka.
3: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
4: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
5: Alkamassa on ottelun ensimmäinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.

0: lähtee sitten perille päin. Nyt alkaa kuulumaan minunkin korvista jotain sellaisella soundilla ja tasolla, mitä pitäisi. Niin, erinomaisen hyvää mä lauantaita ja Porin päivää Hämeenlinnan Rinkelinmäen jäähallista. HPKS tänä iltana vastakkain. HPK pelaa nyt viikon toisen ottelunsa Mässillehän. Tämä ottelu on sitten jo viikon kolmas. HPK pelasi edellisen kerran täällä Hämeenlinnassa tiistaina Lukkoa vastaan. Hävisi 1-3 lukeminen ja sen jälkeen HPK on saanut valmistautua tähän S-otteluun, joka täällä Kotvasen kuluttua on alkamassa. Täällä vielä HPK on palkitsemisia kuukauden juniori. Siellä nyt palkitaan. Eli tällainen seremonia siellä jäällä ja täällä hallissa nyt meneillään. 7 ottelun kierros tänään lauantaina liigassa. Ässät heilen tosiaan, sanoisiko masentava kotitappio Saipalle 0-5 lukeminen. Mitään Saipalta viemättä pois, mutta vaikka Ässillä ottelun alku oli hyvä, niin toisessa erässä tuli ongelmia. HPK iski, HPK vaan Saipamme ja tietenkin riski eilen muun muassa 2 alivoimamaalia, mutta varmasti se ottelu on unohdettu ja käyty läpi jo eilen. Virheistä yleensä oppii, kuten sanota kuuluu, ja mielenkiintoista on, todella mielenkiintoista nähdä sitten, minkälaisiin esityksiin tässä tänään täällä Hämeenlinnassa pystyy. Perinteisesti Rinkelinmäen halli on ollut aina, oli sitten minkälainen vuosi tahansa meneillään, niin se on ollut aina hankala ainakin Ässien joukkueelle, mutta niin kai se on monelle muullekin vastustajalle. Tämä HPK on kotiluola, Rinkelinmäki on tunnelmallinen halli, joten ei siinä mitään, kaikki kunnia HPK:lle. Joukkueiden aloitus viisikot kuulutetaan paraikaa jäälle. Ässien maalille tänään tällä kaudella nyt ensimmäistä kertaa. Ja myöskin urallaan ensimmäistä kertaa S-paidassa aloittavana maalivahtina on 25-vuotias Roope Taponen. Ässistä tuli hänelle nyt 4. liigaseura, jossa hän on kauppien välissä ollut. Hän on torjunut Ilveksen, Helsingin IFK:n ja Kiekko Espoon maalilla. Ja tänään siis Taponen aloittaa kauppien välissä Jan Pietnaarinen huilivuoro. Se olisi tullut joka tapauksessa ja vähän se aikaistui sitten tuo Pietnaarin huili, kun Taponen vaihdettiin eilen Saipa-pelissä jo kolmanteen erään Ässien maalille. HPK maalilla Kim Saarinen, 20-vuotias huippulahjakkuus ja nyt jo huippumaalivahti. Isokokoinen Saarinen pelaa illasta toiseen korkealla tasolla. Ja näin peli käyntiin. Kiekko jäähän ottelun päätuomarin kädestään ja Ässät Cameron Hills ottaa aloitusvoiton. Sitten lähdetään avaamaan Jyrkensin avaus, sen katkoon kuitenkin HPK keskialueella. Kiekko Ässien päätyyn ja kulmaukseen. Kovaa kamppailua siellä kulmauksessa Ässillä, siis ykkösketju jäällä. HPK on ykkönen myös vastassa, kultakypärä on Sami Päivärinta. 4 maalia, 2 syöttöä, 6 tehopisteen mies. Ja sitten tulee Ässät kiekko kulmaukseen. Klingberg maalille, Hills sivurautaan menee. Cameron Hillsin matala laukaus ja edelleen kamppaillaan siellä päädyssä. Hills tekee valtavasti töitä, kaatuu siellä HPK-pelaajan mailaan, mutta ei jäähyä näköjään. Hillsia saa kamppailla mielinmäärin. Ennenkin jäi kyllä niin selvä, jää hyvin heltämättä. Siitä olisi ollut Ässille 5-3 kahden miehen ylivoima, mutta ei ollut tuomarilla kanttia. Mä en odottaa sääntöjä siinä kohtaa, kun vastustajalla oli jo yksi pelaaja jäähyllä, mutta eipä mennä siihen edään. Ässät vaihtaa, siellä löytyy Juholan johtamana kakkosketjun jäälle kiekko kulmaukseen HPK-alueelle. Ja tuosta HPK nostaa kiekon Connor McHernin toimesta aina pitkänä Ässien päätyyn. HPK kakkosketju on tosiaan kokonaisuudessaan kanadalaisia täynnä. Siellä yritetään vaihtoon, mutta eipäs nyt livistellä näyttää toinen päätuomari, että me näin jatketaan. Kaikki tosiaan tässä HPK kakkosketjussa ovat kanadalaisia. Ranford, McKeown, De Jong, Nyhyk ja Garrett. Aloitus HPK-maali ja katsottuna oikealta puolelta. Siinä kolmonen nyt jäällä, se Boke häviää aloituksen. HPK on avaus ja sitten kiekko De Jonginen mailasta. Sie päätyy ja kiire on sitten sinne tulee myöskin McKern. Connor McKern. Ja kulmauksesta mässä yrittää avata, HPK pitää viivana. Chateau Nyhyke, kanadalaispuolustaja pelaa kiekon. S päätyy ja jälleen joudutaan vähän juoksemaan. Nyt saadaan avaus. Menee aina tuonne HPK maalille saakka pitkään. Ei tule Saarinen pysäyttää mailallaan. Ja kumpikin joukkue sieltä vaihtaa seuraavaan ketjua sisään. Sieltä nyt nelosketju jäälle. HPK avaus keskialueelle. Kimeen. Karvaus hommissa. Sitten myöskin ojan takana, joka saa kiekon pelaa. Kiekon Määtälle. Määtä laukoo kaukaa maalille. Saarinen torjuu. Ja joutuu ottamaan pelikatkoa, kun Kim tulee sinne maalille vähän säätämään. Ja sitten Anjans, latvialaispakki, käy antamassa viehdyksen jälkeen Kazakstanin pojalle vähän poikittaista mailaa. Ja tuomari näyttää, että no niin, sitten lopetat heti alkuunsa. Miksei anna kakkosta sitten saman tien? Mitään varoituksia, äijä istukolle, niin loppuu se viehdyksen jälkeinen tökkiminen. Aloitus HPK maalilta katsottuna vasemmalta puolelta B-pisteeltä. HPK ottaa aloitusvoiton keskialueelta, kuitenkin Roope Westerinen menettää kiekon sätee uudelleen hyökkäysalueelle. Maalille pelataan, mutta kiekko pomppii lopulta suuntaan muuttaen kulmaukseen. Kim kaivaa kiekon ojan takaisin, tämä viivaa Määtälle. Määttämä hänen parinaan nyt Pulli. Pulli pelaa maalille ja matalana, ja ohi menee ja Larvedestä Ylitalo. Sitten päätyy ojan takainen, ei saa kiekkoa lopulta. Roope Westerinen saa sen pelaa keskialueelle, mutta hyvin ottaa jälleen ässät kiekon. Ojan takainen Rami Määtälle. Määttä lähtee nostamaan. Heittää siniviivalta sitten vaan päätyy. Nils käy taklaamassa päädyssä. Arveerista Nikkilä luistimellaan kiekko omille. Sitten Klingbergille paikka. Ruotsalaisen kova laukaus, mutta ylänurkasta yli. Petteri Nikkilä pelaa kasvattajan seuraansa ja entistä viime kauden seuraansa vastaan nyt ensimmäistä kertaa liigassa Mässien paita päällä, joten on sukulaisia kavereita tuttuja katsomaan piukassa Petteri Nikkilällä varmasti 34-vuotiaalla puolustajalla. On varmasti myöskin näyttöhalut päällä, mutta hän halusi uusiin ympyröihin ja vastuulliseen rooliin ja nimenomaan Porin Ässiin. Aloitus HPK maalita katsottuna nyt vasemmalta puolelta B-pistettä. Jälleen ottaa Hilsa-aloitusvoiton Hyrkens. Sitten Duché ahtaassa paikassa Klingbergille. Klingberg saako kulmaa Duchélle? Saa kyllä Duché. Hyvä puolen vaihto sitten. Nikkilä Jyrkens laukaus lähtee, mutta Saarinen torjuu, tulee suoraan sinne syliin. Hyvin pelattu tilanne Ässien ykkösketjulta. Ja tulee sitten uusi aloitus HPK-puolustusalueelta ja kumpikin joukkue vaihtaa kakkosketjut sisään. Ässien kakkosta johtaa Patrik Juhola, laidoilla Kasper Björkvist ja Simon Pinard. HPK:lta nyt tämä kanadalaisketju Ranford, McKern ja De Jong. Aloitus voiton ottaa Connor McKern ja sitten kiekko tuosta Gareth paikille, avaus tulee, menee päätyyn ja sitten päädystä ponnahtaneeseen kiekkoon pääsee suoraan siitä ampumaan HPK Ranford, mutta Taponen kestää maalilla, aloittaa matalan laukauksen kiinni, se oli Taposelle ensimmäinen torjunta tähän peliin. 16.32 ottelun avauserää Hämeenlinnassa pelaamatta, lukemat 0-0. 0-0 on tilanne ja nyt ensimmäistä aloitusta Mässien puolustusalueelta. Taposenään maalina katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä aloitetaan. HPK jatkaa tässä nyt. Tuliko siinä vaihto? Kyllä siinä jatketaan edelleenkin tällä kanadalaiskolmikolla eli kakkosketjulla. Kovasti kestää nyt ennen kuin siellä saadaan kiekko jäädään. Lopulta se tulee. Juhola ottaa aloitusoja voittona. Kiekko laittaa pitkin keskialueelle. Juhola uudelleen kiekkoon. Tulee yli sinivielä jättö taakse. Nyt ampuu Pinard, jolta maali vielä Suomen liigassa puuttuu. Ja jonkinmoinen apina hahmottuu pian kyllä näin kanadalaisen olkapäälle, jos ei ala mää maaliverkot heilumaan. Hänen oli Farmin Farmissa viime kaudellakin vähän kovan tason pistenikkari ja maalintekijä. No kyllä se sieltä varmasti napsahtaa kohdilleen. Kiekko hetkeksi jäässä alueelle ja keskellä, mutta uudelleen lyödään kiekkoa sinne HPK päätyyn. Ja vaihdetaan kiekolla. Siihen osalta nyt Ulos on tullut jäälle jo kolmosketjusta. Sitten lähtee vauhtiin HPK. Kaukaa loukkoa Kainulainen, ohi menee. Taponen haro hanskallaan tyhjää. Kiekko päädyssä sitten laittaa. Kiekko ahdasta on. Ostilainen kaatuu Laaravieressä omalla alueella, mutta kiekko saadaan sieltä irti ja sitten se valuu HPK kulmaan. Ei tule pitkään. Ja Ostilainen panelee perään, mutta Miska Kukkonen kovaa taklaama puolustaja ottaa kiekonaan ja sitten tulee jäähyä Ässille, ainakin nousi käsi, mutta sitten laski saman tien ja sitten kaatuu tuomarikin tuossa tilanteessa. Ja sieltä nyt penalttia tulee Petteri Riihiselle sen verran vauhdilla sieltä. Miska Kukkonen lähti nousuun, että Riihiselle 2 minuutin jäähy. Ja se on kampitus tämä jäähy syy, joten Ässät alivoima. .5 15.20 tämä Ässille siis alivoima.
1: Täysosuma keittiön valinnassa hhkoti.fi.
0: Kiekko jäähän aloitus Ässien puolustusalueella luonnollisesti. Ja kamppaillaan Porilan kulmassa. Nyt saadaan ensimmäinen tilanne purettua. Hyvin pelaa siinä Kasperi Ojan takainen tämän tilanteen 31-vuotias. Jokerit kasvattiin sentteriin Ojan takainen, joka on pätkäsopimuksella Ässissä, mutta on luottosentteri puolustamaan rooliin. Tässä ei ole luottoja tarvita, kun kiekko on ensimmäisen kerran Roope Taposen selän takana. Painama rannelaukaus takakulmaan ja HPK siirtyy Andrei Hakulisen maalilla ylivoimalla 1-0 johtoon. Se on hieno laukaus. Andrei Hakulinen on huippupelaaja, siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta olisiko sitten ollut torjuttavissa, mene ja tiedä. Ylivoimakuvion päätteeksi tuo ei tullut tuo maali, mutta laukaus takakulmaan. Andrei Hakulinen laukoo HPK:n 1-0 johto.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: 14.54 mä ottelun avauserää pelaamatta, kun ensimmäinen maali tähän otteluun tulee. Se on tosiaan HPK:lle ylivoimaosuma. Andrei Hakulinen maalin tekijänä. Hyvä painava laukaus ja maalikäden takakulmaan. Se ohitti Roope Taposen. Ja peli käynnissä kiekkokulmauksessa Ässien alueella. Me ei saada nyt keskialueelle ykkösketju Ässillä jäällä. Vaaran vieressä Duchev muun muassa kultanykypärä päässään kamppailemassa. Ei saa kiekkoa. HPK pelasi näissä maali taakse. Mä täältä melkoisen rohkea siirto. Oman maalin edustalle. Se maksaa nyt maalin. Siellä on Olli Korhonen. Nyt tulee kyllä, sanoisiko sen tason virheen, että mitä on tapahtunut. Rami Määttä. Mitä popioria Rampo tuossa nyt leikkii. Oman maalin takana jonkunnäköinen siirtokiekko ja kaverihan kuittaa siitä. Tällä tahdilla Taponen ei kauaa maalillaan ole, mutta nyt Taposella ei ollut tässä muuta kuin voitettavaa, mutta ei pystynyt voittamaan. Käsittämätön tämä sekoilu on. Kiekomenetys tämä Rami Määtältä, todella huono pelaaminen nyt siellä omassa päädyssä. Ja Olli Korhonen kuittaa, kiittää ja kumartaa. Nyt käy Määttä sanomassa, että S ottaa ilmeisesti aika lisää nyt tässä kohtaa. Ja näin se pitää ollakin. HPK siirtyy Korhosen maalilla 2-0 johtoon.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Melkoista sokkihoitoa tarjoilee Mikko Mannerinen valmentama HPK, joka ennen tämän lauantailan kierrosta on tehnyt liigassa vähiten maaleja. Nyt on tehty sitten jo 2 maalia Mässien Roope Taposen selän taakse. Ja Ässät otti nyt tosiaan tämän aika lisänä. Ja nyt pitää alkaa sitten pelaamaan. Tällä tahdilla, jos maaleja tehdään, niin ei riitä eiliset lukemat 0-5 Ässät Saipa Porissa. Nyt on 2-0. HPK johtaa tätä peliä. Keskeltä aloitetaan ja kiekko Mässi leveä, kun sitten HPK nappaa vähän hyvällä riistolla McKeown, Connor McKeown nappaa kiekon kerholle, se palataan Mässiä maalin taakse. Sieltä jälleen Ässät kiekkoon, nyt yritetään laitaa kivaan keskialueelle. Eikä päästä kyllä punaviivan yli ja jälleen pelaa HPK kiekkoa sinne. Ässä päätyy pienestä kulmasta lauvotaan, noin nollakulmasta Taponen torjuu kiekko Ässille. Juhola mauttiin keskialueelta. Ollaan sinne maalin edustalla Björkvist, pomppilaan kiekko. Mies ajautuu kiekko kanssa laitaan, yrittää päätyyn pelata Pinaanille. Hän ei kiekkoon pääse, ei siihen pääse Juholakaan. Ja HPK puolustaja Erik Wallenius pelaa kiekon lopulta siniviilta, hyökkäys siniviilta sinä siihen maalin taakse. 2-0 HPK johtaa ja kohta 7 minuuttia pelattu ottelun avauserää ja Ässät lähtee vauhtiin omalta alueelta. Petteri Nikkilän pomppukiekko sitten punaviivan jälkeen, kiekko sinne HPK päätyy. Kulmauksessa kaivetaan kiekkoa, siinä on HPK nelosketju nyt jäällämään. Ässä jää nurinen, joka on Sebok, mutta ei jää hyvä. HPK sai ylivoimalla tehtyä tuon avausmaalin. Edelleen kiekko siellä HPK päädyssä, mutta nyt sen ottaa maalin takana Miska Kukkonen, HPK puolustaja, ja sitten pelaa laitaan Huttuselle. Huttusen kääntö keskialoille, tämä kiekko ottaa Nikkilä, Nikkilä Jyrkensille, uudelleen Nikkilälle. Nikkilä pitää kiekon hallussaan oman maalin edustalla. Ja siitä lähdetään avaamaan. Nikkilä mää pelaa laitaan. Ja tuosta lähtee Otso Ylitalon laukaan. Se tulee miltei tänne meikäläisen koppiin, mutta ei ihan sentään. Hyvin lähelle kuitenkin, joten kiekko katsomoon ja peli katko.
2: Ei hätää. Lasitusliike Puurila hoitaa 24-7.
0: Ja tähän pelikatko on myöskin ensimmäinen liikana mainoskatko avauserään. 12.29 erää pelaamatta HPK Ässät tilanteessa 2-0.
3: Radio Pori.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
0: Kalpa lukkotilanteessa 0-0. Kiekko Espoo Jokerit 1-0. KK Jukurit 0-0. Pelikans Helsingin IFK 0-0. Sport Kärpät 0-1. Tappara Saipa 1-0. Ja HPK Ässät siis 2-0 tilanteessa. Kun täällä jatketaan peliä P-piste aloituksella HPK on puolustusalueelta. Ja seuraava maali, se on iso maali tälle pelille. Se olisi kyllä syytä tulla Ässille, päästään vielä peliin kiinni, mutta jos HPK karkaa jo avauserässä 3-0 johtoon, niin ja sitten kiire on. Kirjam voittotaiston ensi viikolla Ässillä, vähän kahden pelin viikko. Perjantaina kotona Lukko ja sitten ensi lauantaina mä Raumalla Lukko, eli ensimmäiset paikallisdertit ovat luvassa ensi viikon loppuna Ässien ja Lukon välillä. Alus voidaan ottaa jälleen Cameron Hills hyvän nousun maalille, siirrä meidän Klinkbergiin, mutta jostain Saarinen kaivaa ja kaivaa vielä tämänkin. Tämä melkoisia torjuntoja siellä ja HPK kiekkoon ja sitten tullaan ja pieneen kulmaan hakee Hakulinen syöttyä, mutta hiukan menee takakulmasta ohi. Ja pääse sieltä nyt Joona Soden kiekkoon kiinni, kun sitten melkoinen ruuhka porilaispäädissä. Ja kaivetaan. Ja lopulta se on sitten Päivärin tämä, joka kaivaa kiekon ja Päivärintä kaatuu. Tällä kertaa ajatetaan jäähyä tuosta Cameron Hillsille. Ja kiekko pysyy edelleen HPK:lla, nyt se kuitenkin lipsahtaa puolustajalta. Garrett Paikilta tämä keskialueelle ja näin HPK hakee kiekokassa vauhdin aina omalta alueelta saakka ja myöskin kiekolla vaihtaa HPK samoin käyttää tilanteen hyväkseen. Porin Ässät. Vauhtiin lähtee HPK ja tuosta sitten Hansons, Artur Hanssonsin syöttö, se ei onnistu. Ässät kiekko nyt kaukaa keskellä, kiekko sinne HPK maalille, Saarinen pysäyttää mailollaan tuon Hanssonsin avaus, Ässien karvaus onnistuu, Pinaan menee maali taakse, nousee maali edustalle, ampuu sinne ja Saarisen hanska heilahtaa ensin patia torjuntaan, sitten hanskaa irtokiekon päälle. Ja peli poikki 11.07. Ottelun avauserään pelaamatta HPK SF 2-0. Ja vaihdetaan jälleen kummakin toimesta seuraavat viisikot sisään. Aloitus HPK maalilta katsottuna vasemmalta puolelta se tulee. Balashebok aloitukseen. 31-vuotias unkarilaissentteri, joka pitkään ollut Suomessa ja puhuu täydellistä suomea, että siinä mielessä me unkarin suomalainen on Balu Balashebo. Aloituksen voittaa tällä kertaa sitten HPK ja sitten tuosta eteenpäin keskellä Miska Kukkosen avaus, mutta tuohon kiekkoon pääsee ässät kiinni. Ainoa huono puoli on se, että nyt tulee tästä ässien avauksesta pitkä kiekko ja aloitus viedään porilaisten puolustusalueelle. 10.57 ottelun avauserää pelaamatta. 2-0 johtaa HPK. Rinkelinmäellä lauantaiehtoon kotimatsia ja nyt aloitetaan ässien maalilta katsottuna. Oikealta puolelta B-pisteeltä siitä. Siitä sitten kiekkoa vaan jäähän. Tuomari sen nyt kädestään irti saa. 10.57 ottelun avauserää pelaamatta ja lukemat siis 2-0 HPK hyväksi. Ensimmäinen maali ylivoimalla, sitten SC Kardinaali munauksesta tuo toinen maali omassa päädyssä kyllä hölmöltiin oikein huolella kiekon kanssa. Nurmella nyt kiekko, Petteri Nurmen avaus punaviivalle, Alexander Kime. Kiekko on ja pelaa sen syvään päätyyn ja perään, painetaan pitkä päätyyn ja perään, mutta HPK ottaa kiekon, Kukkonen laittaa ja sitten Ranford ja kiekko palataan lopulta kaukaa Ässien päätyyn, nyt ei pitkään, tulee kovaa kamppailua siellä Ässien maalin takana, nyt ollaan kulmauksessa, ei saa Nurmi kiekkoa, viivaan pelataan Kukkonen, toimitus maalille ohi menee ja päädystä hakee sitten HPK kiekkoa. Ja nyt on vaikeuksissa SC kolmosketju omalla alueella. Petteri Nurmi yrittää kaiken keinoin saada nyt kiekkoa omalta alueelta pois. Sitten Valanchepo ilmauksessa ei saa hänkään, vaan syöttää suoraan McEarnin ja Lapaan. Ja sitten heitellään viivastamaan laukausta. Jälle Paik laukoo. Ja jos tämä muuttelee suuntaan, ja lopulta kiekko nousee päätyverkkoon.
2: Ei hätää. Lasitusliike Puurila hoitaa 24-7.
0: 9.53 ottelun ensimmäistä erää Hämeenlinnassa pelaamatta. HPK Ässät 2-0 tilanteessa. Kalpa Lukko 0-0. Kiekkois Pojokerit 1-0. Peli kanssa HJK 0-0. KK Jukurit 0-0. Sport Kärpät 0-1. Tappara Saipa 1-0. HPK Ässät 2-0 nyt porilaisille aloitusvoitto. Ja se on jälleen Cameron Hills, joka aloitusvoitto voittaa. Ottaa, jotenkin tuntuu, että me kolme muuta vähän sentteriä nyt ei eilen eikä tänäänkään kun saa millään aloitusvoittoja, mutta Hills ottaa niitä kovalla prosentilla kiekko jälleen HPK päätyy, nyt ei pitkään tulee Duche kaivamaan kiekkoa päädystä, nyt pelaa paikan Määttä siirtelee vielä Anttalaisen laukaus, Saarisen olkapäähän, siinä oli siellä ehkä paras maalipaikka, mutta ei saanut Anttalainen kiekkoa sinne maalipuiden väliin. Ja oikeastaan ykkösketju on ainoa, joka tässä avauserässä nyt jonkinnäköisiä hyökkäyspaineita on saanut aikaiseksi tuolla HPK:n alueella niin kuin nytkin. Linkberg pelaa sinne maalin taakse, nyt ei Duche ehdi tuohon. Määttä tulee mukaan siniviivalta kulmaukseen. Joku kuitenkin lopulta sitten HPK-puolustaja Kärvet paikilleen, joka nostaa pomppukiekon alaa lopulta. Porilaisten puolustusalueelle Määssät sieltä kiekkoon. Määttämään Duche. Alex Duche pelaa maalin taakse Määtälle, Määttä nyt kulmaukseen, sieltä me hyvä avaus. Se tulee Jyrkensin lavastamaan ja kiekko kuitenkin kulmaukseen HPK-alueelle. Juhola painelee perään, mutta ei saada kiekkoa. HPK Sami Päivärinta saa, mutta hyvä riisto Ässillä nyt hyökkäy siniviivalla kiekko kulmaan, mutta hän ehtii kyllä Hansans, latvialaispuolustaja Arturs Hansans ensin ja pelaa maalin taakse. Jossa on Erik Wallenius, 20-vuotias puolustaja, Salossa syntynyt pakki, avaus keskialueelle ja nyt tulee jälleen Hakulinen, tutokasvatti Andrei Hakulinen, menettää kuitenkin kiekonaan jäässä Juuso Pulli, oma maali takaa lähtee rännittämään, yrittää saada laitaa pitkin keskialueelle. HPK-miehet ovat eri mieltä, no nyt nostaa ässät. Kiekon HPK päätyy sillä seurauksella, että se on pitkä kiekko ja aloitus ässien puolustusalueelle. 7.58 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta, HPK ässät 2-0 tilanteessa. Aloitetaan ässien maalilta katsottuna, nyt oikealta puolelta B-pisteeltä. Mahdollisimman huono alku tietysti tuli myös ässille tähän peliin, HPK sai tuon ylivoima maalinsa ajassa 5.06. Andrei Hakulinen maalin tekijänä, sitten Olli Korhosen maali heti lähes perään tasakentällä sinne ajassa 5.39. Ja nyt on sitten sellaista tavallaan puskemista, mutta on vähän homma kyllä tasoittunut. Ja siinä mielessä peli ei ole vielä suinkaan ohi, mutta kahden maalin etumatka on HPK:lla. Sitten tullaan, hyvä pomppu ässiltä keskialueelle, Olofsson ottaa haltuun. Lavastaan lähtee laukaus, mutta kun menee ohi ja yli, kiekko pysyy pelissä. Uutta heittoa sinne maalille. Nyt yrittää Möyvinä ässät rakentaa, mutta me ei tule valmista vielä. Siinä on ässillä nyt Kostilainen Ylitalo ja Olofsson jäällä. Vähän vaihto ilmeisesti keskenään ja nyt tulee vuorostaan HPK. Hakulisen jättö viivaa, laukaus sieltä, Tapanen torjuu. Kiekko on ässillä, puolustaja Nurmi. Nurmi pelaa Riihiselle, Riihinen oma maali taakse. Julmaa Nurmi ja Nurmelta suoraan syöttö kaverille ja Tapanen joutuu paikkailemaan, niin siinä oli 3-0 lähellä. En tiedä mitä, miksi tämä oman alueen pelaaminen on nyt katastrofia ollut tänään ja oli sitä osittain eilenkin. Nyt ei päästä kiekon kanssa keskialueelle, no Kimi vetää tuosta ja ei tule tällä kertaa onneksi pitkää kiekkoa. Nyt tuli Petteri Nurmelle Meidakoinen. Suonenveto omalla alueella, annetaan suoraan syöttöjä vastustajan lapaan. Huhhuh, Taponen pystyy tällä kertaa pelastamaan. Ja HPK vuoro tulla jälleen keskialueelta, tämä Kainulainen. Harri Kainulainen nostaa rystytä kiekon S-kulmaukseen. Jotaporilla on samaus, mutta viima pidetään kerhon toimesta ja kiekko vaan ränniin. Nuoran vierestä nyt Jyrkens jääntää keskialueelle, HPK ottaa kiekon. Ojan takainen keskialueella, me ei pääse kiekkoon, nyt siellä me saa peliaikaan myöskin Axel Skinnari, ainakin yhden vaihdon veti tässä nelosissa, katsotaan sitten jatkossa vai onko siinä tehty jotakin kokoonpanon muutoksia. Sillä tänään kiinni 13 hyökkääjää, eilisen tavoin ja 7 pakki on Juuso Pulli. Skinnari oli eilen 13 hyökkääjää, eikä vaihtoakaan saanut vetää. Ja nyt Sille pitkä kiekko. Nyt on joku tahmea vaihe, nyt on joku tahmea vaihe, kyllä se on selvää, että mä koko kautta voi olla sellaista voittoputkea ja lentoakaan, sarja on pitkä, mutta nyt ei oikein lähde pelillisestikään, nyt on jonkunnäköinen kipsi päällä. 5.31, ottelun ensimmäistä erää pelaamatta, HPKS on 2-0 tilanteessa edelleenkin, kerho johtaa kotikaukalossaan. Aloitus Sien ja maalita katsottuna nyt oikealta puolelta B-pisteeltä. Päivärintä ottaa 100-0 aloitusvoiton tällä kertaa Cam Hillsia vastaan. Kiekko takaa kuitenkin ja kaivetaan Sille. Ja tuosta mä Kulli yrittää saada keskialueelle. Ei taudu millään onnistua ja loppujen lopuksi se on sitten katsomo puolella. Menee reunuksen yli, joten siitä peli katko. Mikä on katko?
2: Ei hätää. Lasitusliike Puurila hoitaa 24-7.
0: Laukauksia Ässillä tähän mennessä, vähän tässä avauserässä 11, HPK:lla 10, mutta HPK:lla 2 tehtyä maalia, eli siinä mielessä pieni ero. Ässien Roope Taposella nyt 7 torjuntaa, Kim Saarisella 6 torjuntaa. Ja 2-0 tosiaan, HPK johtaa tätä ottelua. Nyt on tehty maali Kouvolassakin, KK Jukurit 1-0. KK, joka sai myöskin eilen melkoisen ryöpytyksen Ilvekseltä. Ilves voitti 6-0. Eli vielä Ässienkin eilistä tappiota isommat tukemat oli KK pelissä Ilvestä vastaan. Ja siitä sisuutuneena nyt KK kotona johtaa Jukureita vastaan 1-0 lukemin. Tappara Saipa, niin se on vain kääntynyt. Nyt tilanne on 1-2. Tuo Helmisen Saipa kyllä ihmeellinen sakki. Kalpa Lukko 0-0, Kiekko Espoo Jokerit 1-0 tilanteessa. Pelikansiosi Liekko 0-0 ja Sport Kärpät 0-1. Aloitus Ässien maalit ja katsottuna vähän vasemmalta puolelta B-pisteeltä se tulee. Jälleen Sami Päivärinta on HPK:n aloittajana, mutta tällä kertaa S voi aloituksiin näemään, että sitten ja Pinaadille jätte taakse. Pari kertaa pääsee Björkvist yrittämään, mutta Kim Saarinen on ohittamaton, torjuu kaksi kertaa putkeen. Saarinen on erinomainen maalivahti, mutta ei hänkään ohittamaton ole. Pitää vaan sitten saada painetta aikaiseksi. Tämä Juholan kakkonen ainakin samassa koostumuksessa. Sitten tulee veto ja nyt se on Simon Pinaad, joka ampuu S tähän peliin mukaan. Ja se on kanadalaisen ensimmäinen maali. SM Liigassa ja Ässien paidassa Käyppärami hakemassa kiekkoja sinne. Senhän Rampo tekee kapteenina. Lättytalteen Simon Pinaad ampuu painavan rannelaukauksen alakulmaan. Kiekko ohi Kim Saarisen ja Pinaadin ja maalilla mässä tulee tähän peliin ja kaventaa 2-1.
1: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: 4.51, ottelun avauserää pelaamatta, lukemat 2-1. Näin saadaan hiukan kuitattua tuota HPK on kahden maalin etumatkaa. Ja seuraava maali vielä, niin sitten ollaan tasoissa. Mitä se makeampaa, kun saataisiin se heti sitten, että ollaan Sepok. Mutta ai ai, kun kiekko karkaa. HPK saa sen edes ohittua keskialueelle. Uudelleen sieltä tässä kiekko on Nikkilä vetää päätyyn. Saarinen pysäyttää, maalin takana pelaa laitaan. Nikkilä yrittää kiekkoa, saadaan ei onnistu, sitten tulee HPK ja laukaus lähtee terävästi, mutta tällä kertaa sitten S pystyy tuon laukauksen selvittämään ennen kaikkea Roope Taposen. Hyvä torjunta tuohon tilanteeseen. Väkevä laukaus, Chad Nyhyk, 25-vuotias kanadalainen siinä laukojana hyvän suoraluistelun päätteeksi. Mutta Roope Taponen ottaa kiekkoa kiinni. 4.18 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta Hämeenlinnassa ja lukemat nyt 2-1. Ässien Simon Pinaad onnistui ensimmäisellä liigamaalillaan nyt kahdeksannessa liigapelissään maalin tekemään. Ja toivottavasti se vapauttaa hänenkin pelaamistaan maalin tekijäksi, tuloksen tekijäksi hänet tietenkin Ässiin on Jarno Kultanen hankkinut. Keskialueelle saadaan kiekko nyt ei aloitus voiton jälkeen. Ja se menee lopulta HPK-kulmaa, sieltä lyödään ränniin, mutta hyvin pitää mässä pakki viivan. Sitten kulmaukseen ahdasta on nelosketju Ässillä jäällä. Ylitalo ojan takainen ja nyt siinä on Axel Skinnari, eli Kim ei ole hetken aikaa jäällä ollut ja jääaikaa tulee Skinnarille. Tuosta vedetään Ylitalo nurineen, mutta ei rangaistusta. Kiekko pysyy Ässillä edelleenkin. Ojan takainen Ylitalo ja kulmaa, nyt mennään toiseen kulmaan ja sieltä saa HPK kuitenkin kiekon ja selvittää tämän paineen. Hyvä paine siinä Ässien nelosketjulla, kunnes HPK sen selvittää ja nyt kamppaillaan jo porilaiskulmauksessa. Nurmi ei pysynyt tuossa perässä, kainulainen pitää kiekon hallussaan, vähän saa siinä mailaa jalkoisinsa, mutta kiekko on HPK:lla, viivaa pelataan. Ja siihen Klinkpäri saa kiekon keskellä puolelle, yli siitä kyttäsi Dusee, mutta läpisyöttöä saatu aikaiseksi Hills. Sitten Dusee, Kukkonen kamppailee Dusee, tämä yrittää saada siinä laittaa vasten ja lopulta Kukkonen pääsee huitamaan kiekon keskialueelle, mutta sieltä jälleen ässät kiekkoon ja taas tullaan Dusee. Karvaus hommiin ja painelee myöskin Cameron Hills ja äijää ajetaan nyt seinälle, että tuntuu. Siellä on myöskin Nikkilä, mutta nyt on kiire omiin. Ja HPK tulee, Miska Kukkosen laukaus, Taponen torjuu eteensä, mutta saa sitten irtokiekonkin sinne suojiensa alle. Tärkeitä torjuntoja nyt, ettei passaa missään nimessä HPK:ta päästään uudelleen kahden maalin johtoon. 2.33 ottelun avauserään pelaamatta ja peli on 2-1. Simon Pinaadin ensimmäinen liigamaali Suomen liigassa on tosiasia ja hän kavensi lukemat 2-1. Eli ollaan pelissä mukana. 2.33. Ottelun ensimmäistä erää pelaamatta. Ja tilanne on siis 2-1 ja aloitus nyt tässä siellä alueella, josta saadaan aloitusvaiheen voittoon ja tullaan jo hyökkäykseen. Juholan laukaus menee sivurautoihin siihen etukulmaan ja sitten Binaar ja Pierre-Christian ja karvaus hommissa karvataan kyllä, mutta taitaa käydä kiekko siinä keskialueen puolella, paitsi jo vihennys siitä sitten tulee. 2-17 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta ja HPK Ässät on tilanteessa 2-1. 2-1. Kiekko Espoo johtaa Jokereita vastaan nyt kotonaan jo 2-0. Jukurit on tasoittanut Kouvolassa, mutta KK Jukurit 1-1, Sport Kärpät 0-2, Tappara Saipa 1-2 ja Kalpa Lukko 1-0. Kiekko jälleen autoksen jälkeen tuonne HPK maalille. Vesaarinen torjuu helposti tuon löysän laukauksen ja löysän toimituksen, mutta tällä tavalla Ässät saa tietysti hyökkäyspään aloituksen tuohon ja ykkösketju Ässiltä jälleen sisään. Cameron Hillers tuo oman ykkösketjun saman askiin. Aloitetaan HPK näin maalit ja katsottuna vasemmalta muualta. Hillers kamppailee siinä nyt Korhosen kanssa ja mä kiekko sohitaan HPK-pelaajien toimesta. Siihen kulmaan ei tule pitkään. Määttä hakemaan ja sitten Ducelle. Kanadalainen vauhtiin. Alex Duché. Sitten Klinkbergin veto lähtee. Saarinen torjuu. Pudottaa eteensä, mutta se laittaa nopeasti siinä sitten hanskan. Kiekon päälle jälleen pelikatko ja hienoinen ote. Ässillä nyt selvästi sai pata virtaan pelaamiseen tuona kavennut maalin jälkeen. Aloitus jälleen tuota HPK maalilta katsottuna vasemmalta muualta P-pisteeltä. Nyt siinä on Kerhon kakkonen Ässiä kolmosta vastaan. Connor McCann aloitukseen Sepokkia vastaan. Sepok ottaa aloitusvoiton. Kostilainen kiekko on Kostille lavasta. Nyt kiekko napataan kuitenkin pois. Ranfordin toimesta sitten keskialoilla laittaa De Jong. Ethan De Jong, kanadalainen, pelaa kiekon S-maalin taakse. Taponen käy pysäyttämässä. Kiekko pelataan kulmaa ja S-t eteenpäin. Kostilainen laitaa pitkin, hyödyttää kiekkoa HPK-puolustusalueelle. Ja tuohon ehtii Viljami Jokirinen ensin. Pelaa maalin taakse Kukkoselle. Kukkonen McCannille. McCann uudelleen Miska Kukkoselle, joka on maalin takana pitänyt kiekolla vastaan. HPK vaihtaa kiekolla. Ässät vaihtaa tilanteessa myöskin tuoreita pelaajia sisään. Ja Skinnari siellä kehissä on jälleen, kun nelosketju tulee. Eli nyt ei ole Alexander Kime hetken aikaa on jäällä ollut. Kolmastroista hyökkää ja Skinnari saa nyt näyttömahdollisuuksia. Hänen koa aikaansahan jatkettiin lokakuun loppuun. Viimeinen minuutti käyntiin. Hämeenlinnassa sitten Ylitalon maalille tulee paikka vielä Skinnarille, mutta pyörivä kiekko yrittää rystyytä ohjata. Ei saa kunnon osumaa. Ja porilaiskatsojakin paikalla on. Ei myöskin kannattajalla ryhmä Karhunkään menon reissun järjestänyt. Ja nyt kannustustakin tulee puolisen minuuttia ensimmäistä erää pelaamatta. Ollaan HPK-puolustusalueella ja sieltä mä kiekko ruuhkasta irrotetaan tuosta. Kopilov vetää sen Ässiä, päättyy pitkään, ei tule. Kerran sieltä ehtisi vielä tulemaan Cameron Hills vauhdissa, 20 sekuntia erää jäljellä. Sitten harhasijoitusta Duché, kiekko, paikka tulee Määtälle, mutta suoraan sinne Kim Saarisen syliin menee tämä laukaus. Saarinen on erinomainen maalivahti kyllä, mutta nyt tarvitsisi hakea hiukan tyhjiä tiloja sieltä maalilta, eikä ampua sinne suoraan lokoon, kuten sanotaan kuuluu. 14 sekuntia ottelun ensimmäistä erää jäljellä ja aloitus on vielä hyökkäysalueella. Nyt siinä on muuten Binaar ykkösketjussa vetämässä tämän vaihdon Klimperin paikalla. Eli kanadalaiset jäällä nyt hyökkäys kolmikkona. Binaar otetaan kiekko viivaan, sitten nämä pomppii Hakulisen luistimista kiekko keskialueelle. Binaar kiekko on nyt enää kuin 4 sekuntia aikaa vielä, kun ehditään laukua. Hills vielä veto lähtee. Ja Anttalaisen veto ei paljoa ohi mene, kun sitten summeri soi. Ensimmäinen erä pelattu täyteen Hämeenlinnassa. HPK:lla oli tehovaihe siinä 5 minuutin kohdalla, kun oli reilut 5 minuuttia pelattuna. Ensin ylivoimalla 1-0. Andrei Hakulinen maalin tekijänä. Ja sitten 2-0 Ässien puolustuksen hölmöilystä. Ja sitten olikin aika lisää paikka, kunnes sitten Simon Pinard ensimmäisellä liigamallillaan kavensi pelin lukemat 2-1. Sitten heräsi Ässät paremmin tähän peliin mukaan. Joten vielä on toivoamme, että täältä jopa vähän voitto pystytään kairaamaan, mutta nyt HPK 2-1 johtolukemista ensimmäiselle erätaululle.
3: Radio Pori.
4: Päivää.
5: Päivää, päivää.
4: No päivää, päivää, päivää.
5: Ja vielä yksi päivä päälle.
1: Siis 3+1 päivää. 3+1 päivää tuo sokokset täyteen upeita ultuuksia ja mahtavaa muotia vastustamattoman edullisesti. Lisäksi tarjolla on hulvattomia hintoja, uskomattomia löytöjä ja mielettömiä etuja.
4: 3+1 päivää.
2: Sokoksessa nyt keskiviikosta sunnuntaihin saakka.

0: Damiano David, Tyler Nye Rogers, Talk to me, soi tässä, kuuntelet suoraa Kiekkoiltaa Radioporin Itäpuisto kolmosen studiossa ollaan tällä hetkellä, mutta hän pelaa nyt tuolla Rinkulamäellä, Hamianlinnassa, HPK:ta vastaan, straight into Hampton, niin kuin paikalliset siellä sanovat kolmostien varrella. Ja tilanne on 2-1, HPK:lla oli tuommoinen tehokas minuutti tuossa, ensin ylivoimalla Andrei Hakulinen löi napakalla laukauksella HPK:n 1-0 johtoon. Tämän jälkeen sitten Olli Korhonen kyllä Määttä Anttalainen sekä muut Akselin toilailuista hyödynsi tuon tilanteen. Ja tilanne 2-0 ässät siitä aika lisälle, mutta ihana onnistuminen, aivan ihana onnistuminen 10 minuuttia tuon jälkeen. Simon Pienaar, kyllä, rakkaat siskot, hyvät veljet. Simon Pienaar onnistui maalinteossa. On kaveri, kelle olen toivonut tuota maalia niin paljon ja nyt ihana vihdoin saada, koska se näkee siitä Simonin pelityylistä, kuinka paljon hän haluaa sitä maalia, kuinka paljon häntä niin kuin on kismittänyt, että hän ei ole saanut sitä apinaa selästä pois, niin nyt on mahtavaa, että Simon Pienaar onnistui maalinteossa. Tosiaan ainut rangaistus ottelun ensimmäisessä erässä. Se tuli Sille Petri Riihinen kampitus, rangaistus. Laukaukset HPK 12, S 18, eli S kunnostautui kyllä laukomaan tuossa erässä, ei missään nimessä oltu takaajan asemissa muuta kuin sitten maaleissa yhdessä kohtaa. Tornet Saarinen 10, Taponen 9, aloitusvoitot HPK 6, S 17, joten S on suvereenisti ollut aloituspisteellä parempi joukkue. Ylivoimamaalit 1 HPK:lle, joten 100-pinnanen on HPK YV, tällä hetkellä se ei ole missään nimessä huonoja. Lähes saman määrän ovat joukkueet luistelleet. Ja tosiaan Taposen torjuntaprosentti tällä hetkellä 81,82 ja Saarisen 90,91, eli parannettavaa Taposella. Saarinen ihan ok kantimissa vielä, mutta eiköhän S tuu tuolta rinnalla ja ohi aika hätäseen. Sitten katsotaan vielä noita muita otteluita, mitä tänään pelataan. Tänään on siis 7 ottelun kierros liigassa, megakierros, monta joukkuetta pelaa samanaikaisesti. Ja Kalpalukko, ihana nähdä, että Kalpa on mennyt raumalaista johtoon 1-0 ensimmäisen erätauolla. Siellä tilanne kiekko Espoo kurmuuttaa narreja kotonaan Espoossa 2-0. Kiekko Espoo Jokerit otteli myöskin ensimmäisellä erätauolla. KK Jukurit nyt 1-1 tilanteessa, eli Jukurit onnistui tasoittamaan tuossa KK:ta vastaan. KK ehkä tämän kauden alkukauden se The Crease-joukku ei oikein mitään ole saanut aikaan, ja yksi piste kertynyt ennen tätä kierrosta. Katsotaan, tuleeko tästä kierroksesta sitten enemmän pisteitä. Jukurit tosin kovassa vireessä, jopa 17 pistettä kerätty jo 8 ottelussa. Se ei ole missään nimessä huono saavutus. Pelikans HIFK, siellä ei ole maalia saatu vielä aikaiseksi, ensimmäinen erä päättyy siellä tilanteeseen 0-0, ja Sport Kärpät tilanteessa 0-2 vierailijoille, eli Kärpät siellä selkeässä johdossa. Sama myös Saipa, Tapparaa vastaan vähän yllättäen 1-3 tilanteessa, Saipalla menee nyt lujaa, katsotaan kuinka pitkälle tänä vuonna tuo Saipan lento riittää. Saipa nousee nyt live-sarjataulukossa 3. sijalle, se ei missään nimessä ole huono sija, ja Tapparaa tippuu sitten taas 12. Tässä oli tämmöinen tiivis katsaus, mitä tapahtuu. Ja nyt mennään kuuntelemaan vielä musiikkia ennen kuin siirretään lähetystä takaisin tuonne Rinkelimäelle Hamptoniin. Sieltä on tulossa ehkä mun yksi kaikkien aikojen lempparibiisejä, Avicii The Nights, seuraavaksi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
3: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
4: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
5: Alkamassa on ottelun toinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
6: Toinen erä tosiaan alkamassa Hämeenlinnan Rinkelinmäellä. 2-1 lukemista lähdetään tämän ottelun toiseen erään. Tässä onnistui kamennusmaalin tekemään, kun Simon Pinard laukoi kauden ensimmäisen maalinsa Ässien paidassa. Pinardin maali oli tietysti hänelle tärkeä, mutta sen jälkeen Ässät pääsi paremmin tähän peliin mukaan sen sokkialun jälkeen, kun HPK meni täällä 2-0 johtoon. Minuutin sisään teki kaksi maalia siinä 5 minuutin pelin jälkeen. Ja sen jälkeen sen toisen maalin jälkeen Pikkarainen otti myöskin aika lisänä. Ja sitten sillä tavalla ehkä sai sitten kurssia käännettyä. Ja nyt tuossa erän lopussahan oli pelaaminen ihan ok. Ja siinä viimeisen vaihdon veti myöskin maalitekijä Pinard ykkösketjussa Duseen ja Hilsin kanssa. Ja Klinkberg oli pois, mutta nyt kun aloitetaan ottelun toinen erä, niin ykkönen jäällä on muodostelmassa Klinkberg, Hills, Duché. Siinä otettiin vaan yksi ylimääräinen vaihto kuumalle pelaajalle Pinardille, joka napakalla laukauksella kamisi siis pelin lukemat 2-1. Ja näin peli käytiin toisen erän osalta. Hills ottaa jälleen aloitusvoiton. Aloituksissa Ässät oli reilusti edellä tuossa avauserässä. Nimittäin aloitusvoitto Tässille 17 ja HPK:lle 6. Kiekko hetkeksi keskialueella, mutta uudelleen se saadaan sinne päätyyn. Kukkonen taklaa päädyssä Duseen. Kananainen on tottunut näihin, vaikka kansa kohisee. No hieno taklaus tietysti. Edelleen kiekko siellä HPK päädyssä. Ässät karvaa ylhäältä. Hyvin pidetään viiva. Nikkilä kääntö maalille. Siellä on Duseen, mutta ei pääse riittää.

0: reboundia kiinni. Saarinen torjuu Patilaan kiekko keskialoina, mutta nopeasti S-Tristoon. Hirse pääsee ampumaan. Kiekko muuttaa suuntaan. HPK-pelaaja mailasta pysyy pelissä. Päädyssä nyt on tullut Björkqvist jälle kakkosketjusta. Samoin sinne tulee myöskin Juhola ja Pinard. Ja näin saa HPK. Kiekko näissä päätyy pitkään. Ei tule. Ja Anttalainen hakee pelivälineen avaus keskialueelle. Pinard, Anttalainen. Anttalainen menettää kiekon ja siellä hyökkäys siniviivalla. Nyt ei muuta kuin puolustushommiin. Ja HPK vyörittää kiekon S-maalin taakse. Taponen siellä maalin takana pelaamassa mailallaan. Menee takaisin maalilleen. Pata saa kiekon keskialueelle. Juhola uistelukilpailu, jossa hän on vähän takamatkalla. Ja Gareth Pike ottaa tuon kiekon. Ja nyt HPK:n avaus ei tule pitkään. Kiekko S-kulmaa. Mä että hyvä pomppua. Ai kun siellä olisi Pinard. Saattanut päästä läpi, mutta Gareth Pike pääsee katkomaan tuon syötön. Ja jälleen myydyttää HPK-kiekkoa porilaskulmaukseen. Juhola menee sinne. Sitten laitaan. Ostilainen ohjaa kiekon vain omista pois. Se menee HPK:n sinisen yli. Pinard lähtee tuosta samantien vaihtoon. Tässä tottaa kolmosketjua jäällä ja nyt ei onnistu HPK:n avaus pelaaminen. Nimittäin se on pitkä kiekko. Tuosta ja aloitus viedään. HPK puolustusalueelle. 18.08, ottelu toista erää pelaamatta, lukemat 2-1 Hämeenlinnassa, ja aloitetaan HPK maalinta katsottuna oikealta puolelta. Kim Saarisen maalinta katsottuna oikealta puolelta aloitetaan Balashepo. Aloitukseen Sieltä se pokottaa aloitusvoittona Nurmi kiekkoa sieltä viivatuutumasta nousu maalille. Pienestä kulmasta lähes nollakulmasta heittää maalille. Ei mene sisään, Kostilainen siellä maalilla härkkimässä on. Ja HPK saa keskellä kautta jälleen myrityttyä porilaiskulmaan. Hyvin pelaa Sebok tuon tilanteesta Kostilainen. Kääntää Olofssonille, työtelijäs ruotsalainen tuo kiekko kulmauksen. Yrähtää siellä suunnan muutos, pelaa viivaan Nurmelle. Nurmi pelaa laitaan, hyvin haetaan paikkaa, mutta nyt ei päästä laukomaan. Tulee kiekon menetys, mutta Riihinen pitää viivan. Harha syötöstämään ja pelaa kulmaukseen Ylitalo. Vie kiekon maali taakse. Nyt siellä nelosketjumiehet jäällä ojan takana. Ne viivaan Nurmelle, Nurmi Riihiselle. Ruuhkaa on, mutta jostakin kimpoilee laitaan. Ja HPK purkaa tilanteen ja lähtee tietysti jotakin yrittämään omia juttujaan hyökkäysalueelle. Ja tuossa nyt ei Kukucam saa valmista aikaiseksi. Ja kiekko on nyt edelleenkin tässä alueella, vaan sillä puolustaja Jokirinnekin tukemassa hyökkäystä kulmassa. Sinne tulee myös Viska Kukkonen ja nappaa kiekon viivaan. Pelataan sieltä laukaus. Jokirinne ampuu ruuhkaa, jää kiekokin poille laitaan ja Heikki Huttunen ottaa sieltä kiekon. Huttunen, kuten HPK on hyvää pyöritystä ja painoistusta tässä alueella, mutta Huttusen laukaus ei mene perille. Skinnari selvittää tilanteen ja saa kiekon keskialueen puolelle. Avauserässä jossain vaiheessa tehtiin vaihto Jimille, me ei peliäkaan tullut ja kolmantena toista hyökkääjänä otteluun lähtenyt Axel Skinnari otti tuon Alexander Kiminen paikan nelosketjun laidalla. Ja nyt mennään edelleenkin niin, että siellä istuskelee Kimen, kun loistava ryöstö siinä Roope Taposelta Joonas Odenin yritykseen. Oden pääsee aika turhakin vapaasti maalille, mutta loistava hanska kädelle torjunta Roope Taposelta. Ja Taponen 25-vuotias S-vahti näyttää, että täältä pesee, ei tänne niin vaan helppoja tehdä. Aloitus Sien puolustusalueelta. Molempien joukkueiden ykkösketjut jäällä. Hills vastaan päivärintä aloitukseen. Ja Cameron Hills saa aloitusvoittoon. Määttä kiekkoon. Siinä laitaan harha syötte, mutta Määttä saa uudelleen kiekon. Löytää nyt keskialueelta Hillsin. Hills pelaa päätyyn ja nyt sitten jäähy. Kun siellä kädet paikkia vähän koukitaan ja ässät joutuu alivoimalle. Cameron Hills, hänelle kyllä viheletään jäähy, mutta kun tätä herraa otetaan väärin, niin niistä ei jäähy ja anneta. Tuli tietysti kyllä vähän hölmö jäähy Cameron Hillsiltä tähän tilanteeseen. Korkea maila, se osuu sinne Gareth Piken kasvoihin sen verran, että ässät alivoimalle toisen kerran ja ensimmäinen kertakaan ei oikein hyvin mennyt, joten nyt on alivoima edessä.
1: Nyt saa tuulettaa. Ideoista todeksi. hhkoti.fi
0: 16-10 ottelu toista erää pelaamatta ja todellakin HPK on nyt ylivoima, kun sitten lipsahtaa keskialueen puolelle ja se on SJ:n onni tuossa tilanteessa, hyvä niin. Ja HPK joutuu hakemaan vauhdin ylivoimalleen uudelleen. Päivärinta pelaa keskeltä päätyyn. Taponen pysäyttää. Pelaa kulmaan. Päästäänkö purkamaan? Kyllä. Tuosta Rami Määtän kääntö onnistuu. Kiekko sinne HPK päätyyn. Jäässät vaihtaa lennosta Kostelaan. Ne kaasuttelee irtokiekon perään. Mutta siihen ehtii Saarinen. HPK vahti kyllä ensin. Ja syvältä hakee vauhtia. HPK Joona Sodeen ja kumppanit. Jäällä ylivoimaa pelaamassa sitten Kerho, saako kuvion kuntoon maalille, ovelasti kääntää Päivärinta ja siinä torjuu Taponen ja torjuu vielä toisenkin laukauksen. Ja siinä pääsee Hakulinen yrittämään, mutta Roope Taposelle kaksi erinomaista torjuntaa tässä tilanteessa. Ja tarjoilee showmiehen tyyliin linjamiehelle kiekkoa, hanskastaa tuolla selän takana ja katselee, että tajuaako tämä kaveri. Toinen linjatuomari on muuten tänään sveitsiläinen, toinen raumalainen, no en tiedä, ei sentään suomalainen kylläkin, mutta toinen linjatuomari tosiaan Sveitsistä. Kiekko jäähän aloituksesta ja tärkeä aloitusvoitto alivoimalla Sille, Ojan Takanen hoitaa sen ja kiekko saadaan toimitettua nopeasti sinne HPK päätyyn ja reilu minuuttiin jo selvitettynä tästä Sien alivoimatilanteesta. Cameron Hill siis istuu jäähyllä. Ja tuosta nyt ei päästä alivoimalla sentään karkumatkalle. Conoran ja McHearn ottaa kiekon ja sitten HPK on uutta yritystä. Kiekkokulmaukseen ja Jonginen on mailasta. Kanadalainen Ethan de Jong pelaa koko pleksi päässään, saanut vähän osumaa jossain vaiheessa kiekosta tai vastustajan mailasta tai vaikka opaa omasta, tuskinta sentään. HPK saa nyt tuosta vielä pakkopelissä pyörimään parikymmentä sekuntia. Siellä jäähyä jäljellä paikkaa pelataan ja sitten laukaus tulee tuosta, mutta Taposen ei tarvitse torjua, se jää siihen ruuhkaan. Siellä purku onnistuu. Kiekko saadaan sitten HPK päätyyden, kyllä nyt näyttää siltä, että tästä alivoimasta kuivin jaloin selvitään Cameron Hills peliin ja tulee saman tien jäällä siellä SJ:n ykkösketjun miehet jäällä. Kiekko päätyy, porras päätyy, ei saa Anttalainen siellä kiekkoa haltuunsa. Määttä Anttalainen SJ:n pakkiparina. Hillsin ykkösketjun jäällä, porras kulmassa kaivetaan edelleenkin. Ja saadaanko kiekko nyt jo keskialueen puolelle viimeinkin, ei sitten millään. Ja HPK on Kainulainen pääsee yrittämään kääntyä maaliin, mutta ässät blokkaa. Taisi osua Taposeen ja mailaan, joka törkkää sieltä ja näin tulee ässät hyökkäysalueelle. Hillsin laukaus. Cameron Hillsin laukaus muuttaa suuntaa, se nousee päätyverkkoon. Siitä pelikatko ja tähän pelikatkoon tuleekin sitten toisen erän ensimmäinen liigan mainos katko, kun 13.35 on toista erää pelaamatta ja HPK ässät tilanteessa 2-1.
2: Ei hätää. Lasitusliike Puurila hoitaa 24-7.
3: Radio Pori.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit valita, mihin OP-bonuksiasi käytät. Oletusvalintana ovat pankki- ja vakuutuspalveluiden maksut. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
5: Osta yrityksesi lämpisen eturiviin.
0: 13.35, ottelun toista erää pelaamatta ja 2-1 on tilanne. Kalpa Lukko 1-0, Kiekko Espoo Jokerit 2-0, KK Jukurit nyt 1-3, joten eipä se KK kurimus tunnu helpottavan tänäänkään. Pelikans Helsingin IFK Lahdessa on 0-0 tilanteessa edelleen, Sport Kärpät 0-2 ja Tappara Saipa nyt 1-3 tilanteessa. Ässät on tappiolla, mutta vain maalilla. HPK:ta vastaan tämä Rinkelimäen hallissa pelataan. Ja jatketaan hyökkäyspään aloituksella Mässien kannalta nyt eteenpäin. Laukauksia mä pitäisi enemmän saada. Ainoastaan kaksi laukausta Ässillä tähän toisen erään. HPK:lla niitä on 4. Tosi siellä oli ylivoimaakin tuossa 2 minuuttia, mutta ei se kerhokaan ylivoima kyllä nyt on tuossa vakuuttanut. Nyt pelataan siis 5-5 vastaan, että pitäisi ehdottomasti saada nyt kyllä peli tasoitettua. mieluummin tähän toiseen erään. Miksei se kolmatteenkin, jos lukemat eivät tämän suuremmiksi me HPK-johtolukemiksi muutu. Karvaus hommissa ollaan. Nyt rakennetaan paikkaa ja kiekko on maalissa. Se on tasoitusmaali ja tätä ei varmasti kukaan hylkää enää. Ja mistä sitä tietää? Vai siellä joku haastoryhmä on jälleen kaverin aitiossa, mutta tasoitusmaali tulee ja se on Sakari Kostilainen, joka pääsee puttaamaan kiekon tyhjään maaliin. Erinomainen karvaus pelaaminen Ässien hyökkäys kolmikolla HPK päädyssä. Ja maalille pelataan sellainen tarjoulu, että Kostilainen saa lyödä tyhjiä tuossa kohtaa. Joten todella esimerkillinen pääty pelaaminen Patrik Juholalla päädyssä. Ja Kostilainen siirtää tyhjään maaliin. Siitä keskeltä jäitä pitkin. Tasoitusmaali 2-2.
4: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Peli on 2-2. Ei siihen kauan mennyt, kun esitin sen toiveen tasoitusmaalista, niin herra toteutti sen. Ja nyt ei muuta kuin sitten johtomaali kimppuun. Nurmi katkoo avauksen. Maalille pelataan. Saarinen torjuu ja laittaa veliin. Tai en tiedä pudottiko hanskastaan vahingossa, mutta kiekko pelissä kiekko viivaan. Riihinen pelaa päätyyn. Ja porilaiskannattajat syttyvät. Kannustus on nyt kovaa. Sepo viivaa Riihiselle. Riihinen kääntää Petteri Nurmelle. Nurmi pelaa vaan päätyyn. Olofsson ottaa sieltä kiekon ja lähtee haastamaan. Veto epäonnistuu. Menee kuitenkin viivaan omille pakeille. Riihinen Nurmelle. Nurmi tanssii siniviivalla. Kun palettia sitten Riihiselle. Riihinen Ducheelle. Ässät vaihtaa kiekolla ykkösketumiehiä sisään. Kultakypärä Duche veivaa kiekkoa. Suojaa erinomaisesti. Sepokilla nyt alkaa olla pitkä vaihto alla. Ja HPK vetää kiekko pitkänä. Ässä päätyy. Ei ole Kerholla vaihtoehtoja, mutta ei pääse myöskään vaihtamaan. Ja sieltä nyt kyllä latvialainen Ansan spitelee leukaperiaan ja menee vaihtoon kovelasti. Saako tuosta sitten vaihdettua, kun joudutaan paikkaushommiin. Kyllä sen verran annetaan periksi. Tiedä oliko edes haavaa, mutta vaihtopenkillä jää ja muutakin paperia nenän varten. No, taktiikkaa tuokin ja sieltä tuli Kukkonen sisään. Aloitusvoitto Ässille. Hils hoitaa sen hyökkäys päässä. Nyt on sellainen veivi päällä, että nyt olisi hieno iskeltyä johtoon. 2-3 osuma olisi enemmän kuin mannaa. Nikkilä viivasta päätyy Duse Lindberg. Siellä päädyssä ja sitten sinne nousee myöskin Jyrkens, joka taklataan rajusti laittaa vasten. Mutta kiekko no se enää saa sitten HPK ja nyt iskee Hakulinen. Hyökkäys riviota kiekko Ässien päätyy. Hils ottaa sieltä kiekon sitten Nikkilälle. Nikkilä Jyrkensille. Jyrkensin syöttö. Se katkotaan De Jonginen toimesta. Ja vähän vaikeuksia nyt Ässien viisikolla omalla alueella. Hilsin syöttö suoraan kaverin lapaan. HPK tekee maalin ja se on De Jong siellä maalin edustalla. Taponen torjuu, mutta vai puolittain. Ja nyt menee ykkösketjun piikkiin. Ei päässyt omista pois. Eikä siinä tasoitusmaalitilanteessa kauan päästy nauttimaan 2-2 tilanteesta, kun Ethan De Jong, kanadalainen 27-vuotias laituri, on siellä maalin edustalla ja kiekko Ässien verkkoon ohi Roope Taposen, eli HPK siirtyy 3-2 johtoon.
4: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Nyt menee ykkösketjun piikkiin kyllä tämä HPK 3-2 johtomaali, mutta peli on kesken. Ei mitään, ei olla vielä ihan puoli välissäkään. Aloitus keskiyhdään. Juhola ottaa aloitusvoiton. Anttalainen kiekkoon. Pelaa sen sinne HPK päätyyn. Ja sieltä HPK kiekkoon. Nyt myönnetetään vaan laitaa pitkin keskialueelle. Jälleen ässät katkoo Anttalainen. Sitten Pinard. Pinard ei saa kiekkoa maalle ja menee lopulta viivaan. Anttalainen sitten uudelleen ässät kiekkoon. Jyrkvistin laukaus menee seidille. Kiekko nyt Plekseestä viivaan Määtälle. Määttä laittaa Juholalle. Juhola Pinardille. Pinard Määtälle. Määtän laukaus tulee. Matala kuti menee kuitenkin vanskakäden takakulmasta ohi. Ja kiekko nyt keskialueelle, HPK vuoro yrittää. Ja siinä on Brendan Ranford ja lopulta sitten kiekko pomppii sinne päätyverkkoihin ja siitä peli katko.
2: Ei hätää, lasitusliike Puurila hoitaa 24-7.
0: 10-25. Ottelun toista erää pelaamatta. 3-2 johtaa HPK. Hetken oltiin jo tasoissa siinä Sakari Kostilaisen tasoitusmaalin jälkeen, mutta jälleen kotijoukkue De Jongin maalilla pääsi maalin verran johtoon, mutta vielä kamppaillaan voitosta. Peli on auki, niin kiekko nyt HPK puolustusalueelle, mutta Kerho sieltä kiekko nyt kahden maalin johtoon, ei enää passaa kyllä toista kertaa tässä pelissä. Kotijoukkue HPK:ta päästään, sitten menee liian vaikeaksi. Esterinen työntelijä sää laiturimeen yrittää punnertaa maalin edustalla, me ei saa kiekkoa kuitenkaan maaliin. Ässien vuoro pomputtaa kiekkoa, päätyy riihin ja se tekee, menee sinne vieskin itse perään. Nyt sieltä tulee näköjään Kim myöskin vetämään vaihtoa tähän kohtaan. Ässien riihinen menee vaihtoon, Kim kaivaa laadaverissä kiekkoa. Ja saadaanko kiekko Ässille, Kim saa sen työnnettyä sinne päätyyn. Ja sieltä sen ottaa sitten Garrett Pike. Ja yrittää avata, mutta lopulta ei onnistu. Ässät katkoo, mutta melkoisen sääntämisen jälkeen kiekko nousee sinne kulmaukseen verkkoihin. Siitä peli katkoo.
5: Yrityksen lakiasia.
2: Ei hätää. Lasitusliike Puurila hoitaa 24-7.
0: 9-28 ottelun. Toista erää pelaamatta HPK S-tilanteessa 3-2. Kalpalukko 1-0, Kiekkoispoon Jokerit 3-0, KK Jukurit 1-3, Pelikaas Helsingin IFK 0-0, Sport Kärpät 0-2, Tappara Saipa 1-3. HPK S siis 3-2. Kiekko nyt keskialueella, S-sien skinnari. Tällä takaa rystytyöttö tuolla, se onnistuu pulli. Puolustaja pulli vie kiekon HPK kulmaukseen, sitten sieltä maalin taakse. Ylitalo hakemaan kiekkoa, pelaa viivaan. Aukaus lähtee Määtältä matalana. Ja kiekko myö kulmaukseen Saarisen torjunnasta. Ja HPK pelaa keskialueelle ja tulee hyökkäykseen ja paikkaa. Maalille noustaan, ei mene sitten mistään sisään. Tuossa kun Taponen on siellä, maalilla on jo verkon perunmaisena. Siellä on Kopilov maalin edustalla. Ja maalivahdin häirintää, siinä oli tuomarikin puhasi jo pelin poikki. Ja sitten väännellään pientä niskalenkkiä siellä maalin edustalla tuon vihellyksen jälkeen, mutta homma rauhoittuu siinä. 8.51 ottelun toista erää pelaamatta, joten hieman yli puolen välineen pelattu ja HPK johtaa 3-2, mutta peli on auki. Peli on auki, ei tässä mitään. Nyt viedään aloitus tuosta keskialueen puolelle. Ykkösketjut jälleen vastakkain HPK on päivärintamaa, johtaa Kerhon ykköstä. Laidoilla Hakulinen, Odeen, Sillä Jushe Hills-Klinkari. Ja aloitetaan Sien kenttä, olisiko tämä Cameron Hills. Kauho kiekon aloitusvoittoa, kiekko porilaskulmaan. Yrkensä ja avaus sieltä sitten. Miska Kukkonen yrittää kovaa taklata ja osuukin, mutta Jushe pysyy kentän puolella. Siinä HPK vaihtoaitioreunalla ollaan. Vähän kierähtääkin. Kiekko nyt keskialueella, Nikkilä yhtää siinä syöttöä omille, ei onnistu, HPK pelaa sen S päätyyn, Jyrkens sieltä kiekkoon. Sitten Linkberg avaus eteenpäin, Hills tulee, hänet vedetään nurineen, mutta eihän niistä jäähyjä tule, kun Hills kaadetaan. Mutta kun hän koukkii, niin heti aika herrikasti kyllä vihelletään, jotenkin vähän sellainen pelaaja profiili on, kun sitten korkeasta mailasta jäähy tulee ja se on nyt sitten niin paljon kuin Karra Klingberg, joka lähtee korkeasta mailasta jäähylle. Määtällä on asiaa sinne toiselle päätuomarille. Tällä tavalla tietysti ei kannattaisi kaverille antaa kyllä ylimääräisiä mahdollisuuksia hölmöjä korkean mailan jäähyjä, vaan pitää välttää. Klinkbergin jäähylle S-talivoimalle korkeasta mailasta.
3: Kalustesuunnittelu ykköstykki. hhkoti.fi.
0: 8-0-8, ottelu noin toista erää pelaamatta ja Kerholla mahdollisuus ylivoimalla siirtyä 4-2 johtoon. Toivottavasti näin ei käy. Siinä on nyt ojan takainen Björkqvist alivoima hyökkäinä. Ässillä Määttä Anttalainen pakkeina. Aluksi jälkeen kiekko kolmassa purkuyritys ei onnistu. Sitten Björkqvistillä tulee paikkaa, ei onnistu sekään. Ja tuosta nyt ojan takainen, hänellä pitäisi olla sauma kääntää kiekko HPK:n alueelle ja onnistuu sen laidan kautta sinne pelaamaan. William Jokirinne, HPK-puolustaja, hakee kiekon laitaan. De Jongille sitten Kostilainen alivoimalla karvaamassa. Ajai, kun ei saa kiekkoa lapansa. Mutta Kosti kyllä aiheuttaa hämmikiä. Äijää kaatuu ja Tanner tömisee, kun Kosti häärää kaukalossa. Kiekko keskialueella nyt Ässillä. Nyt menee erinomaisesti alivoiman pelaaminen Määttä Anttalaiselle. Ja Anttalainen pelaa päätyyn. Olofsson maalin takana. Karvaushommissa Jokirinen kiekossa jättää sen Sami Päivärinnalle. Päivärinta uudelleen Jokirinteelle. Minuutti mennyt HPK:n ylivoimasta. Me eivät ole saaneet mitään aikaiseksi. Me eivät edes pakkopeliä pyörimään vielä, joten hyvin on mennyt tämä alivoima pelaaminen Ässillä tässä kohtaa. Mutta vielä on kestettävää. Nyt sinne tulee myöskin Juhola alivoimaa pelaamaan hyökkäykseen. Miehiä vaihdetaan, Hapulisen laukaus lähtee, mutta se blokataan. Laukaus nousee korkealle, pääty verkkoon.
2: Ei hätää, lasitusliike Puurila hoitaa 24-7.
0: 6-44, ottelun toista erää pelaamatta ja tilanne on 3-2, HPK johtaa. Ja HPK:lla ylivoimaa vielä 37 sekuntia. Kovaa taistelua. Aloitus on siellä ja maalin katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Nyt sitten aloitus uusiksi. Näyttää toinen päätuomari, että siellä oli viiksillä. Laiturit vähän liian vikkeliä aloitustilanteessa, joten uudestaan aloitetaan Sepok. Ässiltä aloittajana Päivärintaa vastaan. Aloitus on siis Ässien maalilta katsottuna oikealla puolella. Päivärintä ottaa aloitusvoiton HPK:lle. Odeen ahdasta on. Ja kiekko pysyy HPK:lla. Ja hyvin pyörittää vaan Kerho kiekkoa. Tässä tilanteessa me paikkaa rakennellaan, mutta ei onnistunut oikein. Ja tuosta valahtaa, kun se keskellä puolelle. Ei vielä, mutta nyt on Jyrkensillä purun paikka. Ja se onnistuu. Ja näin. Tulee sitten uudelleen HPK, mutta onneksi ei pääse tuosta ruoralla laukomaan. Kainulainen 4 sekuntia enää Ässiä jäähyä. Jäljellä vielä kun yhden paikana HPK pystyy rakentamaan. Täysilukuisia ollaan, mutta vielä on paine. Kiekollinen paine S-alueella. Ja vieläkin se on siellä siniviivalla pomppii tuo kiekko, mutta nyt ei pomppi enää. Kun se on keskialueella, Kainulainen pyörittää kiekkoa rystillä Ässiä puolustusalueelle. Määttä ottaa tämän kiekon. Vajaat 6 minuuttia erää pelaamatta sitten eteenpäin. Karlet Lindbergin laittaa kiekon ristikulmaan. Hyökkäysalueelle HPK-kulmaan ja perään painellaan karvaushommiin. Lindberg Hillese päädyssä yrittää kiekkoa saada. Hillese saa siihen hiukan osumaa. Sitten päätyy Lindberg. Ei saada kiekkoa. No ei saa HPK:kaan kiekkoa. Usee sen ottaa kulmaan Lindberg. Lindberg sitten Hillese. Cameron Hillas siellä päädyssä laitaan. Nurmi ei saa siellä kiekkoa. Se pomppii nyt keskialueelle. Huttunen saa mailaa väliin, mutta Ässien Mikkilä ottaa kiekon ja pelaa sen uudelleen sinne HPK-maalin taakse. Saarinen pysäyttää. Kerhon vähän hätäinen avaus. Ässä pääsee katkoon. Nyt oli vähän hätäinen syöttö Juhalalta, mutta Mikkilä pelaa hyvin. Ja nyt yritetään hyvin sieltä Nurmi. Nurmi kääntö sinne maalille etukulmaan. Sivuraudat taitaa siellä kolista. Ja HPK-kulmauksesta nostaa roikkokiekkoa Ässien puolustusalueelle. Sieltä sen hakee Pinaade sitten Nikkilälle. Nikkilä keskialueelle Björkqvist. Sinne laittaa Juhola, saa kiekon, lähtee lataamaan. Laukaus lähtee, mutta menee ohi. Kiekko lopulta siniviivalle. Pinaade tulee vaihdosta pelinä, pelaa kiekon syvään. Sinne HPK päätyy. 4,5 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta. Ja 3-2 on tilanne, HPK johtaa. Kotihallissaan Rinkelinmäellä ja kulmassa kaivetaan kiekkoa vähän väkevästi. Ässien ennalta hyökkäysalueella, kuka saisi kiekon, ja lopulta se on Jyrkens. Jyrkens pelaa kulmaukseen Patrik Juholalle, Juhola kiertää maalia ja hyvin suojaa kiekkoa, menee siniviivalle sitten kulmaukseen, jossa on Kostilainen. Kostilainen tullut hyvällä liikkeellä jälleen ja vaihdosta peliin sitten Sepok Olafsson. Pelaa laittaa niin Juuso Pullille, Pulli nousee myöskin ja pelaa päätyy, ja nyt maalille pelataan paikkaa. Sepok siellä on, mutta ei saada kiekkoa ohi Kim Saarisen HPK-vahdin, ja näin tulee Roope Westerinen HPK-mies. Väkevä nousu maalille, Kaponen torjuu, vähän kadottaa siinä kiekkoa ja lähellä on, ettei ole 4-2, mutta onneksi tästä selvitään. Ja kiekko nyt porilaismaalin takana, jossa on melkoinen ruuhka. 3,5 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta, tilanne on 3-2, HPK johtaa, mutta kolmaskin erää vielä pelaamatta. Mitään ei ole ratkottu pisteiden ja voiton suhteen. Kulmassa kaivaa Balashepok. Saadaanko kiekko Sille? Nyt se on Pullinen lavoissa hetken ja sitten sen ottaa Ranford. Sitten pääsee yli talopään katkaisemaan syötön niin, että se menee keskialueella, vaikka Ranfordilla edelleen kiekkoon. Brendan Ranford, HPK on 34-vuotias kokenut kanadalainen, mutta nyt HPK:lle kiekko menetys keskialueella. Päässä kiekko Määttä, sitten Pulli. Vähän on kiire nyt Juuso Pullilla. Alkealan kiekon kasvatilla 35-vuotias puolustaja menettää nyt kiekon. Ranford pelaa maalille ja sitten selvittää Taponen, ja siellä jo pitkin pituuttaa maalilla Noel de Jong, mutta tuomarit antavat pelin käydä, kun kiekko menee keskialueen puolelle ja lopulta HPK maalin edustalle saakka, ja sieltä jälleen kerhon miehet kiekkoon. Keskialueella Asset Riisto hommiin, yli talo pääsee, sieltä nyt tulee paikka Cameron Hillsille, ei saa kiekkoa sisään, Saarinen torjuu, sitten vielä jatkopaikkaa, uutta paikkaa Klinkbergille, mutta lauko ohi. Siinä oli mainio paikka Sillä ja Hillsillä tasoittaa peli. Ja mennyt vielä kuitenkin hyökkäyspään, paine jatkuu, kiekkoa sinne maalille, Saarinen torjuu. Ja peli tuohon aletaan poikki. Melkoinen ruuhka siellä maalilla. Otso Ylitalo siinä, hyvä karvaus. Ja tarjosi paikan Cameron Hillsille, mutta ei saanut Hills veivattua sieltä kiekkoa maaliin. Vai oliko se sittenkin 48 Rinkpari, joka sinä tuolla karvaushomman teki, taisi olla, koska Ylitalo nyt pelaa nelosketjussa ja Hills ykkösketjussa vaan. Ja sen verran takaisin, että se karvaustyön teki siinä Ylitalo. Käänsi vielä Cameron Hillsille, mutta ei onnistunut tällä kertaa kanadalainen veivaamaan kiekkoa häkkiin. Paikka oli, mutta tietysti Kim Saarinen on todella kovan luokan maalivahti. Ei mennyt siihen Hillsin harhautukseen. Raitin miehenä ja veivasi ja vei sinne kämmenelle, mutta hyvin oli siellä Kim Saarisen patia edessä. Ja sen jälkeen melkoinen ruuhka, no siinä oli vielä Klinkbergillekin tuli paikka, mutta vetäisi ohi. Siinä ruotsalainen siinä tilanteessa. 1.58 ottelun toista erää jäljellä ja KK on kaventanut. Kalpa Lukko muuten tasan 1-1. Täällä 3-2. Kiekkoispoa Jokerit 3-0. KK Jukurit 2-3. Pelikans Helsingin IFK edelleen 0-0. Sport Kärpät 0-2 ja Tappara Saipa 1-3. HPK S 3-2 ja 2 minuuttia peliaikaa. 1.58 jäljellä. Aloitus HPK puolustusalueella. Ykkösketjut vastakkain. Nyt ottaa Päivärintä Hilsiä vastaan aloitusvoittona. Keskialueen kautta HPK pelaa kiekkoa nyt syvään ässä päätyjä kulmaukseen. Ja sinne mennään, melkoinen ruuhka kulmauksessa. Jyrkens kamppailee Päivärinnän kanssa, sitten siellä on myöskin Huttunen. Huttunen nyt siirretty tähän. Hän on Jonas Odenin paikalla, me Heikki Huttunen ykkösketjussa, kun Andre Hakulisella nyt kiekko kulmauksessa. Tässä alueella sitten palataan maalin taakse, Jyrkens ei saa kiekkoa tuosta. Huttunen suojaa hyvin kiekkoa, laukoo etukulmaan sivuverkkoihin, menee kiekko, pysyy pelissä, sitten Ässien avaus. Meneekö pitkäksi tässä kohtaa vai näytetäänkö, että pelaa? Näytetään, että me pelatkaa vaan. Ja HPK nopea avaus tulee. Nyt siellä on Kainulainen jäällä nelosketjun sentteri. Hyvä jättö Odenille. Oden pelaa tässä nyt nelosketjussa, eli Huttunen ja Oden vaihtaneet paikkoja HPK:n koostuluksessa hyökkäysketjuissa. Viimeinen minuutti jo käytiin ottelun toisesta erästä. Peli on 3-2 HPK:lle. Tästä kahden maalin etua toistamiseen ei kyllä passaa Kerholle antaa. Kopilov, Oliver Kopilov. Sitten Silvi Latintumaa jokirinteelle. Puolustaja nousu maalille. Nyt siellä on maalikin pois paikoiltaan. Jokirinteen kova nousu maalille. Maali pois paikoiltaan. Peli poikki. 36 sekuntia ottelun toista erää pelaamatta. Hämeenlinnan Rinkelinmäellä 3-2 on tilanne. Ässät maalin taka-ajoasemassa. Aloitus porilaisjoukkueen puolustusalueelta. Ja 36 sekuntia on siis aikaa. On aikaa pelata tätä toista erää. Ja viedään tuo aloitus kuitenkin tuon jokirinteen törmäyksen seurauksena, kun törmäsi sinne maalirautoihin osuunsa päätteeksi, niin aloitus sääntöjen mukaisesti keskialueen puolelle, kuten kuuluukin. Ässien kenttäpuoliskolla tosin ollaan. Juhola aloitukseen. Olli Korhosta vastaan. Korhonen voittaa tällä kertaa aloituksen, mutta harha syötöstä ässät kiekkoon. Kinaara lähtee veivaamaan hyökkäys sinisellä, mutta menettää kiekon. Kiekossa nyt Anttalainen parikymmentä sekuntia sitten soi summeri. Anttalainen uudelleen kiekkoon, sitten Määttä jälleen Anttalaiselle. Anttalainen eteenpäin. Yrkvist laidalta vie kiekkoa sinne hyökkäysalueelle kulmaan, mutta menettää siellä kiekkoon. Ja sitten HPK pelaa keskialueelle, ja vieläkö sieltä sitten laukaus tulee? Tulee kyllä, mutta summeri soi. Taponen torjuu tuon Danfordin laukauksen. 3-2 on lukema tulostaululla Hämeenlinnassa. Kahden erän jälkeen kotijoukkue Kerho johtaa Ässiä vastaan. Kolmas erä kuitenkin vielä pelaamatta, joten voittoon on mahdollisuuksia, mutta maaleja tarvitaan nyt erätauon.
3: Radio Pori.
6: Päivää.
7: Päivää, päivää.
6: No päivää, päivää, päivää.
7: Ja vielä yksi päivä päälle. Siis 3+1 päivää. 3+1 päivää tuo sokokset täyteen upeita ultuuksia ja mahtavaa muotia vastustamattoman edullisesti. Lisäksi tarjolla on hulvattomia hintoja, uskomattomia löytöjä ja mielettömiä etuja.
6: 3+1 päivää. Sokoksessa nyt keskiviikosta sunnuntaihin saakka.

0: Sette, It Must Have Been Love soi tässä, kuuntelet Radio Porin kiekkolähetystä. Täällä Aleksi Itäpuisto 3 studiosta täältä sateisesta Björneborista Porin päivää viettelemässä. Ässät pelaa siis tällään Rinkulamäellä Hämeenlinnassa Hamptonissa tiellä tilanne kahden jälkeen 3-2. Ja molemmat joukkueet onnistuu siis yhden maalin värkkäämään tuossa kakkoserässä. Ässät kipusi eka tasoihin. Siinä upean esityön teki Juhola ja Pinard. Pinardilla tänään tehoilta selkeästi 1+1 kaveritehot. Ja Sakari Kostilainen pääsi sitten puttaamaan siitä kiekon tyhjään maalin sisään. Jäänyt sen suurempaa roolia sitten, mutta kauan ei ilo kestänyt, sillä muutama minuutti tuosta, niin jo HPK meni johtoon. Siinä De Jong syöttäjinä McEachern ja Ranford syöttäjänä on vaikeita nämä kerhon kannalaisten nimet, pahoittelut menee varmaan aika penkin alle, mutta tosiaan sitten Ässät nappasi tuossa vielä pari rangaistusta. Hillisotti 23.50 ajassa korkeasta mailasta rangaistuksen ja Klingberg sitten korkeasta mailasta niin ikää ajassa 31.52, mutta HPK ei kummastakaan maalista tai rangaistuksesta onnistunut maalia värkkäämään, joten heidän YV-prosentti se pysyy 33. Laukaukset HPK 21, Ässät 32, Ässät selkeästi laukunut enemmän. Nyt täytyisi vaan saada niitä laukauksia sinne Saarisen ja maalirautojen väliin, johonkin löytää semmoinen pikkurakonen, mistä se saisi laitettua sisään tai rakentaa sitten yhtä upeita kuvioita, mitä nuo kaksi aikaisempaa maaliakin on ollut. Tai no ensimmäinen maalihan oli Simon Pinardin laukauksen tarkkuutta, mutta tämä toka oli semmoinen oikein rakennettu maali. Torjunnat Saarinen 17, Taponen 13, aloitusvoitot 12, 27 edelleen Ässille selkeästi. Ässät oli tuossa toisessa kerrassa parempi aloittamaan kuin kerho sitten. Kerho otti toisessa erässä 6 aloitusvoittoa, Ässät 10 ja kokonaistilanne siis 12 ja 27. Se on tosi iso ero tämän tason ottelussa ja tosiaan 33 pinnaa kerhon YV-prosentti, Ässät ja YV-tä päässyt vielä kertaakaan kokeilemaan. Siitä huolimatta aika tasainen on joukkueiden luistelu, matka molemmat on siinä 45 000 ja puolessa metrissä about, Ässät vähän muutama 100 metriä alle ja sitten kerho noin 150 metriä yli tuon 45,500 metrin rajapyykin johtuen juuri noista ylivoimista. Maalivahtien torjuntaprosentit Kim Saarinen 89,5 ja Taponen 81,3, eli molemmilla vielä ihan silleen decent, ei nyt mitään parasta päivää pelaa, mutta ei nyt mitään huonointakaan, ottaen referenssinä, että Bednarilla eilen taisi olla torjuntaprosentti 61,5, jos en ihan väärin muista. Lukko on päässyt tasoihin tuolla Niiralammontussa, Kalpa Lukko siis tilanteessa 1-1, Kiekko-Espoon Jokerit ja Kiekko-Espoon jatkaa nousuaan siellä Espoossa 3-0 urheilupuistossa tilanne. Jukurit on mennyt johtoon Kouvolassa 2-3 tilanne siellä. KOK on tehnyt yhden maalin toisessa erässä, Jukurit 2, joten Jukurit otti tuosta nyt sitten viitan itselleen. Katsotaan, miten kolmas erä tuolla menee, jännittäväksi menee, jatkuuko monnin taika tuolla Jukureiden peräsimessä. Pelikans HIFK edelleen tilanteessa 0-0, siellä ei maalin maalia ole saatu tehtyä, ei myöskään lisää maaleja ole tullut. Sport Kärpätottelussa siellä edelleen tilanteessa 0-2 ja Tappara Saipa, Tappara on saanut kaventamaan siellä, juuri nyt alkoi toinen erätauko 2-3 tilanteessa, ollaan siellä pelissä, eli jännittäväksi menee. Tappara nyt huomattavasti enemmän maalia odottamaan, mitä Saipa, eli yrityksestä ei ole jäänyt kiinni. Nyt mennään kuuntelemaan Poshin Boys, Koko Suomi tanssii, sen jälkeen Blame White Tees, Hater Delilah, muutama biisi sen jälkeen vielä, ja sitten aletaankin siirtelemään lähetystä takaisin Rinkulamäelle. Ei muuta kuin hei, nautitaan nyt kolmas erä ja toivotaan, että Ässät nousee vielä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria. Radio Pori.
1: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
2: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
3: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
4: Alkamassa on ottelun kolmas erä. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.

erityisesti lähetys on täällä Hämeenlinnan Rinkelimäen jäähallissa, kun HPK Mässä tottelun kolmas erä alkaa määrin minuutin kuluttua. 3-2 tilanne on Rinkelimäen tulostaululla, joten vain maalin päässä on Ässien kirime tässä ottelussa. Tasoihin päästiin kahden maalin takaa jo kahteen, mutta sitten HPK onnistui iskemään kolmannen maalin tähän peliin, ja se oli kanadalainen Ethan De Jong, joka röyhkeästi kanukkipelurin tyylin mukaisesti ajoi sinne maalille. Tahonen sai kyllä sen tilanteen torjuttua puolittain, mutta se ei riitä. Pitää torjua niin, että kiekko ei maaliviivaa ylitä ja maaliin menee, ja näinhän siinä kävi. Joten nyt on sitten kirittävää tässä ottelun kolmannessa erässä, mutta vain maalin verran. Seuraava maali on jälleen kerran se iso maali. Jos se tekee HPK, niin sitten on jälleen se kahden maalin kirimatka, ja entistä tietysti vähän vaikeampaa. Tasoihin pitäisi päästä. Se on tietysti pakko saada tasoihin, jos meinaa tämän ottelun voitosta pelata. Ja yleensäkin ne pisteistä. Kaikki valmiina ottelun kolmanteen erään. Ja aloitussuojan voiton ottaa tuosta nyt HPK. Sitten tulee Roope Westerinen. Nyt on hiukan Mikko Manner sekoitellut näitä ketjuja. Westerinen pelaa tässä nyt päivärinnan. Ja Hatulisen kanssa ykkösketjussa on sellainen ykkönen lyöty kasaan. Miska Kukkonen kiekossa sitten on Westerinen maailmastaa pientä ahdasta onen ja S-kiekkoon. Sitten punnertaa vahva ruotsalainen Klinkberg. Paikka on maalilla, pieni on kulma Duseella. Vieläkin pelataan, Duse yrittää kun suojien kautta pelata sieltä päädystä kiekkoa maaliin. Ei onnistu tällä kertaa, ja HPK-puolustaja Miska Kukkonen kiekkoon kiinni. Kukkonen pysähtyy maalin taakse. Siinä vaihdettiin lennosta kummankin toimesta. Ja lähtee avaamaan Kukkonen. Sitten Garrett Pike laitaan De Jong. Ethan De Jong, 3-2 maalinen tekijä, mutta menettää päädyssä kiekon. Ässät pelaa omalla alueella painottavalle puolelle. Sitten tullaan yli punaviivan. Juhola laittaa päätyyn. Björkqvist kulmauksessa. Sitten Pinard edettää kylläkin saman tien kiekona, ja Garrett Pike. Kanadalaisia paljon kaukalossa tänään. Molemmilla niitä riittää. HPK:lla ketjullinen, Ässilläkin 3. Eli 8 kanadalaista tänään kaukalossa. Ja sitten tulee jälleen Ässät hyvin leveällä rintamalla laidalta. Björkqvist hyvä kääntö puolemaista panottavalle puolelle. Olafsson. Tutut pyörähdykset kulmauksessa, sitten syöttö viivaa Riihiselle, Riihinen Nurmelle. Uudelleen haetaan Riihistä, nyt pomppii syöttömään, osuu vähän Riihisen luistimiin. Ja kiekon menetys tulee Mässille, ja näin lähtee vauhtiin sitten puolestaan HPK. Keskialueella tämä Erik Wallenius, isokuvainen puolustaja, pelaa punaisen jälkeen päätyyn. Tässä puolustaa nyt hyvin tuo tilanteen, ja taas päästään sitten hyökkäykseen. Sepok kääntää laitaan, Olafsson tuo kiekon kulmaukseen, hänet taklataan sillä Valeniksen toimesta laitaan, ja jää pintaan lopulta, ja sitten tulee vuorostaan HPK, hyvä Odenin jättön laukaus lähtee selille, menee kiekko viivaan jo Kirinne. Nyt siellä on myöskin Alexander Kime jälleen jäällä. Mä pelaan nyt tässä kolmosketjussa, onko se nyt vähän vaihto kesken. No katsotaan jatkossa meillä minkälaisia koostumuksia siellä jäällä Ässien pelaajilla nähdään ja näissä ketjuissa. No HPK Noderilla kiekko laukausmallinen jonnekin ruuhkaan menee ohi. Ja HPK vaihtaa kiekolla nyt hyökkäysalueella ollessaan. Ja edelleenkin paikkaa rakennetaan. Laukaus tulee, tiukka veto, mutta hienosti torjuu Roope Taponen tämän laukauksen. Ei mene sisään. Jiri Alitalo siinä laukujana, mutta hyvin pystyy Roope Taponen napsimaan kiekon kiinni. 17.07.

Kärjestä ja aina pientä sitten. Kuten myöskin Kostilainen, samantyylisiä kavereita. Kostilainen kyllä mä selkeästi, vaikka on 3 vuotta nuorempi, niin parempi pelaaja tällä hetkellä ainakin, mitä Axel Skinnari. 16.53, ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Hämeenlinnan jäähallissa ja 3-2 HPK johtaa tätä ottelua. Aloitusvoiton Kauho tuosta nyt tilastoihin ja lopulta HPK. Ja kiekko keskellä on hyvä riisto Assilä Klingberg. Laitaa pitkin kulmaukseen. Duse menee sinne. Ukkonen taklaa kovaa, mutta hyvin siellä on myöskin paikalla Assilä Klingberg, joka lyö ränniin painottamalta puolelta Nikkilä. Sitten kiekko Assilä Hills ja ampuu. Viivan tuntumasta heittää vaan päätyy, menee ohi. Duse. Sitten Klingberg, joka vähän kamppailee maalin takana, mutta lopulta HPK ottaa kiekon ja Viljami Jokirinne lähtee jalalla nostamaan ja tuo kiekon sinne. S päätyy, maalin takaa kiertyy Jokirinne, lopulta pysähtyy kulmaukseen ja pelaa maalin taakse Päivärinnelle. Päivärintä hakee paikkaa Hakulliselle, mutta Hakullisen veto kimpoilee lopulta keskellä ja puolelle menee lopulta sinne HPK puolustusalueelle saakka, jossa on lahtialaispuolustaja Arturs Ansans. Ansans lähtee nostamaan. Tulomiva jälkeen pelaa kiekon äsien päätyyn. Määttä siellä sitten siirtelee tuossa kiekon omille. Anttalainen ja hyvä avaus keskialueelle. Juhola polkee laidasta sisään hyökkäysalueelle. Ottaa taklausta vastaan, että Pinaalhea tulee myöskin kulmaan. Tulee myöskin Björkqvist. Björkqvist, 6 NHL-ottelun mies Pittsburghista. Kovasti taistellaan maalille, pelataan ja siellä on Kim Saarisen hanska kiekko päällä ja Björkqvist on siellä vääntämässä näin. Pinaalin kanssa siellä on myöskin Erhon miehiä ja tämä latvialainen Ansans, hän on kanssa niitä miehiä, kun on joka pienessä kahinassa kyllä herkästi mukana. Wallenius on siellä HPK-puolustajana, Erik Wallenius. Hänkin on vähän jälkipelimiehiä, isokokoinen puolustaja. Erik Wallenius. 15.27, ottelun varsinaista peliaikaa, hiljalleen lukemat ovat 3-2. Joten peli ei ole millään tavalla ratkaistu vielä meidän HPK:llekaan. Nyt tarvitaan tulosta. Sepokin 3. jäällä, Kostilainen Sepo Kuudasson. Ja ollaan hyökkäyspäin aloituksessa, aloitetaan HPK:na maalinta katsottuna vasemmalta puolelta B-pisteeltä. Balashepok aloitukseen. Kovasti kestää. Siinä on vastassa Harri Kainulainen, isokokoinen kokenut HPK-sentteri. Ja HPK aloitushoidon ottaa, mutta on hyvin ja ryöstää kiekona ja karvaa Anttalainen sen hyökkäys siniviivalla ja vie sinne päätyyn. Ja sitten melkoista kaivulta jälleen siellä HPK-maalin takana. Ulfsson Sepok, SC-mieheni siinä taustalla on Sakari Kostilainen kyttäilemässä, jos kiekko saadaan irti. Kyllä saadaankin Kosti viivaa Määtänä sutaisu maalille, ohi menee. Ja lopulta sitten kiekko on Anttalainen kulmaan Sepokille. Hyvin pyörittää nyt tässä viivaan Määtänä. Määttä sitten lähtee Sepokin laukaus viivalta, menee yli. Anttalainen edelleen siellä päädyssä ja nyt on kiire laidalla. Topilov polkee ja tulee 2-1 tynkää. Määttä puolustamassa, laukaus tulee, Taponen torjuu patjallaan. Ja Kostilainen irtokiekkoon hyvin Olafsson mukaan, ei tule pitkään. Olafsson kiekkoon hyökkäysalueella. Sillä vaihto kesken. Hyvin pelaa Olafsson kiekko nyt ristyltä painottamalle puolelle. Duse ei vaan kiekkoon sieltä pääse. Pääsisikö nytkään? Ei pääse mitkään. Kukkosen avaus keskellä. Huttunen tulee ja kaatuu. Sitten tulee laukaus HPK:lta. Laukaus yritys Alitalolta. Se epäonnistuu ja Alitalo vielä lopulta kiekko sinne päätyyn. Kova kamppailu pelaaminen nyt päällä. Sillä on hinku tietysti saada pelitasoihin ja toivottavasti saakin. 6 minuuttia pelattu 3. erää ja taas tullaan, että Klingberg menettää kiekon ja sitten on 2-1 tynkää HPK:lla Alitalo. Maalille me pelataan, nyt siellä on S-maali pois paikoiltaan, kun Klingberg törmää sinne. Sien ykkösketjulle tulee kyllä näitä vähän ylihyökkäämisiä ja sitten on kiire omiin päin. Nyt on tietysti pakkokin vähän riskillä ylihyökätä. Peli on 3-2 ja tähän katkoon tulee nyt ensimmäinen mainoskatko tähän kolmanteen.

0: toiseen erään, kun 13.51 on otteluaikaa jäljellä varsinaista peliaikaa ja tilanne on 3-2.
1: Radio Pori.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
0: 3-2 on tilanne. HPK johtaa Hämeenlinnassa. Ja Kalpa Lukko Kuopiossa tilanteessa 1-2. Kiekko Espoon Jokerit nyt 4-0. KK Jokurit, se on tasana 3-3, joten KK ei luovata. Pelikans Helsingin IFK Lahdessa on edelleen ilman osumaa 0-0. Sport Kärpät 0-2 ja Tappara Saipa nyt tilanteessa 2-3. Ja jokereitamme viedään Espoossa, tilanne on siis 4-0. Täällä Hämeenlinnassa HPK S-2 ja aloitetaan Sien puolustusalueelta. Sien maalita katsottuna oikealta aloitetaan ykkösketjut kummallakin joukkueella jäällä, eli ykköshevosiin luotetaan tässä kohtaa, kuten sanonta kuuluu. 3-2 on tilanne ja lopulta kiekko jäähänä. Päivärinta voittaa aloituksen. Laukaus viivalta. Se tulee. Ole olempaa hullumpi kuti Valleniukselta, joku muuttaa vielä vähän onnekkaastikin suuntaan, niin siellä on Taposella tulla vähän kiire maalilla, mutta selvittää tuon tilanteen kyllä. Ope Taponen Sien maalilla ja viime kaudella hän oli pienen pätkänä, kun Petmar oli loukkaantuneena ja vähän tuuraushommissa, mutta silloin ei peliaikaa tullut, kun Filip Lindberg hoiteli siinä torjuutta vastuuta. Ja loppukaudella hän Taponen torjui kiekkoja Sveitsissä. Aloitusvoitto Sille, nyt omalla alueella, kun sitten kiekko menetys ja nyt on paha paikka. Se on kuulkaa Andrei Hakulinen, joka iskee illan toisen maalinsa. Ja jos tuli virheitä omalla alueella eilen, niin ei tuntuu, ettei niistä päästä nyt tänäänkään. Ja saas nähdä, oliko tässä tämä pelin ratkaisu. Andrei Hakulinen teki ottelun avausmaalin ylivoimalla ja tekee nyt maalin 4-2. Nostaa sinne mailla käden yläkulmaan ja hän on taitava pelaaja. Ei siinä mitään, mitä kävi ilmoittamassa sitten Rami Määttä sinne tuomareille. Tuleeko haaste tässä sitten? Ei siinä ole mitään haastettavaa kyllä mun mielestä. Andrei Hakulinen, Sien oma pään aloitustappio ensin ja sitten vähän kömmähdyksiä ja Hakuliselle paikka. Ja pelimies ei jätä paikkaa käyttämättä, se on 4-2.
2: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: 4-2 on tilanne nyt Rinkelinmäen tulostaululla. Ja Andrei Hakulisen esiin silloin toinen osuma. Kiekko pelissä ja se on nyt OPK puolustusalueella. Toki aikaahan tässä vielä on. Yli 13 minuuttia ja nyt pitäisi saada sitten kavennus tehtyä. Postilaisella on paikka, mutta ei mene tällä kertaa sisään. Saarinen torjuu. Ja 4-2 on siis tilanne. Kim Saarinen pelannut todella vahvan pelin KPK-maalilla. Asteen verran vaadukkaampaa työtä, mitä Sierro Ope Taposella. Ja sitten tietysti voidaan sanoa, että KPKlla on ollut myöskin vaadukkaampaa työtä viimeistelyssä. Kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen, mutta vielä on mahdollisuuksia. Rami Määtän nousu ja laukaus, mutta Saarinen ei näihin vetoihin kyllä mene. Maskia pitää saada Saarisen eteen, jotta menee kiekkoja sisään, tai sitten pitää olla huippuluokan laukaus, kuten se Pinardin laukaus oli. Siinä kavennusmaalin tekijä, se oli Pinardin ensimmäinen maali. Suomen liigassa ja Sien paidassa. Kaksitoista neljäkymmentä neljä. Ottelun Varsinaista peliaikaa elellään ja aloitusvoitto saadaan, mutta nyt laukaus, Jyrkessin laukaus epäonnistuu siinä pahemman kerran. Kiekko suorastaan pyörii maalille näin hyvin hidastakin vauhtia ja Saarisella on helppo työ. Poimia tuosta kiekko hanskaansa. Uusi aloitus HPK puolustusalueelta. 12.41. Nyt ottelun peliaikaa ja jäljellä tilanne on 4-2. Hilsille jälleen varoitus. Varoitustilanteessa vastassa on Olli Korhonen. On voittamaa Hilsille ja Ässille. Kiekko on Jyrkens. Nyt vähän maalille vaan vetoa tulee, mutta ei se läpi mene. Maskia tehdään, mutta siinä pudottaa mä oikeaoppisesti Saarinen jäihin. Iso kokoinen maalivahti, eli tuossa torjunta-asennossakin, kun jalat on jäässä, niin ne olkapäät melkein ylärimän kohdalla, ei siellä paljon tilaa ole. Täytyy se saada maskia maalille, ja mielellään vielä poikittaisiin itseeseen maalivahtia, suoria laukauksia, vantaimereita, niin sillä tavalla voisi maaleja saada. Alus voiton ottaa jälleen sitten maalille, ja Saarisella on onneakin. Ei näe missä kiekko tulee, mutta osuu patiaan. Hyvä maalivahti tarvitsee kuuria ja vielä tolpatkin tuokseen. Ässien ykkönen painaa nyt Hilsinen syöttöön. Yritys on hyvä Mikkilälle, mutta se blokataan ja kiiri omiin. De Jong on mukana, on sitten Ranford. De Jong ampuu itse, ampuu seinille. Ja siitä olisi tullut viides maali HPK:lle, niin se olisi kyllä ollut sitten jo tämän pelin lopullinen niitti. Nyt tilanne on 4-2 ja 12 minuuttia peliaikaa edellä, joten vielä on mahdollisuuksia, mutta pikkuhiljaa pitäisi saada sitten myös kavennusmaaleja tehtyä. Maalivahti voidaan tietysti ottaa pois. Hyvä olisi saada tuolla 4-3 kavennus tähän seuraavan 5 minuutin sisään, että vielä on minuutin seuraavasta hyökkäyksestä. Kovaa taistellaan sitten Duce, joka tekee kyllä hartiavoimin töitä. Vieras kaukalossa pelaaminen tietysti vähän erilaista, mitä se on kotikaukalossa. Jostain syystä mä ja nyt on kiekossa sitten Erik Wallenius. HPK puolustaja on hyvällä jalalla, iso kone pakki tuo kiekon aina sinne tässä kulmaan, kunnes kiekko häneltä otetaan pois, mutta nyt Nurmikin menettää kiekon. Sitten Skinnari yrittää lainan kautta palata keskialueelle, ei onnistu. Huttunen ottaa kiekon, kiertyy siniviivalle ja menee sinne laitaan laukausmaalille. Jostain valuu kiekko ohi ja laitaan Ässien vuoromään kiekossa olla. Mä Ylitalo hänen lavastaan kiekko sinne HPK maalille ja Saarinen ottaa hanskallaan pelikatkon tuosta ja hyökkäyspään aloitus Ässille. 10.58 ottelun varsinaista peliaikaa ja jäljellään lukemat ovat 4-2. Ensi viikolla mä kaksi ottelua Ässien ohjelmassa ja nyt lukkua vastaan palataan sitten tämän kauden ensimmäiset ja paikallisottelut. Ensi perjantaina Porissa ja ensi lauantaina Raumalla. Lukko S. Nyt aloitetaan Hämeenlinnassa ja Juho laittaa aloitusvoiton Ässille kiekko viivaa. Määttä heittää vaan päätyy flekseihin Björkvistöön. Sitten siellä menettää mailansakin maalinostolle. HPK mies menettää kypäränsä. Ja Kerho saa tuosta palattua laittaa pitkin ja kiekko keskellä. Kukkosen on pakko mennä tuosta vaihtoon. Ilman kypärää ei saa pelata, kun sitten Ässien Juholan mailasta sieltä siniviivalta kiekko nousee korkealle. Korkealle päätyy verkkoon ja siitä peli katkaa.
1: Ei hätää. Lasitusliike Puurila hoitaa 24/7.
0: 10.38 ottelun varsinaista peliaikaa. Mä jäljellä tilanne on 4-2. HPK johtaa ja aloitetaan nyt keskiympyrästä. Tätä peliä viedään eteenpäin Juhola aloitukseen. Korhosta vastaan kiekko aloitukseen jälkeen sinne Kerhon maalille. Saarinen tulee vähän vastaan, työntää luolellaan kiekon laitaan. Ranford sitten painottomalle puolelle, jossa on Gary Pike. Tämä eteenpäin De Jongille. Antalainen sulkee tien. Taklaakin sitten maalilla yhtäkkiä. Mä avautuu paikka Ranfordille. Taponen selvittää, en tiedä. Puolustuspelissä papissa tulee virheitä. Viivasta vaarallinen laukkaus ja ruuhkaa maalilla, mutta Taponen selvittää. Pitää S-kielä teoreettisesti jollakin tavalla pelissä mukana. Kahden maalin kirimatka kyllä on ja tilanne on 4-2. Ja sitten lähtee se kuuluisa viimeinen kymppi, pelimiesten kymppi käyntiin. Juuri nyt kaksi maalia edellä on HPK 4-2. Ja sitten eteenpäin keskialueelta Ja kiekko on Patrik Juhola. Juhola hyökkää suolle. Taklata laitaan. Kostilainen ottaa kiekon. Ylittää lähes nollakulmasta sinne parun alle. Maali kattoo, mutta vähän seinille menee. Kiekko pysyy Sillä. Olofsson laidan vierestä. Menee siniviivalle. Painaa päätyy. Kostilainen taklaa Ansanssia. Aijaa on kumossa kulmassa, mutta siellä Sepo rajussa väännössä kulmauksessa. Ollaan edelleen HPK näin päädyssä. Sepo kaivaa kiekon Sille. Pelaan viivaan ja sieltä yritetään toimittaa maalille Nikkilän toimesta. Olofssonin jaloista kimpoilee kulmaa. Ja kunnollinen ruotsalainen tekee kyllä töitä hyvin. Sitten vedetään Kostilainen Ansanssin toimestaan. Sanoisinko pikkaisen väkivaltaisuutta käyttää jään pintaan. Ei jäähyä. Jos olisi palattu Porissa taatusti jäähy, yleensä olisi sen verran kohissu. Ja nyt Sebok pelaa maalille ristillä ja sitten katsoo Saarinen viisaaksi. Vetää. Ja nyt tulee jäähy, kun Jyrkensin päälle siellä tämä Ansans tulee jälleen. Nyt Latvian pojana pitää lähteä istunnolle. Tässä on sitten Sien etsikkopaikka. Nyt pitää saada ylivoimasta kavennusmaali 4-3. Kuumana kävi oma aiemmin Ansans. Ja lähteekö sieltä sitten Kostilainenkin? Kyllä. Mutta mitkä ovat tuomiot? Tulisiko 2+2? Ansantsille päilempäin, niin taitaa ylivoima jäädä haaveeksi, mutta kuunnellaanpas nyt.
3: HPK 5, S63, valmittavaa 2.
0: Molemmille kakkonen väkivaltaisuudesta, joten 5-5 vastaan jatketaan. Ei tullut sitä ylivoimaa, mutta mä jään hyvyyskin ässi.
2: Täysosuma keittiön valinnassa. hhkoti.fi.
0: Ei vaikuta siis kenttäpelaajien määrään nyt. Pelataan 5-5 vastaan. Molemmille siis väkivaltaisuudesta kakkosen. 8.54 on peliaikaa jäljellä. Nyt on 4-2 HPK hyväksi. Ja kiekkopeliin HPK laittaa aloituksen omalta aloitusta. Huttunen yli sinisen jättö taakse Jokirille. Rautaus tulee ja Taponen katselee, että minne pomppii torjunnasta. Se pomppii sinne päätyverkkoihin ja siitä peli katkeaa.
1: Ei hätää. Lasitusliike Puurila hoitaa 24/7.
0: Kalpa Lukko 1-2 tilanteessa, Kiekko Espoo Jokeri 4-0, KK Jukurit nyt 3-4, eli Kansi Helsingin IFK 2-0, Sport Kärpät 1-2, Tappara Saipa 2-3, HPK Ässät 4-2. Aloitus porilaisten puolustusalueelta, tuosta aloitusvoitto saadaan kiekko keskellä, mutta Vinaat kadottaa sen hyökkäys sinisellä. Sitten Jokirin eteenpäin Huttuselle, Huttunen pelaa päätyyn sinne, Vili Alitalo painelee perään. Alitalo tuossa hyökkäyksessä hyvää päätypeliä sitten. Edelleen kaivetaan siellä Sien päädyssä ja HPK:lle tämä tietysti sopii, koska meillä on kahden maalin johtoja vähän kellosta aikaa kuluu. Ja se on nyt tasan 8 minuuttia peliaikaa. Siinä kyllä ehtii, mutta pian pitää alkaa tapahtua. HPK:na maalilla. Tässä nyt ei päästä oikein omista pois. Kiekko saadaan nyt keskialueelle. Ja HPK Jokirinen ottaa kiekon ja sitten enää Päivärintä. Päivärintä omalla alueella. Ja tämä Miska Kukkosen. Kukkonen laittaa, missä on Gallard Pike. Uudelleen maalin taakse Kukkoselle. Kerho vaihtaa kiekolla. Ja Ässät vaihtoi myös tuossa. Ja sitten lähtee avaamaan HPK Kukkonen. Kaukaa Ässä maalille. Taponen torjuu kulmaan. Ja sieltä uusi laukaus. Ja Taponen torjuu tämän. Ottaa siitä. Ottaa siitä peli katkoon. 7.28 on peliaika edellä ja HPK on vyörymässä kohti 3 pisteen kotivoittoa. Ja Ässät on kärsimässä tappiota viikon kolmannessa ottelussa. Mä on tulossa viikon toinen tappio. Eilen tuli melkoinen kylpy 0-5 kotona Saipaa vastaan. Keskiviikkona Ässät voitti rankkareilla. Saipalle Cameron Hills ratkaisijana, mutta vieläkö tästä sitten pystyy Pata tasoittamaan pelin ja tulemaan voittotaistoon mukaan. 3137 on yleisömäärä täällä Hämeenlinnan jäähallissa tänään, eli rapiat 3000 katsojaa paikan päällä seuraamassa HPK ja SCN välistä ottelua. Pyhjiä penkkejä vähän luonnollisesti on runsaasti. Tämä hallin yleisökapasiteettihan on rapiat 4000 katsojaa. Sellaisiin lukemiin tänään ei päästy, mutta Jokerit on saanut kavennusmaalin Kiekkoispoon Jokerit 4-1. Täällä 4-2. Kalpalukko 1-2. KK Jukurit 3-4. Perikans HJK 2-0. Sportkärpät 1-2. Tappara Saipa 2-3. Aloitus SCNL. Maali verrattuna nyt oikealta puolelta. Sami Päivärintä aloitukseen. Ässien aloittajana on siinä Balas Sepoka, aloitusvoitto Ässille, sitten eteenpäin Nikkilä. Sinne laittaa nää, josta tulee nyt Ylitalo. Otso Ylitalo tuuraa tässä nyt Kostilaista. Kiekko pomppii siellä maali edustalla ja Kuti tulee ja osuu Ylitalo kiekkoon. Ja HPK saa kiekko nää keskialueelle, josta uudelleen Ässä kyydyttää sen. HPK päätyy, mutta nyt tulee pitkä kiekko, ei ollut tarpeeksi malttia tuossa S-pelaajalla ja aloitus viedään S-joukkueen puolustusalueelle. 7-0-7, ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa on jäljellä. 4-2 on tilanne, pian pitää alkaa tapahtua. Tai sitten tulee viikona toinen tappio putkeen. Siinä oli S-t viiden ottelun voittoputkessa, niin saattaa olla, että kohta ollaan kahden ottelun tappioputkessa. Täällä summeri soi, jos ei kavennusmaaleja saada, mutta aikaa siis vielä on nyt vajaa 7 minuuttia. Jaha, sitten tulee ylivoima, kun siinä kaadetaan Olofsson ja sen verran jää siinä HPK-pelaaja mailla. Olofssonin jalkoinen, se on Hugo Gabrielsson, ruotsalaispuolustaja, joka tuosta jäähylle lähtee kohtaan, ja nyt on siirretty rangaistus Sillä 60 rajaa jäällä. Ja Cameron Hills keskialueelle. Opilo vähän varjostaa, Hills joutuu pelaamaan sinne puolustukseen, ja Petteri Nurmi on nyt siellä. Nurmi keskellä Hillsille, Hills laittaa nää, Duse tulee nyt vähän karkaa, mutta vieläkö pysyy pelissä nää kiekko Sillä, kyllä pysyy. Duse viivaa Nikkilästä uudelleen Duse, nyt Pinard! Laukaus tulee, ei mene paljon takakulmasta ohi. Siirretty rangaistus on siis tulossa ylivoima Sillä, mutta saadaanko tästä maali, jos olisi tietysti vielä parempi. Nikkilälle viivaan, Nikkilä laittaa Pinardille, palataan siis kuudella ilman maalivahtia, siirretty rangaistus, Pinard nyt viivalla, sinne kiekko sitten Nikkilälle, Nikkilän Hylso on peivistävä, sinne pelataan, jolle vaihto Duse ja lavan yli menee, pitäisi saada Pinardille pelattua paikkoja suoraan syötöstä, on siellä hyviä laukoja muitakin tietysti, siinä on yksi Duse, veto tulee, mutta ruukkaa jää, kiekko pysyy Sillä, Klimppari, Hylso, sitten Klimppari kunnertaa maalille, mutta me ei mene sisään kiekko kulmaan, edelleen kiekko on Sillä. HPK pyöryksissä, Vainulani tarjoaa poikkaria siellä Nikkilälle parinkin otteeseen, Nikkilälle paikka tulee, mutta ei mene sisään, ja nyt Vallenius koskee kulmassa kiekkoon, ja se jäähy pannaan täytäntöön, ja Vainulani selittää siellä kovasti, ei auta, se on Hugo Gabrielsson, joka sieltä lähtee kahden minuutin istunnolle, 5.20 on peliaikaa jäljellä. Ja tähän siinä, se nyt se pitää ehdottomasti tehdä, se kavennusmaali 4-3 tästä ylivoimasta. Vainulainen ei millään meinannut uskoa sitä, että jäähy tulee. Ja lähtee jäähylle sitten, ja tulee siitä, mutta tuliko kaksi jäähyä? Vainulainen antoi siinä Nikkilälle poikkaria maalin edustalla, ja siinä oli sitten jo aikaisemmin jäähy tulossa, sieltä lähtee todellakin myös Kainulainen ja Gabrielsson, eli tässä on Sille todellakin nyt mahdollisuus kahden miehen ylivoimalle. S tilanteessa 4-2 ja puhdas 2 minuuttia kahden miehen YV:tä. Nyt pitää latoa 2 maalia ja tasoittaa tämä peli. Se on mahdollisuus, joka nyt tarjotaan. 5.20 on kellossa aikaa, ja sen jälkeen on vielä aikaa. Nyt varoitus Hiltsinä, aloitetaan HPK nää maali takattuna vasemmalta puolelta. Päivärinta aloittajana Hiltsiä vastaan. Ja kiekko jää S totta aloitusvoittoon, Duse kiekkoon, Duse, viivalla on Petteri Nikkilä, 79 nuorossa S, Duse, Nikkilä, veto lähtee, Saarinen torjuu, ei pudota. Maalin edustalla on Klimppari, mutta Kim Saariselle todella tärkeä torjunta. Vielä on aikaa, siinä on nyt mennyt 12 sekuntia. Ässät siis viidellä. Viidellä HPK on kolmea vastaan. Nyt siellä laitetaan puolustaja. Jokirinne vaihtoon ja Ansans sisään. Siellä on Päivärinta Kukkonen Ansans. HPK kolmikkona. Aloitetaan HPK maalin rastattuna vasemmalta puolelta. P pisteeltä. Kämhils aloituksessa jälleen. Kiekko kulmaan. Duse ottaa kiekon. Aloitusvoitto saadaan viivaan Mikkilälle. Mikkilä Pinaadille. Pinaad Mikkilä. Herrat viivalla. Mikkilä Duseelle, joka on kulmauksessa. Jälleen Mikkilä. Mikkilä veto lähtee. Hyvä laukaus tulee, mutta menee ohi. Laidasta Hills. Sitten Pinaad Hills. Pinaad Hills. Pinaad Hills. Maalille liikkuu Klingberg. Cam Hills maalin kulmalla. Pinaadin veto lähtee. Se lähtee kovaan, mutta ei mene vieläkään sisään. Sitten haetaan paikkaa Duse. Ja kyllähän se sinne väkisin sahataan. Ässät kaventaa. Kahden miehen ylivoimalla 4-3. Kultakypärä. 24-vuotias Alexander Duse laukoo suoraan syötöstä. Siinä sahattiin HPK kolmikko nippuja naulaan. Ja nyt tästä vielä peli tulee. Tilanne on 4-3. Kahden miehen ylivoimalla ässät onnistuu. Ja vielä jää minuutti 14 yhden miehen ylivoimaa naulata peli tasoihin. Duse laukoo kiekon hienon kuvion päätteeksi. One-timerilla ohi Saarisen.
2: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Ei ole palaakaan siinä sitten Kim Saarisella tuossa tilanteessa. Kahden miehen ylivoima. Sieltä se onnistuu HPK:ta vastaan, mutta vielä HPK on voitossa kiinni. Mutta tästä saatiin peli vielä loppuun. Ja kuten sanottua, Harri Kainulaisen HPK jäähyä vielä 1-14 jäljellä. Pelikellossa 4.34 ja 4.3 tilanne. HPK johtaa. Aloitetaan keskeltä Hilsen aloitukseen. Ja nyt ottaa HPK aloitusvoiton saman tien purku. Kiekko sinne. Siellä päätyy. Ja sieltä lähdetään avaamaan. Nikkilä lähtee jalalla nostamaan. Tarilla laitaa Klingbergille. Tämä pelaa maalille. Mutta ei saa siinä Nikkilä lapaa väliin. Kiekko kulmassa. Duse. Kaksi miestä on kimpussa. Saadaanko kiekko äsken? Kyllä saadaan. Pinaad. Nikkilä. Sitten pyörivä vaikea syöttö Pinaadille. Kiekko pysyy äsken. Pinaad. Hilsille viivalla Pinaad. Sitten Nikkilä. Nikkilälle haetaan paikkaa. Syöttömöön poikittain hiukan saa HPK mailaan väliin kiekkokulmaukseen. 0.5 minuuttia ylivoimaa Essillä. Ja HPK yrittää purkaa, mutta ei saa ainakaan tuosta. No nyt saa Westerinen kiekkona. Ja siellä sitten Klingberg keskellä on jo karvaamassa kiekkoa Essille. 20 sekuntia vielä ylivoimaa. Sitten Duse. Duseen syöttö epäonnistuu. Ja HPK kiekkoon Päivärinta ottaa pelivälineen ja 10 sekuntia enää jäähyä. Lässien on otettava vielä maalivahti pois, eli vaikka tuli kavennus kahden miehen ylivoimalla, niin se ei vielä tuota mitään. Näin on HPK täysilukuinen, eli kellossa nyt 3.15. Ja nyt pelataan 5-5 vastaan. Taatusti S ottaa maalivahti pois aikalisänä. S joutui käyttämään jo siellä HPK 2-0 maalin jälkeen ensimmäisessä erässä. Meillä on 6 minuutin peli jälkeen, mutta vielä ei ainakaan lähde. Tapona katselee kyllä jo sinne aikioon, että koska lähdetään. Nyt siellä on Sepo Postilainen Ullaksenanssien hyökkäjynä jäällä. Laitaan 5-5 vastaan ja HPK päädyssä on paine. Postilainen kieputtaa. Hyvä haku sitten ja toisen laitaan Määtän. Määtän toimitusmaalille jostain kimpoilee, mutta Saarinen selvittää. Saarinen selvittää. Taas tarjoillaan poikkaria siellä maalin edustalla Latvialaispuolustaja Ansansin toimesta. 2.42 aikaa. Hyökkäyspään aloitus. Vielä ässät ei ota maalivahtia pois vai ottaako nyt. Taponen lähtee maaliltaan. Aikalisän hän ässät käytti jo ottelun alussa. Se 2-0 maalin jälkeen ennen kuin HPK teki ja siellä tuomari käy nyt sitten myös ilmoittamassa, että se on tosiaan pidetty. Maalivahti otetaan pois nyt tässä kohtaa. Se on tietysti siinä mielessä järkevää, että kun ei koskaan tiedä, että tuleeko toista mahdollisuutta. Ja hyökkäyspään aloitusta enää. Ilman maalivahtia kuudella yrittää nyt tässä. 2.42 on kellossa. Duse, Hilse, Klingberg, Pinaad, Mikkilä ja Nurmi. Tässä Ässien miehet kuudella HPK viitta vastaan ja aloitusvoiton kaivaa väkisin Ässä tuosta kiekko viivaan. Mikkilä, sitten Duse, Petteri Nurmelle, Nurmi Pinaadille, Pinaad. Veto lähtee ja se menee sisään! Simon Pinaad ja Ässä tasoittaa pelin 4-4. Uhkapeli kuudella ilman maalivahtia, se onnistuu. Kiekko ohi HPK-vahti Kim Saarisen ja Simon Pinaad. Kahden maalin ilta ainakin tänään ja hänellä on myöskin syöttöpiste tuohon Kostilaisen maaliin. Ässät on tasoissa. Kahdesti se on tullut. Kahden maalin takaa tasoihin. Nyt ollaan 4-4. Simon Pinaad. Ranne puhuu niin raikkaasti, että puhuri vie pitkälle jäässä tasoihin 4-4.
2: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: No niin, sitten ollaan jälleen tämän pelin voitossa vielä kiinni, kun Olafsson paikassa. Saarinen torjuu Olafsson uutta paikkaa, mutta ei mene sisään. Ja sitten ottaa Roope Westerinen kiekon. Nyt pitää tietysti puolustaa tiukasti, muuten kahden maalin takaa, jos tämä ei paljon hyötyä ole, jos Kerho päästetään vielä johtoon. Kiekko nyt Ässien päätyy, Hanttalainen vääntää maalin takana. 2 minuuttia vajaa peliaikaa, laukaus viivasta. Tuossa ampuu Wallenius, ohi menee kulmauksesta Ässät kiekkoon. Olofsson pelaa puolustukseen Rami Määtälle. Määttä menee oman maalin taakse. Ja porilaiskannattajia on siis faniryhmää karhu kämmenen matka kaiketi tänne on. Ässä toivottaa maalille ja taas saadaan hyökkäyspään aloitus, kun Saarinen torjuu ja ottaa pelikatkon. Kim Saarinen puristelee hiukan siellä päätänsä, että ei tämä nyt näin pitänyt mennä, mutta Ässien ulkkarit löivät tämän pelin nyt tasoihin. Varsinkin Simon Pinaadilla tehokkaaksi plus yksi tähän peliin tähän mennessä. Ehdottomasti paras peli hänelle tässä paidassa. Toivottavasti saadaan vielä voitto, vaikka 2 pisteenkin ei sellainen, sekin kävisi. 1.5 minuuttia peliaikaa jäljellä, kun HPK tulee. Haluja on tietysti sielläkin ratkaista hommaa, mutta tämä laukaus ei tuota tulosta, kun kiekko nousee HPK-pelaajana laukomana, Odenin laukomana korkealle päätyverkkoon. Yksi 28 pelikellossa on aikaa. Aloitus Ässien puolustusalueelta ja Ässä maalilta katsottuna vasemmalta puolelta. HPK ottaa aloitusvoitona, Kukkosen laukaus, se blokataan. No nyt kiekko pitkänä, HPK päätyy, ei siinä ole mitään järkeä lähteä Duseella edes yrittämään mitään hybridisovelluksia. Sen verran vauhdilla menee kiekko sinne, HPK päätyy, pitkä tulee. Sillä siellä nyt jäällä Jose Hills, Pinaad, kuuma pelaaja Simon Pinaad ja saa nyt vastuuta jälleen tähän erään loppuun ykkösketjussa tuossa Klingbergin paikalla. No mikä ettei, se on ihan hyvä näin, kun kerran kulkee, niin kuormaa vaan kuumille pelaajille. Nyt Jyrkens taistelee kiekosta omalla alueella. Ohta lähtee viimeinen minuutti käyntiin, ollaan porilaiskulmassa. Ja HPK:lla vaan haluja, siellä on kiekkoon päästä De Jongillakin, mutta Ässät ottaa kiekon. Ja nyt viimeinen minuutti käyntiin avaus keskialueelle, Duse, sitten Pinaad. Tämä vetää ränniin, mutta nousee päätyverkkoon tuo kiekko ja siitä peli pois.
1: Ei hätää, lasitusliike Puurila hoitaa 24/7.
0: 52 sekuntia ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä ja tilanne on siis tasan 4-4. Hämeenlinnan Rinkelinmäellä HPK ja Ässien välisessä ottelussa. Eli jatkoaika häämöttää täällä Rinkelinmäellä. Kiekko jäähän aloituksesta lopulta Ässä kiekkoon. Sebokin ketju jäällä, Kostilainen vetää päätyy. Mutta sieltä hakee Nyhyt kiekon, Shathen Nyhyt. Avaus keskellä S-kiekkoon, Sepok tulee, laukaus epäonnistuu, HPK-puolustaja mailla on sen verran välissä. Ja nyt vetää Kerho kiekkoon Nyhykin toimesta sinne vaihtoaition puolelle ja aloitus tulee sieltä HPK:n puolustusalueelta. Tässähän nyt olisi sitten todella makea paikka napata aloitusvoittoja, täräyttää voittomaali tähän pelin loppuun ja napata vielä 3 pisteen potti täältä mukaan. Vanhasta toivoa voi, mutta kaikki on mahdollista. HPK-maalita katsottuna nyt vasemmalta puolelta aloitetaan. Juhola aloitukseen päivärintaan vastaan. Kirkis Juhola kinaadään jäällä. Aloitusvoitonaan saa Juhola kiekko viivaan Määttä. Sitten vaan kulmauksen kautta sinne päätyyn. Niin saa siellä Juhola kiekkoa. Siinä ottaa lopulta Jokirinne, joka nostaa rystytä melkoisen korkean kaarin keskialueelle. Ja nyt pelataan siellä kädellä sen verran, että tuomari puhaltaa käsisyötön johdosta. Pelin poikki ja 13 sekuntia kun on kellossa aikaa, niin keskialueelta aloitetaan. Hyvin hyvin todennäköinen on jatkoaika täällä Hämeenlinnassa ja se on työvoitto Ässillä, kun kahdesti on oltu 2 maalin takaa vasemmassa. Vaikka tulisi tappiokin, niin piste on sentään jotain. Kahdesti on siis tasoihin tultu. Ja nyt vielä pitkä kiekko, kun Anttalainen vetää aloitusvuoton jälkeen. Kiekko nyt hiukan liian malttamattomana sinne päätyy, eikä mene punaisen yli. 7 sekuntia kellossa aikaa. Mielestäni Hölmö oman pään aloitus nyt tähän tilanteeseen. Olisi kannattanut sen metrin vielä 0.5 metriä mennä eteenpäin. Ja se on helppoa tietysti täältä selostamon lehtereiltä jakaa ohjeita, noilla he niitä kuulevat. Mutta mielipiteitä voi sanoa, ratkaisu on tehty pitkä tuli, niin nyt tarvitaan aloitusvoitto. Juhola sellaisen ottaa kiekko sinne päätyyn, ei sieltä enää mihinkään mennä. Piste on selviömää sillä ainakin tästä ottelusta, vaikka tulisi tappiokin tässä jatkoajalla. Keskiviikkona voittamalli lankauskilpailun jälkeen 2 pisteen voitto Lappeenrannasta. Eilen ei mitään, kun paha mieli, se oli ainoa saldo eilisestä. Eli vähintään 3 pisteen viikko tulee 9 jaossa olevasta, maksimissaan 4 pistettä tästä pystytään kairaamaan. Eli onko tämä nyt sitten onnistunut viikko, vaikka tästä voitto tulisi, niin no, eilinen oli tietysti jonkinmoinen mahalasku, mutta niitähän tulee. Tämä on ollut ihana taistelupeli. Ei ole taivuttu maan, niin kuin eilen nitkahti kyllä pahemman kerran. 5 minuutin jatkoaika 3-3 vastaan, jos ei maalia sitten voittomaalilaukaus kilpailuun. Sellainenhan nähtiin keskiviikkona kisapuistossa Saipa S-ottelussa. Cameron Hills ratkaisijana silloin ja Jan Bednar ei taipunut kertaakaan. Tänään Roope Taponen maalilla ja on näyttänyt, että hän on ihan mitat täyttävä maalivahti. Hänet voi uniin laittaa. Ja kohta puoli sitten aloitetaan jatkoajan pelaaminen täällä Hämeenlinnan Rinkelinmäellä. Varsinainen peliaika päättyi siis tasana 4-4 lukemiin. Kahdesti huikea nousu Mässiltä. Kahdesti tasoihin. 2-0, 2-2, 4-2, 4-4. Ja jatkoajalle mennään. Kiekkoispoon Jokerit lopputulos. Sieltä 4-1, Kalpalukko, lopputulos 1-2 varsinaisella peliajalla. KK Jukurit lopputulos 3-5, Lahdesta lopputulos pelikans Helsingin IFK 2-1 ja Sport Kärpät lopputulos 1-2. Tappara Saipa on tilanteessa 2-4, vajaa 2 minuuttia Nokia-areenalla peliaikaa ja täällä. Täällä sitten aloitetaan jatkoa. En tiedä nyt kuinka pitkää taukoa tässä nyt vietetään. Yleensähän tässä on 2 minuutin tauko ennen kuin aloitetaan. Tuntuu, että olisi ollut enemmänkin. Tuntuiko vaan, en katsonut kyllä kelloa, mitä siellä oli. 5 minuutin jatkoaika on edessä ja nyt valot kirkkaiksi Rinkelinmäen hallissa ja 3-3 vastaan Ässiltä jäälle. Jussi Hills Nikkilä. HPK:lla on Korhonen, Westerinen ja Viljami Jokinen on pakkina. Olli Korhonen aloitukseen Hillsia vastaan. Korhonen on erinomainen aloittaja, ottaa aloitusvoitona Jokirinne kiekkoon. kiemurtelee oman maalin taakse. Viljami Jokirinne sitten jalalla lähtee avaamaan ja nostamaan Jokirinne tuo kiekon Ässien puolustusalueelle. Hilsa varjostaa, sitten palataan paikkaan Vesterisen kääntömaalille. Pystykääntö on pehmoinen, Taponen torjuu, laittaa kiekon peliin. Tämmöinen on Hilsa kulmassa vähän vaikeuksissa, kompuroi siellä. Ja lopulta kiekko saadaan Ässille. Hilsillä kiekko avaus keskialueella on Nikkilä. Nikkilän pudotus taaksepäin Duseelle, Ässät vaihtaa. Juhola tulee jäälle, samoin sieltä tulee Rami Määttä, Duse, sitten Juhola. Juholan hyökkäysalueella on erinomainen laukaus jättämään Määtälle. Määtä jättää Duseelle. Duseella jo vähän pitkä vaihto alla. Meillä on sitten kulmaukseen Rami Määtälle. Määttä lyödään sinne laittaa, ja nyt on kiire omiin päin. HPK kiekon ottaa. Duse pääsee nyt tuosta vaihtoon. Pinard tulee peliin ja avaus HPK. Sen katkoo Pinard. Ei ole paitsi jo sitten Juholalle. Juhola on seisovilla jaloilla. Ei saa kiekkoa edes kunnolla haltuunsa. Menettää sen suhteellisen nopeasti, ja kumpikin vaihtaa. Ässiltä tulee puolustukseen nyt Petteri Nurmi, Pinard ja Juhola siellä hyökkäjinä on. Kiekko Miska Kukkosella, joka on HPK-maalin takana sitä laitaan. Ja sieltä polkee Ranford vauhtiin. Paikkaa pelataan, Kukkoselle laukaus menee ohi. Ja päädystä pitäisi voittaa kaksinkamppailuita. Petteri Nurmi ottaa kiekon ja menee oman alueen kulmaukseen ja pysähtyy sinne. Saa taklauksenkin ja ottaa vastaansa. Sitten jättö Juholalle. Juholalla ottaa alla pitkä vaihto alla. Juhola menettää päädyssä kiekon. OPK ottaa pelivälineen. Ranford menee siniviivalle saakka. Mäkivahva Kanadan lähtee kiertämään siihen maalia. Kiertää edelleenkin ja laukaus maalille. Taponen torjuu eteensä. Irtokiekko suvitaan pois, mutta se menee ohi. Jäässä kiekkoon. 2 minuuttia, hiukan reilut, pelattu jatkoaikaa, ja nyt sieltä tulee Johan Olafsson, Sakari Kostilainen siltä jäälle, joten jalkaa on. Olafsson kiittää laidalta, nousee maalille, jättää Kostilaiselle. Puolustukseen tulee Jyrkens, Kostilainen kiekossa menee siniviivalle. Sieltä hakee sitten vetopaikkaa, Kostilainen ei tule paikkaa, kiertää maalia ja törmää siinä sitten maalirautoihin ja maali pois paikoiltaan, peli poikki. 2.44 otteluna jatkoaikaa jäljellä, joten mennäänkö rankkareille voittomaalilaukauskilpailuun vai ei. Varsinainen peliaika päättyy siis tasana 4-4 ja 2.44 nyt peliaikaa jäljellä Rinkelinmäellä Hämeenlinnassa. Siltä sisään Björkqvist, Sepo ja nyt Jyrkensson puolustajana. Hopekolla siinä Korhonen, Vesterinen ja Jokirinen. Jokirinen kiekko on alustan jälkeen, kurvailee S-alueelle, kurvailee sitten jo keskellä puolelle. Hyvin siellä karvaus hommissa on Jyrkens. Jyrkens menee nyt vaihtoon ja Mikkilä tulee sisään. HPK on Olli Korhonen lähtee haastamaan. Mikkilä vastassa, laukaus lähtee Mikkilä luistimista kiekko kulmaan. Kova taklaus kulmassa, Mikkilä ajaa sinne Korhosen seinään. Ässät kiekkoon ja keskialueelta tullaan. Sepok, hänellä vastaan kiekko lyödään HPK kulmaan. Sepok perään, samoin sinne tulee Björkqvist. Kasper Björkqvist. Sitten syöttö Sepokille. Mikkilä on jäällä. Sepok hakeutuu paikkaan, kiertää siellä maalia. Saako kiekon Nikkilälle? Saa kyllä Nikkilä. Hyökkäys ollaan 1,5 minuuttia jatkoaikaa. Nikkilä Kasper Björkqvistille. Tämä valas Sepokille. Älä nyt menetä kiekkoa, sitten on kiire. Sepok pitää kiekon hallussaan. Kokenut unkarilainen nousu maalille, yrittää pienestä kulmasta. Ei mene sisään. Ei mene sisään kiekko kulmaan. Ja sen ottaa Kainulainen. Tässä vaihtaa. Kainulainen kiihdyttää vauhtiin. Vaan Hakulinen korjaan. Kahden maalin Hakulinen. Sitten jättöön. Ja siellä on Taponen pistämässä varastaan. Ei mene sisään. Meneekö sitten? Kyllä nyt menee. En tiedä sitten. HPK iskee. Sitä kuitenkin piste. Mutta kostautuiko siinä nyt hiukan liian pitkä vaihto sitten esimerkiksi Palas Sepotilla? Ensimmäinen ohja, jälkimmäinen sisään tätä päätöstä on vaikea sanoa, on sen verran matkaa, että eikö sitten mistä kohtaa, mutta HPK jatkoajalla tekee voittomaalin 5-4. Ja siinä sitten Andre Hakulinen jotain selittämässä on. Andre Hakulinen. Miska Kukkonen on illan sankari. Nyt se hidastus tulee ensimmäinen ohi, mutta sieltä päädystä päivärinta palasi Kukkoselle paikana. Ja sitä ei Taponen pystynyt enää selvittämään. HPK voittaa jatkoaikamaalilla. Miska Kukkonen maalin tekijänä 5-4.
2: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
0: Näin tänään piste kuitenkin, mutta tappio. Toinen tappio putkeen. Pelit jatkuvat ässien osalta ensi viikon loppuna. Ensimmäiset paikallit pelit Satakunnassa kahdesti lukkoa vastaan ensi perjantaina Porissa. Ja sitten ensi lauantaina Raumalla Lukko ässä. Joten minun puolestani oikein paljon kiitoksia seurasta. Mukavaa lauantai illan ja Porin päivän illan ja jatkoa. Ensi viikolla jatketaan Jussi Ahon, Radio Pori, Hämeenlinna jäähalli, kuulemiin.
4: Radio Pori.
5: Päivää.
6: Päivää, päivää.
5: No päivää, päivää, päivää.
6: Ja vielä yksi päivä päälle.
2: Siis 3+1 päivää. 3+1 päivää tuo Sokokset täyteen upeita ultuuksia ja mahtavaa muotia vastustamattoman edullisesti. Lisäksi tarjolla on hulvattomia hintoja, uskomattomia löytöjä ja mielettömiä etuja.
5: 3+1 päivää.
7: Sokoksessa nyt keskiviikosta sunnuntaihin saakka.
8: On vaan yksi kävis. Vaan yksi Pori Tori. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Neljä ruusua Luotsiveen, se päättää tämän illan pata sydämen sijaan. Olipahan upea nousu silti Porin Ässiltä, pakko nostaa hattua. Tuolla meidän muukalaislegioonalle etenkin Simon Pinard, Alexandre Doucet, Cameron Hillis ja Carl Klingberg akselille oli upea työskentelyä tuossa ylivoimilla. Ja niinhän se on, että lopullinen tulos on kuitenkin HPK:lle 5-4 jatkoajalla. Yksi piste matkaa silti Poriin, eli ihan täysin tyhjin taskuin, ei tarvitse lähteä. Jos jotain positiivista haetaan vielä, niin muun muassa kaksi kertaa onnistui liigassa ensimmäistä kertaa Simon Pinard maalinteossa ensimmäisessä erässä, ja sitten tuossa Ässien tasoitusmaali ilman maalivahtia oli myöskin Pinardin käsiala, eli saatiin onnistumisia kuitenkin, joka on tärkeää sitten jatkon kannalta. Katsotaan nyt tilastoja vielä tähän loppuun. Ässillä siis tosiaan Alexandre Doucet ja Simon Pinard tekivät nuo maalit kolmannessa erässä. HPK-maalit tekivät Hakulinen sekä myöskin sitten Miska Kukkonen tuossa jatkoajalla 5-4. Niin he olivat maalin tekijöitä. Rangaistukset 6 minuuttia kerholle, 8 minuuttia Ässillä. Laukaukset 48-55 tasoittui tuossa kolmanteen erään ja myöskin sitten tuohon jatkoaikaan aika paljon tuo laukaisumäärä. Se on nyt alle 10 heitto siinä, mutta se oli jossain kohtaa kyllä selkeästi padalle. Torjunnat Saarinen 27, Taponen 28, molemmat pääsi semmoiseen 87,1 torjuntaprosenttiin ja Taponen sitten 84,8 torjuntaprosenttia, eli molemmille semmoinen ei nyt mikään paras, mutta ei nyt mikään kamalinkaan iltapuhde ollut. Ihan sanotaan, että semmoista keskikastin toimintaa. Aloitusvoitot, Kerho 25, S44, tuossa Ässät kyllä pyyhki kerholla rättiä, vaikka jatkoajalla ei aloitusvoittoa Ässät saanutkaan yhden yhtään, niin se kriittisellä hetkellä aloituksen voittaminen on myös sitten tärkeää. Se nähdään nyt esimerkiksi ottelun lopputuloksessa, se, joka osaltaan varmasti vaikuttaa. Kaksi kertaa ylivoimalle pääsi Ässät, yhden kerran onnistui, tai sanotaan jäähyt tuli molemmat samaan aikaan. Ässien YV-prosentti siis 50, kerholla 33%, Ässät ei tuossa enempää sitä jäähyä ottanut, joten tuo kerhon ylivoimaprosentti sitten pysyy. Ensi viikolla jatketaan sitten derbyillä. Siellä Lukko pelasi Kalpaa vastaan 1-2 tilanteen, tai 1-2 lopputuloksen, eli otti pisteet Raumalle. Jännittävä saadaan kyllä back-to-back paikalliskamppailusta ensi viikonlopun perjantailla ja lauantailla. Kiekko-Espoo voitti Jokerit 4-1, KK Jukurit päätti lopulta 3-5, Jukurit se vaan porskuttaa, tuo on kyllä sairasta, tuo Jonne Virtasen Lauman liikkuminen varmastikin pienimmällä pelaajabudjetilla, ainakin yksi pienimmistä pelaajabudjeteista, mikä tässä tämän kauden liigalla on, ja Jukurit on tällä hetkellä kuulkaa ykkösenä. Pelikans HIFK päätti lopulta 2-1, sielläkin saatiin maaleja tehtyä ja peli saatiin lopetettua varsinaisella peliajalla. Sport sitten onnistui kaventaa vielä Kärppiä vastaan, mutta 1-2 päättyi sitten tilanne. Ei päässyt enää tasoihin vaasalaiset. Ja Saipa onnistui tekemään yhden maalin vielä tuolla Nokia-areenalla, joten Tappara Saipa päättyi siis 2-4. Hei, lähdetään kohta kuuntelemaan ottelukooste, joka on huomattavasti mukavampi kuulla, vaikka ei tästä voittoa tullutkaan kuin viime tai eilisen ottelun ottelukooste. Lähdetään kuuntelemaan se, kun ollaan eka musiikkia Alex Warrenilta Fever Dream, ja tämän jälkeen jatketaan lähetystä, tai ei jatketa enempää, minä jatkan lähetystä sitten tuolla kotona. Kiitos oikein paljon viikonlopusta, kiitos tästä päivästä, pitäkähän nottikaahan Porin päivästä, siellä 10 minuutin päästä syttyy valot Porin siltaan, uudet valot, käykää ne tsiikaamassa, varmasti on upeat, ja ei muuta kuin pitäkää itsestänne ja tosistanne huolta ja nottikaahan elämästä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin Hoki Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
1: Joka on pätkäsopimuksella Sissä, mutta on luottosentteri puolustavaan rooliin. Tässä ei paljon luottoja tarvita, kun kiekko on ensimmäisen kerran Roope Taposen selän takana. Painama rannelaukaus takakulmaan ja HPK siirtyy Andrei Hakulisen maalilla ylivoimalla 1-0 johtoon. Se on hieno laukaus. Ei saa kiekkoa, HPK pelasi näissä maalin taakse, Määtältä melkoisen rohkea siirtyy oman maalin edustalle, se maksaa nyt maalin. Siellä on Olli Korhonen. Nyt tulee kyllä, sanoisiko, sen tason virheitä, että mitä on tapahtunut. Rami Määttä, mitä popioria Rampo tuossa nyt leikkii. Oman maalin takana jonkunnäköinen siirtokiekko ja kaverihan kuittaa siitä. Tällä tahdilla Taponen ei kauaa maalillaan ole, mutta nyt Taposella ei ollut tässä muuta kuin voitettavaa. Painetta aikaiseksi tämä Juholan kakkonen ainakin ei ole samassa koostumuksessa. Sitten tulee veto ja nyt se on Simon Pinard, joka ampuu ässät tähän peliin mukaan. Ja se on kanadalaisen ensimmäinen maali. SM Liigassa jäässien paidassa Käyppärami hakemassa kiekkoja sinne. Senhän Rampo tekee kapteenina. Lätty talteen, Simon Pinard ampuu painavana rannelaukauksen alakulmaan. Suuremmiksi me HPK-johtolukemiksi muutu. Karvaus hommissa ollaan. Nyt rakennetaan paikkaa ja kiekko on maalissa. Se on tasoitusmaali ja tätä ei varmasti kukaan hylkää enää. Ja mistä sitä tietää? Vai siellä joku haastoryhmä on jälleen kaverin aitiossa, mutta tasoitusmaali tulee ja se on Sakari Kostilainen, joka pääsee puttaamaan kiekon tyhjään maaliin. Hilsin syöttö suoraan kaverin lapaan. HPK tekee maalin ja se on De Jong siellä maalin edustalla. Taponen torjuu, mutta vai puolittain. Ja nyt menee ykkösketjun piikkiin. Me ei päässyt omista pois, eikä siinä tasoitusmaalitilanteessa kauaa. Aloitusvoitto Ässille, niin nyt omalla alueella, kun sitten kiekon menetys ja nyt on paha paikka. Se on kuulkaa Andrei Hakulinen, joka iskee illan toisen maalinsa. Ja jos tuli virheitä omalla alueella eilen, niin ei tuntuu, ettei niistä päästä nyt tänäänkään. Ja saas nähdä, oliko tässä tämä pelin ratkaisu. Tai menee vieläkään sisään. Sitten haetaan paikkaa Dusee! Ja kyllähän se sinne väki sinne sahataan. Ässät kaventaa. Kahden miehen ylivoimalla 4-3. Kultakypärä. 24-vuotias Alexander Dusee laukoo suoraan syötöstä. Siinä sahattiin HPK-kolmikko. Nurmi Pinardille. Pinard. Veto lähtee ja se menee sisään! Simon Pinard ja S tasoittaa pelin 4-4. Uhkapeli kuudella ilman maalivahtia. Se onnistuu. Kiekko ohi HPK-vahti Kim Saarisen.

0: Second Hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti. Paanakedonkatu 20.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ah, ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Kun sä tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Sebamed, raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
18: Noniin, no, mitä me meinataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
19: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
20: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
19: Oot sä tosissas?
21: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
22: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
23: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikka.

0: Palkkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pohjola.

kuuntelet Radio Poria.

0: Radiopori.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Minä tunnen

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.

0: Alkutalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.